0: якби ваш настрій був жанром, то яким?
1: Драма.
0: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
1: Мовчати на сцені.
0: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
1: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
0: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
1: Так буде не завжди.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
1: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
0: Чи так. Все здалося?
1: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв, у двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
0: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
1: Реакції глядачів?
0: Так.
1: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
0: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
1: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
0: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
1: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні, учні театральної студії.
0: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
1: Найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали через етюди, ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво. Захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: «Врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету». Але це вартує просто дуже дорогого. чесно кажу.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
1: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакі», мені здається, я не кліпала. Я не дихала, я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір, така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала, ви знаєте, да? Біля театру є шматочок річечки, угу. Ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакі». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
0: Тобто світогляд повністю перевертає.
1: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже, о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти зануришся у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О, Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій, та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? це, знову ж таки, може змінитися після вистави. Не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави, на що? Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим всім надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш знову ж таки з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. От ти по-іншому сприймаєш цей світ.
0: Так. Ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
1: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
0: Круто.
1: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи. Ми даємо. Так. Це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторського, з акторської майстерності. І я зі сценічної мови. І навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час так бажаючих.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
0: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
1: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». Давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги. І керівники студії – це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича. Тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі такі, як саме його учениця з маличку. Це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії. Вона також діюча наша актриса. Це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги – це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 років і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Так. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається, знаєте, ну, згодом. З деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру. Я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є 2 мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають левенят. Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
3: Молодці.
1: Да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось. Тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній «Левенята наші». Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мірослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій». І ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні. Ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Більська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бельська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
2: Культурний простір. Простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
1: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
0: Так. Так?
1: Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це «Діти грали дітей». Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
0: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
1: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні «Сценічна мова» ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпоритм назвала, робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно, але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає, як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
0: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
1: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього. А задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює. Буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка, Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі, ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий

0: Стати задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та й просто акторам?
1: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
0: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
1: Дякую вам.
0: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішній герой – людина, чиї ідеї буквально освітили планету. Винахідник, інженер, мрійник, який мислив на десятиліття вперед і створив основу сучасної електричної цивілізації. Говоримо про Ніколу Теслу. Про генія, якого сучасники вважали диваком, а нащадки – пророком науки. Про людину, яка бачила світ таким, яким він стане лише через десятиліття.
0: Ранні роки та самовизначення.
1: Нікола Тесла народився 10 липня 1856 року в селі Смілян. На той час Австрійська імперія, нині територія Хорватії. Його батько був православним священником і письменником, людиною з блискучою пам'яттю та даром слова. Мати не мала формальної освіти, але була надзвичайно обдарованою. Вона створювала складні побутові механізми власноруч і мала феноменальну пам'ять. Сам Тесла пізніше казав, що саме мати передала йому інженерний талант. З дитинства Нікола мав надзвичайну уяву. Він бачив складні механізми в голові, міг уявити їх у русі, виправляти помилки без креслень і експериментів. Сьогодні це називали б феноменальним просторовим мисленням. Навчався Тесла у Грацькому політехнічному інституті, пізніше в Празькому університеті. Уже тоді він захопився електротехнікою і був одержимий ідеєю змінного струму, яку викладачі спершу вважали нереалістичною, бо тоді більшість учених працювали з постійним. У 1884 році після роботи в Європі Тесла емігрує до США. Без грошей, але з ідеями, які змінять світ, маючи лише рекомендаційний лист до Томаса Едісона. Нью-Йорк став місцем, де почалася його велика наукова кар'єра.
0: Академічні відзнаки та внесок у світову науку.
1: За життя Тесла не був заможним, але наукове визнання отримав ще за життя, що для новаторів – це рідкість. Спочатку Теслу сприймали як талановитого, але дивакуватого інженера. Проте з часом його роботи почали змінювати саму інфраструктуру міст. Він отримував нагороди від наукових товариств США та Європи, ставав почесним членом інженерних академій, виступав із лекціями перед науковими спільнотами, де демонстрував експерименти, що здавалися фантастикою. Його публічні демонстрації збирали тисячі глядачів. Люди приходили подивитися, як електрика слухає винахідника. Лампи загорялися від дротів, струм проходив крізь його тіло без шкоди. Досліди Тесли виглядали як наукове шоу. Серед ключових відзнак – медаль Едісона 1917 року. Це найвища нагорода Американського інституту інженерів-електриків. Почесні докторські звання від університетів Європи та США. Членство у наукових товариствах різних країн. Визнання
2: прийшло... Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Тесла, а також музеї, аеропорти, вулиці та наукові центри в різних країнах. У 21 столітті його ім'я стало символом інновацій і технологічного прориву.
0: Науковий тріумф та інтелектуальний зеніт.
1: Головний внесок Тесли – розвиток системи змінного струму. Саме вона дала змогу передавати електроенергію на великі відстані і зробила можливим електрифікацію міст. Ключовим моментом стала електростанція на Ніагарському водоспаді у 1895 році. Вона довела, що система Тесли працює ефективніше, ніж постійний струм, який підтримував Едісон. Після цього змінний струм став стандартом у світі. Тесла також створив багатофазні електродвигуни, винайшов котушку Тесли, що використовується й сьогодні, проводив досліди з радіохвилями, працював над бездротовою передачею енергії, створив перші моделі дистанційного керування. Його демонстрація радіокерованого човна у 1898 році стала першим кроком до сучасних дронів і робототехніки. Багато ідей Тесли, таких як мобільний зв'язок, глобальні інформаційні мережі, бездротові технології стали реальністю лише через десятки років.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Маловідомі аспекти.
1: Тесла спав усього по кілька годин на добу і міг працювати по 16 годин поспіль. Винахідник уникав світських заходів і часто працював ночами, коли місто засинало. Він знав щонайменше 8 мов, мав фотографічну пам'ять і міг цитувати книги з пам'яті. Був одержимий числом 3 і мав складні ритуали перед їжею. Він уникав прикрас і навіть не любив торкатися круглих предметів, виявляючи певні нав'язливі звички. Учений захоплювався голубами, яких регулярно підгодовував у парках Нью-Йорка, називаючи їх своїми друзями.
0: Наукові курйози та парадокси.
1: Під час публічних демонстрацій Тесла пропускав через себе високочастотні розряди і здавалося, що він стоїть у блискавках. Люди в залі нерідко кричали, думаючи, що бачать смертельно небезпечний експеримент. Журналісти регулярно приписували йому керування погодою, а також промені смерті та навіть контакт з іншими цивілізаціями. Деякі відвідувачі лабораторії виходили звідти переконані, що були свідками магії, а не науки. Кажуть, що він міг настільки захопитися роботою, що забував про їжу і сон, а співробітникам доводилося буквально витягати його з лабораторії. Він категорично відмовлявся від бізнес-переговорів, якщо співрозмовник здавався йому неінтелігентним.
0: Приватні сторінки біографії.
1: Тесла ніколи не одружувався, він свідомо відмовився від сімейного життя. Вважав, що наукові відкриття потребують повної концентрації, а родина може відволікати від науки. Його життя було присвячене роботі, лабораторії, рукописи, експерименти. Він жив скромно, часто змінював готелі і більшість зароблених грошей витрачав на нові дослідження. Він вважав, що винахідник належить не собі, а людству. І саме така відданість зробила його тим, ким він став.
0: Суспільний резонанс та користь відкриттів.
1: Нікола Тесла став людиною, яка буквально вімкнула світло в сучасній цивілізації. Більшість електричних систем сьогодні працюють на принципах, які він розробив понад століття тому. Світло, енергія, технології, автоматизація – усе це виросло з його ідей. І навіть сьогодні людство ще не реалізувало всього, що він передбачив. Його історія – приклад того, як людина може випередити свій час. Його не завжди розуміли, часто недооцінювали, але зрештою саме його ідеї стали фундаментом технічного прогресу. Його життя – доказ того, що справжній геній не завжди має славу за життя, але назавжди змінює світ. І головний урок його життя простий – майбутнє створюють ті, хто не боїться мислити інакше. Сьогодні ми говорили про людину, яка змогла побачити світ таким, яким він стане лише через десятиліття. Про винахідника, котрий працював не заради слави, а заради ідей, що мали полегшити життя мільйонам людей. Його сучасники часто не розуміли, іноді навіть висміювали його за сміливі задуми. Але саме ці ідеї згодом стали основою нашої повсякденності. Світло в наших домівках, електрика в містах, технології, без яких ми вже не уявляємо свого життя, усе це продовження його роботи. Він показав, що майбутнє створюється не там, де зручно, а там, де хтось наважується думати на крок уперед. І, можливо, головний урок історії Тесли полягає в тому, що справжня цінність людини вимірюється не гучними титулами, а тим, що залишається після неї для світу. Його життя – це нагадування, навіть якщо сьогодні тебе не розуміють, твої ідеї можуть стати фундаментом завтрашнього дня. Тож не бійтеся мислити ширше, мріяти сміливіше, і працювати над тим, у що справді вірити. Бо саме так народжуються історії, які змінюють світ. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. Почуємось у наступному випуску з новими історіями людей, які довели, що...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів Першого міського. В ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас». З вами Ірина Батуріна, ведуча програми «Питання дня». Наша тема сьогодні звучить так – психологія дитячих та підліткових компаній. Для підлітка компанія друзів інколи важливіша за думку батьків. Але що робити, коли саме ця компанія починає впливати на дитину не в кращий бік? Сьогодні дитина може сидіти вдома, але бути у дуже токсичній компанії онлайн, у соцмережах або ігрових чатах. Світ дитячих компаній змінився повністю. І сьогодні говоримо про те, чому підлітки так бояться самотності, як компанії впливають на поведінку дітей, чому виникає булінг, як працюють сучасні субкультури і як батькам не втратити контакт із дитиною. Гостя сьогодні у нас психолог Світлана Тимофеєва. Вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Підлітковий вік – це час, коли дитина починає шукати своїх. Чому для підлітка компанія друзів стає такою важливою?
2: Тому що це приналежність. Тобто це середовище, в якому підліток може себе відчувати своїм. Тобто він там може висловлювати свої почуття і не боятися, що його якось там не зрозуміють, чи будуть якось там відштовхувати. Це дуже важливо. Ми всі створіння соціальні. І нам дуже важливо мати компанію. І бажано, щоб це була компанія, яка тебе приймає.
1: Іноді навіть важливішою за батьків. Ось це стає думка компанії. Чому думка самих друзів у цьому віці настільки сильно впливає на дитину?
2: Тому що розвиток дитини, він так і має відбуватися. Спочатку це батьківська родина, де дитина дослухається до батьків. Там вона так зміцнюється, да? І потім вона, дитина, йде далі, вже трохи великий соціум, там вже впливають на неї інші. Тобто або це компанія однолітків, або компанія друзів, це можуть бути не однолітки, або це середовище, де дитина має наставника.
1: А психологи кажуть, один із головних страхів підлітка – бути відкинутим. Чому діти так бояться соціальної ізоляції?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Чому смолтоки рекомендують як базову потребу? Тому що ми маємо відзеркалитися від інших людей. Ми маємо себе відчути, зрозуміти, спілкуючись з іншими. І так само і діти. Вони так себе проявляють, відзеркалюються, розуміють, чи зі мною все ок, чи треба щось собою там змінювати, робити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Іноді підлітки поводяться зовсім не так, як хотіли б. Чому дитина може погоджуватися на те, що їй не подобається?
2: Діти повторюють поведінку. Вони наслідують, повторюють, і тоді вони розуміють, поки йде так період становлення, і тоді вони розуміють, як на них реагують і як їм в тому. Вони завжди як їм в тому, частіше як на них реагують. І вони тоді таким чином вибудовують певну свою поведінку. Да? Чи вони хочуть бути поміченими, хорошими, прийнятими, веселими, там, сумними. Тобто вони якось себе проявляють, дивляться на реакцію інших і формують тоді вже свою поведінку таку, яка приведе їх до того, щоб вони отримали бажане.
1: І також вони перевіряють кордони, так, які потрібно або можна, або не можна перетинати.
2: Це взагалі з самого раннього дитинства, да, ми перевіряємо кордони тих, з ким ми поруч. Ми пробуємо, робимо якісь дії і бачимо відгуки, тоді ми формуємо знов ж таки свою поведінку.
1: Сьогодні до оточення підлітка додається ще онлайн-середовище.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Починалося це дуже давно, коли з'явився масово інтернет, доступ до комп'ютерів, то були ще клуби, і потім зараз це, ну, просто в тебе є будь-який гаджет, і ти маєш доступ до мереж. І в мережах дуже така погана річ, це коли ми не бачимо того, з ким ми спілкуємося. І там може бути хто завгодно.
1: От раніше компанії були переважно дворовими. Чим сучасні онлайн-компанії відрізняються від живого спілкування? Ви вже сказали тим, що ми не бачимо нашого співрозмовника.
2: І ми його не відчуваємо. Коли ми спілкуємося очі в очі, людина з людиною близько, Ми по-іншому реагуємо на людину, ми по-іншому відчуваємо ту людину і себе поруч з нею. А коли в нас є бар'єри у вигляді екрану, да, або там взагалі вимикається відео, є тільки звук, є ж чати, в яких підлітки спілкуються, і там є тільки звук, вони не бачать один одного, вони грають у ігри, і паралельно в них є тільки, ну, голоса там інших тих гравців. Ми не бачимо людини, ми не можемо зрозуміти, як вона поводиться, що вона відчуває, як вона на нас реагує. Ми цього нічого можемо не бачити. Тому ми можемо собі далі накручувати, додумувати, фантазувати, що ті люди там якісь, що вони там до нас якось відносяться. Підлітковий вік, він, нагадаю, обумовлений тим, що це скачок гормонів. Там все помножено на 500, всі відчуття. І тоді дитина може собі накручувати то, чого не існує. І це дуже небезпечно.
1: А я правильно розумію, саме ось у такому форматі онлайн-спілкування, коли дитина, підліток, не бачить свого співрозмовника, тут втрачається оця можливість навчитися емпатії.
2: І це так само і спілкуватися, і бачити почуття інших людей, реагувати на інших. Немає такої змоги.
1: І головне питання для батьків. Як зрозуміти, що компанія починає негативно впливати на дитину?
2: Коли у дитини починає змінюватися поведінка. Коли дитина починає бути більш агресивною або замкненою, або говорити словами, які їй не належать. Вона починає кидатися фразами, які їй не притаманні. І тоді варто поговорити з дитиною. Але дуже важливий факт, для того, щоб дитина почала вам щось розповідати, має бути довіра. Має бути конект з дитиною. І він будується не в підлітковому віці, а він будується заздалегідь. Тобто ми постійно, кожного дня будуємо стосунок з дитиною. Довірливий або ні. І дитина може замкнутися в будь-яку хвилину, а повернення назад може не відбутися.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Психологи у всьому світі говорять, сучасні підлітки стали тривожнішими. Як пандемія, війна та постійний стрес вплинули на дитячі компанії?
2: Коли почалась пандемія, ми побачили, що діти починають відставати у навчанні. Ми це теж, ну так, моніторили трошки, намагалися зрозуміти, що відбувається. Я навіть сама пробувала просидіти біля екрану цілий день на навчанні без руху, і це дуже складно. Тому що робить дитина? Вона намагається уникнути. Тобто, коли їй стає важко, вона починає уникати. І тоді ми побачили, що діти перестають вчитися, вони вимикають екрани, бо вони навіть іноді не встають на ті уроки. Ми побачили, що за там 3 роки пандемії діти відстали в розвитку. А потім почалась війна, і там було ще гірше. Додався ще й стрес від того, що це небезпека для життя. Переїзди – це теж стрес. Нові школи, там нові будь-які заклади для дитини, будь-яка рухлива діяльність, така занадто, да, там переїзд в інше місто, там інша школа. Це все потребує адаптації. На адаптацію часу не вистачає. Тобто діти мають навчатися і адаптуватися до нових умов. І ще й буває таке, що дуже часто, хто переїхав в інші країни, вони мають вивчати мову. Це дуже шалений стрес. І діти просто прибирають те, що вони можуть прибрати. Вони перестають навчатися, вони перестають давати собі навантаження те, яке ще більше їх буде виснажувати. І тому ми побачили просто дуже страшну картину. Діти не вміють спілкуватися, спілкування відбувається в школі, коли вони очі в очі бігають, вони щось роблять, у них активні ігри, вони в конекті, фізичному і емоційному. А цього не відбувалося. Не відбувалося майже 7 років.
1: Ну і, до речі, ось ці переїзди, це ж дитина, вона втрачає зв'язок зі своїм оточенням і потім тяжко вживається у нові умови, до нових компаній пристосовується, до нових друзів.
2: Бо тоді дитина може потрапити або в ту компанію, яка є, і та компанія може її прийняти, а може і не прийняти. Там же і мовний бар'єр, там ну багато, і культуральні бар'єри, і навіть у нас по різних містах різні, все ж таки, ну, компанії трошки такі різні, да? Чи то столиця, чи то десь так більш, ну, там, маленьке містечко. Це різні
1: інтереси, різні.
2: Да, різні сприйняття один одного, різні цікавості.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Сьогодні діти часто стають емоційно закритішими. Чому підлітки все більше бояться бути собою?
2: Бути собою треба бути дорослим і зрілим. Щоб дозволити собі сказати про себе, я так хочу. Діти зараз дуже проявляються через яскраві образи. Вони роблять яскраві макіяжі, вони фарбують волосся в яскраві кольори, вони одягаються дуже так, яскраво. Навіть якщо вони одягаються, є там така течія, де вони одягають там дуже такі завеликі речі, і батьки дивляться і кажуть: «Боже, ну як же ж так можна? Ти так одягаєшся, як ніби тут взяла ти мої речі там».
1: Так, оверсайз зараз у моді.
2: Занадто оверсайз в моді. От, але воно не має там яскравого кольору, да? Або там інша там категорія одягається дуже яскраво, а речі там мають інший вигляд, тобто не занадто оверсайз. І батьки не розуміють, вони хочуть, щоб дитина була більш-менш така, не виділялася там, якась така більш-менш,
1: середньостатистична.
2: Да. Але якщо згадати історію, то у нас постійно були якісь субкультури, які були занадто. Навіть хіпі, якщо подивитися на це були 80-ті, да? Були хіпі. Вони ж були дуже яскраві. Якщо подивитися на всі різні там субкультури, то ми бачимо, що люди проявлялися завжди. І це нормально. Ми не можемо бути всі однакові, відчувати все однаково.
1: Так.
2: Ми все одно трошки якось... І діти що кажуть часто з підлітками, коли працюю, то вони кажуть про те, що я не хочу бути сірою, я хочу там яскравості в житті. А давайте так, пандемія і війна, де в нас яскравість життя? Вони хочуть спілкуватися, але вони не знають, як почати будувати конект, бо вони думають, що вони не сподобаються. Є діти, які були занадто занурені в самотність, вони навчалися. Вони читали якісь книжки, там більше читали онлайні, да, там якісь фільми дивилися. І блогерів дуже багато, які показують дуже красиве життя. Я не знаю, реально воно чи ні, але вони показують то. І вони цього надивилися, і вони хочуть це теж мати. А тут батьки кажуть: будь як всі, ходити в школу тихо, там сиди на тих уроках в онлайні зранку до вечора. А це неможливо. Давайте гормони там згадаємо, певні відчуття, які дитина має проявляти як дитина.
1: А наскільки сучасні діти залежні від схвалення? Як ви гадаєте?
2: Я думаю, що багато хто залежний від схвалення. Це не тільки про дітей, але діти... Це потребують, бо вони не розуміють, на що вони мають спиратися. Коли дитина робить щось хороше, батьки її хвалять і кажуть: ти там розумничка, ти там уроки вивчив, там чи там то-то зробив. Там вони хвалять, і дитина тоді відчуває, що її таким чином люблять, приймають, і вона на місці. Тому я думаю, що це дорослим це теж дуже важливо.
1: Так, і ось це схвалення, лайки, підписники та популярність стали настільки важливими для.

0: підтримки натомість. І іноді, коли ми говоримо про будь-яке насилля, емоційне або фізичне, діти дуже бояться, що вони отримують ще більше. І вони можуть закриватися. І вони кажуть про те, що всім байдуже, мене ніхто не розуміє. Я питаю, хто на твоїй стороні? Вони кажуть, нема таких людей, не існує. І тому, коли немає вагомої другої сторони, дитина не буде говорити. За неї нема кому постояти. Бо перше, що ми робимо, це ми маємо оприлюднити те, що відбулося. Відбувся булінг, дитина має підійти до вчителя і повідомити про це. Але іноді відбувається так, що на її сторону ніхто не стає.
1: І дійсно, тоді вони просто мовчать, навіть тоді, коли їм дуже важко. І дуже багато проблем сьогодні маскуються під жарти. Як відрізнити нормальне підліткове спілкування від токсичного?
0: Ми ж маємо дитину навчити відчувати, що норма, а що не норма. І коли ми толеруємо це вдома, дитина просто не може, в неї маркерів немає. Вона не знає, це норма чи не норма. І вони дуже часто кажуть, повідносно до мене сказали отак от, це ж жарт. Бо що дитина відчуває? Вона це повторює так, як її навчили, не більше, не менше. Діти – наслідки нашого виховання. Щоб там батьки не думали про те, що там діти – це окремо, я окремо. Ні, це наші наслідки. Як ми їх виховуємо, те ми і маємо. Так вони і говорять, і вони повторюють наші рухи, слова. От, і коли ми дозволяємо це відносно до себе, а в дитини ще немає маркерів, це добре чи не добре, це залежить, до речі, і від віку теж. Коли це там дитина 8-9 років, це одна історія, а коли це там дитина 15-17 років, це інша історія.
1: А зараз саме час рубрики, яка може стати важливою не лише для батьків, а й для самих підлітків. Іноді токсична компанія не виглядає небезпечною одразу. Все починається з жартів, тиску або бажання бути своїм. Тож далі про сигнали, які не варто ігнорувати. Якщо у компанії постійно висміюють когось жартома, це нормально?
0: Ні.
1: Якщо дитину змушують щось доводити, щоб бути своєю?
0: Це небезпечно.
1: Якщо підліток різко змінив поведінку після нових знайомств, на що варто звернути увагу?
0: На те, що він говорить і робить.
1: Чи є ознаки, які можуть свідчити про токсичну компанію?
0: Тиск. Емоційний і фізичний тиск. Коли людину примушують. Насилля.
1: Коли батькам вже варто втручатися?
0: Одразу.
1: І починати зі спілкування?
0: Обов'язково. Перше спілкування, потім звернення до тих, хто буде вирішувати ту проблему.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Сьогодні ми говоримо про психологію дитячих та підліткових компаній на радіо «Кривбас» в ефірі Першого міського. Це програма «Питання дня». Булінг сьогодні часто починається не у школі, а в чатах. Іноді страх бути не своїм сильніше за співчуття. Чому навіть хороші діти можуть підтримувати токсичну поведінку?
0: Тому що вони хочуть бути своїми. Вони шукають компанію, де їх приймають.
1: Сьогодні приниження часто відбувається онлайн. Наскільки небезпечний кібербулінг?
0: Тут небезпека в тому, що ми не бачимо ту людину. І конфлікт, який відбувається очі в очі, він може бути вирішеним. Вони можуть розгорнути його, почати конфліктувати, але це треба теж вчити дітей вести конфлікти. Це дуже важлива частина нашої комунікації. А в онлайні викол кнопочка і все. В односторонньому порядку людина висловлює свої почуття, і вона не чує ніяких аргументів, вона навіть не намагається шукати компроміс. А конфлікт – це пошук компромісу.
1: І не несе відповідальності за свої слова і за свою думку.
0: Не несе.
1: Чому онлайн-агресія часто жорстокіша за реальну? Тому що ми не бачимо...
0: Ми не бачимо опонента.
1: Це саме така проблема, анонімність.
0: І опонент
1: така.
0: Нам не несе такої загрози. Тобто, коли ви починаєте вести конфлікт з людиною очі в очі, і ви бачите людину, ви відчуваєте, і ви розумієте, чи та людина може дати відсіч, чи не може дати відсіч. І тоді відбувається той конфлікт.
1: І тут важливо поговорити не лише про агресорів. Як булінг впливає на психіку дитини у майбутньому?
0: Дитина потім стає замкненою. Вона перестає жити своє життя, тобто вона перестає проявлятися. Вона боїться робити, говорити, діяти. Вона просто замикається і йде в себе дуже глибоко.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Підліткові субкультури існували завжди. Чому підлітки тягнуться до субкультур?
0: Тому що тоді їх можна побачити. Вони таким чином проявляються. І при чому субкультура – це ну там прям як напрямок, да? А діти зараз дуже багато просто проявляються не

0: не приналежать до будь-яких там субкультур. Вони просто проявляються через одяг, зачіски, там якісь там образи.
1: А взагалі ж субкультура – це не лише стиль одягу. Що насправді шукає дитина у таких спільнотах? Ось підтримку.
0: Своїх. Вона шукає своїх, підтримку. Вона шукає тих людей, які будуть її підтримувати, і щоб вона була не сама.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Чи завжди субкультура – це щось небезпечне?
0: Якщо дитина з вами в коннекті, ви завжди можете побачити, коли там ред флаг, і тоді можна вже з цим щось робити. Коли з дитиною нема коннекту, то звісно, що батьки не встигнуть потім щось вже допомогти і зробити.
1: Ну, іноді ж це і допомагає навпаки дитині, так?
0: Може бути? Культура?
1: Так.
0: Вона там шукає своїх, але там немає тих, хто може, знаєте, як допомогти у зростанні. У субкультурі там може бути емоційна підтримка, або там має бути хтось старший, дорослий. От як там були там секції, да, раніше, де був тренер. Дитина приходить, і ми розуміємо, що тренер буде як ота така доросла, вагома фігура, яка там допоможе, там кудись направить. В субкультурах такого іноді не буває. І дитина просто знаходить своїх, але вона не знає, як рухатися далі по життю. Нема того наставника, такого вчителя, який став би для дитини там заміною батьків. Бо по віку це нормально. Спочатку батьки, а потім вже там хтось з інших.
1: Теж проходить та межа, коли захоплення компанією або субкультурою вже стає проблемою.
0: Ну, ми взагалі проблемою називаємо те, що починає заважати жити. Тобто, коли дитина перестає вчитися, там, доглядати за собою, занадто захоплена, захоплена настільки, що все вона просто все забуває, і це триває довго. Це триває не тиждень і там не місяць, а це триває довгий час.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте програму «Питання дня» на радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Батьки часто намагаються контролювати, але підлітки хочуть бути почутими. Яка головна помилка батьків у спілкуванні з підлітками?
0: Що вони їх насправді не чують. І контроль – це так, це має бути, але дивлячись знову-таки на вік. Коли ви контролюєте дитину у 8 років – це контроль, а коли ви намагаєтесь контролювати дитину в 15 років – це виглядає як тиск. Бо, нагадую, гормональний фон збільшується, да? Дитина все бачить занадто яскраво, вона думає, що вона може все, вони це тільки потім зрозуміють, що так, треба, щоб хтось допоміг. Вони часто стають, виконують ролі дорослих, і під час війни це дуже стає частим таким фактом. Тобто дитина думає, що вона доросла, їй там можна довіряти, і вона впорається, а батьки замість того, щоб підтримати, тобто стояти поруч, і коли дитина потребує допомоги, да, вони мають підхопити дитину, тобто бути для них опорою і довірою. Батьки починають контролювати. Те не роби, се не роби, там, вдягни шапку, там, ти поїв. Тобто це ті речі, які мають бути вбудовані в дитину ще в дуже ранньому віці, турбуватися про себе.
1: Так, і багато батьків саме починають заборон, і потім цей контроль, він не завжди працює. Тому підліткам дуже важливо відчуття прийняття. Як батькам створити безпечний контакт з дитиною?
0: Це складається з самого початку.
1: З довіри.
0: І кожного дня ми ту довіру будуємо. Кожного дня ми прислухаємося, ми говоримо з дитиною. Це не означає, що ми маємо робити все, що дитина хоче. Ні, ми маємо бути для дитини авторитетом. Але той довірливий контакт, він будується постійно. Я коли питаю там підлітків, от що відбулося, коли цей контакт там прирвався, да? Коли це закінчилося, що ти перестав там розповідати там мамі там чи татові, що з тобою відбувається. Каже, коли там чую, що говорить зі мною про мене з іншими. Розповідають там якісь такі... Для нас то може бути не секретиком, да, а для дитини це може бути якась така дуже важлива тема. І коли діти чують, що про дитину розмовляють з кимось, все, довіра, все, пропадає. Коли дитина щось просить, не виконують. Наприклад, там обіцяють, а потім, я забула там, давай потім завтра. Коли ігнорують потреби, дитина каже, зараз дуже багато дітей з депресіями. І коли дитина каже, мені погано, я не можу встати, а батьки кажуть, Та ну ти що ти видумуєш? Вставай, іди навчайся, вставай там, іди щось роби.
1: Не лінуйся.
0: Да, і тобто, замість того, щоб придивитися, прислухатися, сходити там ну, до лікаря, наприклад, да, там давай сходимо, давай щось зрозуміємо. І йде ігнор, а потім приводять дитину вже в дуже жахливому стані, і відкатити назад це не так просто.
1: А як правильно
2: увага? Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Потім ми завжди намагаємося дати дитині підґрунтя, щоб вона почала сама думати і аналізувати. Ми вмикаємо у дітей критичне мислення. Тобто причинно-наслідкові зв'язки. А що ці твої друзі роблять? І які вони мають там наслідки? Да, до чого це призводить? А коли вони отак от роблять, а що ти відчуваєш? Тобто ми намагаємося ввімкнути у дитини критичне бачення ситуації і не боятися ставити питання. І навчити дитину входити в конфлікт. Це взагалі обов'язкова річ. Дуже багато про конфлікти чомусь думають, що це погано. Ну, взагалі ні. Конфлікти – це більша частина нашої комунікації. Конфлікт – це зіткнення інтересів. І коли інтерес стикається, да, то ми починаємо входити в ту конфронтацію, і нас там накривають купа почуттів, ми намагаємося там якось агресивно себе захищати, а агресія – це базовий механізм захисту. Тобто є такі речі, які ну, дуже прості, але треба навчити дитину це робити.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Психологи все частіше говорять про емоційне виснаження саме дітей і підлітків. Чому навіть у великій компанії підліток може почуватися самотнім?
0: Ну, самотність – це внутрішня історія. Тобто це не від того, що з нами хтось поруч або ні. Це відчуття, що тебе ніхто не підтримує. Коли ми розділяємо емоції з людиною, тоді є відчуття, що нас підтримують. Коли навіть хтось просто посидить і скаже, я тебе розумію.
1: Світ дуже швидко змінюється. Яких навичок сьогодні найбільше не вистачає дітям у спілкуванні?
0: Комунікації. Йти в контакт.
1: Чи втрачають сучасні діти навички живої дружби?
0: Втрачають, так.
1: Але є й позитивні зміни. Що хорошого є у сучасному поколінні підлітків?
0: Вони мають доступ до великого джерела інформації. І вони можуть більше і швидше навчатися і розуміти світ, і як в цьому світі адаптуватися.
1: Як допомогти дитині пройти підлітковий вік без втрати себе?
0: Розуміти, підтримувати, давати оце відчуття, що з тобою все ок.
1: Рубрика «Питають підписники». Чи нормально, якщо підліток різко змінив коло друзів?
0: В залежності від того, як то відбулося. Якщо це переїзд, то так. А якщо це відбулося там, де була стабільна базова, задоволена базова потреба, тобто де вони жили, да? І, тобто якщо різко змінює коло, то треба подивитися, чому.
1: Чи потрібно батькам читати переписки дітей?
0: Ну, якщо це 8 років, то це ще може бути контроль. Якщо це 15 років – ні.
1: Як зрозуміти, що дитина потрапила у токсичну компанію?
0: Дитина змінює поведінку. І я б ще звернула увагу на думки і суїцидальні нахили. Селф-харму дуже зараз багато. Діти собі шкодять.
1: Чи можуть онлайн-друзі бути справжніми?
0: Ні, не можуть. І це вже доведено, і кіберполіція, слава Богу, у нас працює добре, і це вже доведено. Якщо там навіть діти думають, коли їм дають фотографію, да, що це реально жива людина.
1: І на завершення, яку одну головну пораду ви б дали сьогодні батькам підлітків?
0: Бережіть своїх дітей, будьте з ними в коннекті.
1: Підлітковий вік – це час, коли дитина найбільше шукає себе і дуже боїться залишитися самотньою. Саме тому компанія стає для неї цілим світом. І наше головне завдання – не лише контролювати дітей, а залишатися для них людьми, яким можна довіряти. Дякую, пані Світлана, вам за важливу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть своїх дітей і не втрачайте з ними живого контакту. До нових зустрічей в ефірі.
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас.
4: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
3: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
4: Новини зі світу моторів.
3: Щоб одразу дати правильний імпульс.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалися робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаюче VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту досліджень авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі поблизу Валенції. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Kuga. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Geely – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
3: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
4: «Автоісторія».
3: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт, суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани, здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
3: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
4: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Українські експерти спільного центру НАТО «Україна» з аналізу підготовки та освіти консультували військових Альянсу під час навчань із протидії безпілотникам у Латвії, повідомляє Міністерство оборони. У заході взяли участь понад 1000 військовослужбовців із 25 країн НАТО та України. Фахівці допомагали адаптувати сценарій до реалій сучасної війни, зокрема коригували параметри польотів безпілотників та координували дії умовного противника. Третій етап навчання був спрямований на інтеграцію різних засобів боротьби з безпілотниками у тактичні системи командування та управління НАТО. Участь українських військових із бойовим досвідом має посилити спроможності Альянсу та сприяти оперативній сумісності сил оборони України із стандартами НАТО. Делегація Світового конгресу українців та представники парламентських фракцій і депутатських груп Верховної Ради обговорили посилення міжнародної підтримки України, повідомляє «Укрінформ». Учасники зустрічі зосередилися на посиленні санкційного тиску на Росію, притягненні держави-агресора до відповідальності та подальшій допомозі Україні. Окремо йшлося про захист прав українців за кордоном і взаємодію з парламентами інших держав. У Світовому конгресі українців наголосили на важливості спільних дій держави, українського парламенту та світової української громади для захисту національних інтересів. Також учасники домовилися посилювати міжнародну адвокацію України та координацію зусиль задля збереження підтримки нашої держави. Служба безпеки України викрила 5 прокремлівських агітаторів в Одесі, Запоріжжі, Сумах, Херсоні та Черкасах, повідомляє Служба безпеки України. Вони виправдовували російську збройну агресію, поширювали ворожу пропаганду та схвалювали обстріли українських міст. Серед викритих – посадовці у рані місцевого самоврядування, військовослужбовець, який самовільно залишив частину, та місцеві жителі. Частина фігурантів поширювала антиукраїнські матеріали в Телеграмі, Однокласниках і ВКонтакті. Одна із затриманих також зареєструвалася у ворожому чат-боті для передачі даних про ситуацію у прифронтовому Херсоні. Під час обшуків вилучили телефони і комп'ютерну техніку. Фігурантам загрожує від 8 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Сили оборони України 26 серпня та в ніч проти 27 серпня завдали ударів по російських військових об'єктах, повідомляє «Укрінформ». У районі тимчасово окупованого Донецька ракетами повітряного базування уражено основний і запасний командні пункти армії Росії. Також поблизу Чонгара знищено або пошкоджено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника. У тимчасово окупованому Криму уражено пункт управління безпілотниками в Оленівці. Крім того, українські військові завдали ударів по місцях зосередження російських сил у Запорізькій області та Криму. Наслідки уражень і втрати противника уточнюються. Додатково підтверджено пошкодження 3 технологічних об'єктів Афіпського нафтопереробного заводу після удару 25 серпня. Президент України підписав закон, який гарантує військовослужбовцям збереження грошового забезпечення за весь період стаціонарного лікування або реабілітації, повідомляє Міністерство оборони. Нові правила поширюватимуться також на лікування в медичних закладах за кордоном. Раніше виплати за посадою зберігалися не більше як 12 місяців поспіль. Водночас військова лікарська комісія залишається обов'язковою. Після початку лікування військовослужбовець має пройти медогляд для визначення придатності до служби. Якщо лікування триватиме понад рік, повторне обстеження проводитимуть щонайменше раз на 4 місяці. Закон також передбачає покращене харчування під час лікування та забезпечення високофункціональними протезами за державний кошт. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вдень очікується дрібний дощ, проте ввечері він може посилитися. Температура повітря становитиме від 16 до 17 градусів. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
3: Реклама.
0: Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та поціновувачам гарного звуку найгарячіший привіт! В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це ваш улюблений провідник у світ екрана та кадрів. Програма «П'ять дублів». Сьогодні на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення в ностальгійні 60-ті та 90-ті разом із легендарними стрічками-серіалами, а також саундтрек, який гарантовано підніме вам настрій. Влаштовуйтеся зручніше, вмикайте гучність, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
4: Покази монументальної «Одіссеї» Крістофера Нолана у Південній Кореї опинилися під загрозою спекотного фіналу. Попри те, що стрічка зірвала справжній джекпот, продавши понад 6 мільйонів квитків за 17 днів прокату, фанатам формату IMAX доведеться поквапитися. Увесь казус полягає в місцевому законодавстві. За корейськими екранними квотами кінотеатри зобов'язані віддавати щонайменше 20% днів під національне кіно. Тож навіть шалений ажіотаж та квитки у перекупників не врятують режисера від суворих правил закону. І покази блокбастера на гігантських екранах згорнуть значно раніше, ніж планувалося. Справжній сталевий чоловік світового кіно знову доводить, що вік – це лише цифри у паспорті. Невтомний Джекі Чан під час зйомок четвертої частини культових обладунків Бога у Баку травмував руку. Попри свій поважний вік, акторові вже 72 роки. Джекі досі принципово відмовляється від дублерів та виконує всі божевільні каскадерські викрутаси самостійно. Під час виконання одного із складних епізодів Чан травмувався, але стиснув зуби і, не зупиняючи камери, відпрацював сцену до кінця. Легендарний азійський ястреб повертається у формі, тож фанатам екшену залишається лише зняти капелюха перед його залізною витримкою. З 27 серпня по 4 вересня столиця знову перетвориться на епіцентр кінематографічного життя. У Києві вже втретє відбувається 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Як розповідала в ефірі генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух, наглядачів чекає насичений тиждень українських та світових прем'єр, ретроспектив і майстер-класів від топових авторів. І хоч подія вже кілька років поспіль проходить у столиці, її засновники наголошують – фестиваль береже свою впізнавану одеську ідентичність. Тож квитки та абонементи вже у продажу. Готуємося до великого свята кіно. Кінокомпанія 20th Century Studios викотила новий трейлер моторошного горору «Падіння кита», який виходить в український прокат уже 15 жовтня. В основі сюжету – книга Даніеля Крауса, а головну роль екранізував Остін Абрамс. Його герой, дайвер Джей, занурюється на морське дно в пошуках решток загиблого батька. Але трапляється непередбачуване. Його живцем ковтає велетенський кашалот. Опинившись у череві гігантської туші з запасом кисню лише на одну годину, хлопцеві доведеться пригадати всі батьківські уроки виживання. Готуйтеся! Клаустрофобія в кінозалах гарантована! Українські кінематографісти замахнулися на гостру та болючу тему так званих дніпровських офісів. Режисер Дмитро Єфремов випустив у прокат свою дебютну кримінальну драму «Скамер». Стрічка розповідає про двох братів з Дніпра, які заробляють на життя телефонним шахрайством. Але все кардинально змінює початок повномасштабної війни. Окрім самого режисера, у фільмі знялися Богдан Шелудяк, Ольга Сумська та Олексій Горбунов. Творцям вдалося поєднати динаміку в стилі раннього Гая з глибоким роздумом про особистий вибір та ціну, яку доводиться платити за минулі помилки.
0: Золота колекція.
4: Згадайте цей ні з чим не порівняний моторошний і водночас кумедний сміх, від якого в дитинстві перехоплювало подих. 1964 рік. Біля кінотеатрів шикуються довжелезні черги, а на великих екранах з'являється таємничий лиходій у смарагдово-синій гумовій масці. Стрічка французького режисера Андре Йонебеля «Фантомас» миттєво перетворилася на справжню кіноманію та культовий символ епохи. Трансформація похмур хмурого і кривавого персонажа французьких бульварних романів початку століття на ексцентричного суперлиходія стала справжнім проривом. Творець образу, вишуканий актор Жан Маре, виконавець одразу двох головних ролей – самого Фантомаса та сміливого журналіста Фандора. За давньою традицією Маре категорично відмовлявся від дублерів і здійснював усі небезпечні каскадерські трюки самостійно – від стрибків із вертольота до карколомних погонь на автомобілях. Проте справжньою окрасою та душею комедії став незабутній Луї де Фюнес у ролі комісара Жюва. Його експресивна, хаотична й емоційна гра настільки захопила глядачів, що другорядний за початковим задумом персонаж затмарив усіх і зробив де Фюнеса зіркою світового масштабу. На знімальному майданчику навіть спалахували суперечки через те, що увага камери все більше зміщувалася на комічного поліцейського. Мало хто знає, але синя маска Фантомаса була справжнім катуванням для Жана Маре. Через щільну гуму актор страждав від жахливого алергічного висипу та спеки під софітами. Та попри всі труднощі, Фантомас назавжди закарбувався у нашій пам'яті як яскраве, стильне та сповнене ностальгії занурення у золоту еру французького комедійного кінематографа.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: І хто тільки не згадує ті безтурботні часи середини 2000-х, коли після школи ми щодуху бігли до телевізорів, аби поринути у яскраву аргентинську казку. Коли з динаміків лунали запальні пісні, а на екрані вирувала дивовижна історія дівчини у кумедних кедах та з квіткою у волосі. Це спалахувала «Флорісієнта» – молодіжна теленовела, яка підкорила серця мільйонів підлітків і стала справжнім феноменом. Ідея проєкту належить легендарній аргентинській продюсерці Кріс Морені. Вона інтерпретувала класичну історію про попелюшку на сучасний лад. Щира та дещо ексцентрична дівчина Флора стає нянею в заможній родині Фріценвальднерів і закохується у суворого старшого брата Федеріко. Творці серіалу зробили неймовірне – перетворили телевізійне шоу на масштабну музичну індустрію. Альбоми із саундтреками розходилися мільйонними тиражами, а живі концерти акторів збирали повні стадіони по всій Латинській Америці та Європі. Цікавий факт – шокуючий фінал першого сезону, де головний герой Федеріко гине в автокатастрофі, стався через бажання актора Хуана Хіля Наварро залишити проєкт. Глядачі були настільки приголомшливі, що телеканал завалили листами, а творцям довелося терміново вводити нового персонажа – графа Максімо. Флорісієнта залишила сонячний теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про щиру віру у дива, магію кохання та щасливе дитинство.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Достатньо було лише пригадати цей серіал, як у наших спогадах почали лунати перші ритмічні акорди, а дівчина у кумедних кедах підхоплює драйвовий мотив. Це грає «Ке Есконде Ель Конде» – один із найяскравіших і найдинамічніших саундтреків другого сезону культової «Флорісієнти». Пісня, назву якої можна перекласти як «Що приховує граф», стала справжнім музичним маніфестом стосунків головної героїні Флори та графа Максімо. Кумедна гра слів у тексті «Максімо Агусто Сіноте Густо» майстерно передає весь калейдоскоп емоцій – від кумедних непорозумінь до зародження справжнього кохання. Навіть сьогодні ці сонячні звуки миттєво повертають нас у те тепле дитинство, залишаючи відчуття чистої радості, віри у дива та справжнє казкове кохання.

0: На цьому наша сьогоднішня кіноподорож добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на хвилі Радіо Кривбас. Завітайте до нашого телеграм-каналу та пишіть у коментарях, про які фільми, серіали чи саундтреки ви б хотіли почути у наступних випусках. Ми створюємо це шоу разом із вами. Обирайте якісне кіно, слухайте улюблену музику та вмикайте Радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової голки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія ZUX, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертається в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового – перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Від початку повномасштабної війни родини криворіжців отримали понад 1 305 000 безкоштовних продуктових наборів, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілков. Нині у Кривому Розі триває четверта цього року хвиля допомоги. Понад 25 тисяч родин, зокрема внутрішньо переміщених осіб, друге за рік отримують продуктові набори. Уже видали майже 17 тисяч комплектів. У місті наголошують, що програма підтримки населення триватиме і надалі. Передбачено 5-ту та 6-ту хвилю видачі. Продукти доставляють також маломобільним людям, людям з інвалідністю та тим, хто не може самостійно прийти до пунктів видачі. Крім того, у Кривому Розі діють десятки видів прямої грошової допомоги з міського бюджету та безкоштовний проїзд. Кабінет міністрів України виділив додатковий 1 мільярд гривень на відновлення критичної та соціальної інфраструктури у 16 областях, повідомляє «Укрінформ». Кошти спрямують на продовження 138 уже розпочатих проєктів і реалізацію ще 25 нових. Йдеться, зокрема, про відновлення шкіл, дитячих садків, лікарень, укриттів, комунальних мереж і житла. Загалом у межах програми з відновлення України цьогоріч планують спрямувати майже 2 мільярди гривень за підтримки Європейського інвестиційного банку. Додаткове фінансування має забезпечити продовження робіт у громадах та прискорити реалізацію підготовлених проєктів відновлення. Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб, які намагаються вербувати українців, чиї рідні перебувають у російському полоні, повідомляє Служба безпеки України.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Переміщення техніки та військовослужбовців. Також їм можуть пропонувати вчиняти диверсії, теракти чи долучатися до інформаційних кампаній. В обмін росіяни обіцяють нібито сприяти звільненню полонених або включенню їх до списку на обмін. Служба безпеки України наголошує, така співпраця не впливає на звільнення. У разі вербування радять зафіксувати спілкування та негайно повідомити правоохоронців. Міністерство оборони України розширює спеціальний правовий режим Defense City для підтримки вітчизняного оборонно-промислового комплексу, повідомляє Міністерство оборони. Кількість його резидентів зросла до 51 українського виробника озброєння та військової техніки. Наприкінці липня статус мали 45 підприємств. Учасники Defense City отримують державні стимули для розвитку виробництва. Йдеться, зокрема, про податкові та митні пільги, допомогу з релокацією і захистом підприємств, додатковий захист чутливої інформації та спрощення окремих експортних процедур. Розширення програми має створити умови для нарощування виробництва, залучення інвестицій і посилення спроможностей українського оборонно-промислового комплексу. Україна та американські партнери обговорили повернення і реінтеграцію дітей, незаконно депортованих Росією, а також підтримку українських сімей під час війни, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Окремо увагу приділили демографічним викликам та ролі церков і громадських організацій у зміцненні громад. Зазначалося, що повернення дитини додому є лише першим етапом. Після цього потрібні безпечне сімейне середовище, психологічна і соціальна допомога та відновлення зв'язку з українською ідентичністю. Україна разом із партнерами формує систему супроводу дітей від пошуку та повернення до тривалої реінтеграції. Також сторони розглянули можливість прямих партнерств між американськими та українськими церквами, благодійними фондами і організаціями для підтримки родин і демографічного відновлення України. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вдень очікується дрібний дощ, проте ввечері він може посилитися. Температура повітря становитиме від 16 до 17 градусів. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалися робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаючі VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту дослідження авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зарядки. Якщо живити батарею, вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його його заводі поблизу Валенсії. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Куга. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Джилі – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу, так звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани, здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Кажуть, було лічно. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Європейська комісія поки не отримувала листа від групи країн ЄС із закликом відновити роботу над використанням заморожених російських активів для підтримки України, повідомляє Укрінформ. Водночас у Єврокомісії наголошують, що питання не зняте з порядку денного. Йдеться, зокрема, про можливість створення репараційного кредиту на основі знерухомлених активів Росії. Європейська Рада ще торік закликала продовжити вивчення правових і технічних аспектів такого механізму. Однак тоді достатньої підтримки для його реалізації не знайшли. Раніше повідомлялося, що Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща закликали Єврокомісію поновити відповідну роботу. Україна тривалий час виступає за використання російських активів для фінансування своєї оборони. Кабінет міністрів України виділив додатковий 1 мільярд гривень на відновлення критичної та соціальної інфраструктури у 16 областях, повідомляє Укрінформ. Кошти спрямують на продовження 138 уже розпочатих проєктів і реалізацію ще 25 нових. Йдеться, зокрема, про відновлення шкіл, дитячих садків, лікарень, укриттів, комунальних мереж і житла. Загалом у межах програми з відновлення України цьогоріч планують спрямувати майже 2 мільярди гривень за підтримки Європейського інвестиційного банку. Додаткове фінансування має забезпечити продовження робіт у громадах та прискорити реалізацію підготовлених проєктів відновлення. Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб, які намагаються вербувати українців, чиї рідні перебувають у російському полоні, повідомляє Служба безпеки України. Зумисники телефонують, пишуть у месенджерах або виходять на відеозв'язок, іноді за участю самого полоненого. Від родичів можуть вимагати дані про військові об'єкти, переміщення техніки та військовослужбовців. Також їм можуть пропонувати вчиняти диверсії, теракти чи долучатися до інформаційних кампаній. В обмін росіяни обіцяють нібито сприяти звільненню полонених або включенню їх до списку на обмін. Служба безпеки України наголошує, така співпраця не впливає на звільнення. У разі вербування радять зафіксувати спілкування та негайно повідомити правоохоронців. Служба безпеки України викрила 5 прокремлівських агітаторів в Одесі, Запоріжжі, Сумах, Херсоні та Черкасах, повідомляє Служба безпеки України. Вони виправдовували російську збройну агресію, поширювали ворожу пропаганду та схвалювали обстріли українських міст. Серед викритих – посадовці у рані місцевого самоврядування, військовослужбовець, який самовільно залишив частину, та місцеві жителі. Частина фігурантів поширювала антиукраїнські матеріали в Телеграмі, Однокласниках і ВКонтакті. Одна із затриманих також зареєструвалася у ворожому чат-боті для передачі даних про ситуацію у прифронтовому Херсоні. Під час обшуків вилучили телефони і комп'ютерну техніку. Фігурантам загрожує від 8 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Сили оборони України 26 серпня та в ніч проти 27 серпня завдали ударів по російських військових об'єктах, повідомляє Укрінформ. У районі тимчасово окупованого Донецька ракетами повітряного базування уражено основний і запасний командні пункти армії Росії. Також поблизу Чонгара знищено або пошкоджено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника. У тимчасово окупованому Криму уражено пункт управління безпілотниками в Оленівці. Крім того, українські військові завдали ударів по місцях зосередження російських сил у Запорізькій області та Криму. Наслідки уражень і втрати противника уточнюються. Додатково підтверджено пошкодження 3 технологічних об'єктів Афіпського нафтопереробного заводу після удару 25 серпня. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вдень очікується дрібний дощ, проте ввечері він може посилитися. Температура повітря становитиме від 16 до 17 градусів. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відбулося чергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Головною темою стала підготовка міста до опалювального сезону в умовах воєнного стану та можливих атак на критичну інфраструктуру. Під час засідання розглянули питання енергетичної стійкості, роботи резервних джерел живлення, готовності укриттів, пунктів незламності та мобільного зв'язку. Також окрему увагу приділили безпеці в закладах освіти. Зокрема, школам рекомендовано відмовитися від проведення масових лінійок до 1 вересня та не допускати скупчення людей. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, підготовка міста до зими та мінімізація ризиків після ворожих ударів – це спільна робота всіх служб, підприємств та установ і пряма відповідальність кожного за свою частину роботи. Також відповідним службам доручили перевірити справність пожежних гідрантів, посилити контроль за дотриманням вимог безпеки та забезпечити оперативне реагування на можливі надзвичайні ситуації взимку.
0: Актуальна інформація на цей час. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

0: реклама. Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
1: Знижки, що тішать. Уварус масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 42%. Всього 72,90 за 180 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Українські експерти спільного центру НАТО «Україна» з аналізу підготовки та освіти консультували військових Альянсу під час навчань із протидії безпілотникам у Латвії, повідомляє Міністерство оборони. У заході взяли участь понад 1000 військовослужбовців із 25 країн НАТО та України. Фахівці допомагали адаптувати сценарій до реалій сучасної війни, зокрема коригували параметри польотів безпілотників та координували дії умовного противника. Третій етап навчання був спрямований на інтеграцію різних засобів боротьби з безпілотниками у тактичні системи командування та управління НАТО. Участь українських військових із бойовим досвідом має посилити спроможності Альянсу та сприяти оперативній сумісності сил оборони України із стандартами НАТО. Делегація Світового конгресу українців та представники парламентських фракцій і депутатських груп Верховної Ради обговорили посилення міжнародної підтримки України, повідомляє «Укрінформ». Учасники зустрічі зосередилися на посиленні санкційного тиску на Росію, притягненні держави-агресора до відповідальності та подальшій допомозі Україні. Окремо йшлося про захист прав українців за кордоном і взаємодію з парламентами інших держав. У Світовому конгресі українців наголосили на важливості спільних дій держави, українського парламенту та світової української громади для захисту національних інтересів. Також учасники домовилися посилювати міжнародну адвокацію України та координацію зусиль задля збереження підтримки нашої держави. Служба безпеки України викрила 5 прокремлівських агітаторів в Одесі, Запоріжжі, Сумах, Херсоні та Черкасах, повідомляє Служба безпеки України. Вони виправдовували російську збройну агресію, поширювали ворожу пропаганду та схвалювали обстріли українських міст. Серед викритих – посадовці органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, який самовільно залишив частину, та місцеві жителі. Частина фігурантів поширювала антиукраїнські матеріали в Телеграмі, Одноклассниках і ВКонтакті. Одна із затриманих також зареєструвалася у ворожому чат-боті для передачі даних про ситуацію у прифронтовому Херсоні. Під час обшуків вилучили телефони і комп'ютерну техніку. Фігурантам загрожує від 8 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Сили оборони України 26 серпня та в ніч проти 27 серпня завдали ударів по російських військових об'єктах, повідомляє «Укрінформ». У районі тимчасово окупованого Донецька ракетами повітряного базування уражено основний і запасний командні пункти армії Росії. Також поблизу Чонгара знищено або пошкоджено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника. У тимчасово окупованому Криму уражено пункт управління безпілотниками в Оленівці. Крім того, українські військові завдали ударів по місцях зосередження російських сил у Запорізькій області та Криму. Наслідки уражень і втрати противника уточнюються. Додатково підтверджено пошкодження 3 технологічних об'єктів Афіпського нафтопереробного заводу після удару 25 серпня. Президент України підписав закон, який гарантує військовослужбовцям збереження грошового забезпечення за весь період стаціонарного лікування або реабілітації, повідомляє Міністерство оборони. Нові правила поширюватимуться також на лікування в медичних закладах за кордоном. Раніше виплати за посадою зберігалися не більше як 12 місяців поспіль. Водночас військова лікарська комісія залишається обов'язковою. Після початку лікування військовослужбовець має пройти медогляд для визначення придатності до служби. Якщо лікування триватиме понад рік, повторне обстеження проводитимуть щонайменше раз на 4 місяці. Закон також передбачає покращене харчування під час лікування та забезпечення високофункціональними протезами за державний кошт. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вдень очікується дрібний дощ, проте ввечері він може посилитися. Температура повітря становитиме від 16 до 17 градусів. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Знижки, що тішать. Увару, стердельки кроха від Київський м'ясокомбінат зі знижкою 50%. Всього 11,99 за 100 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відбулося чергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Головною темою стала підготовка міста до опалювального сезону в умовах воєнного стану та можливих атак на критичну інфраструктуру. Під час засідання розглянули питання енергетичної стійкості, роботи резервних джерел живлення, готовності укриттів, пунктів незламності та мобільного зв'язку. Також окрему увагу приділили безпеці в закладах освіти. Зокрема, школам рекомендовано відмовитися від проведення масових лінійок до 1 вересня та не допускати скупчення людей. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, підготовка міста до зими та мінімізація ризиків після ворожих ударів – це спільна робота всіх служб, підприємств та установ і пряма відповідальність кожного за свою частину роботи. Також відповідним службам доручили перевірити справність пожежних гідрантів, посилити контроль за дотриманням

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Знижки, що тішать. Уварос, шоколад, Вері, Пері в асортименті зі знижкою 52%. Всього 82,90 за 285 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 28 серпня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами і артилерією Нікополь, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську громади. Пошкоджено підприємство, супермаркет. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Україна готова поглиблювати співпрацю з Молдовою та Румунією у сферах енергетики, логістики, розвитку експортних маршрутів і безпеки, повідомляє «Укрінформ». Про це йшлося під час тристоронньої зустрічі лідерів держав у Кишиневі. Окрему увагу приділили спільним енергетичним та інфраструктурним проєктам, які мають зміцнити економічні і безпекові можливості трьох країн. Україна також готова допомагати сусідам розвивати безпекові спроможності. Сторони наголосили на необхідності спільно протидіяти загрозам з боку Росії. Київ і Кишинів координують дії на шляху до Європейського Союзу та розраховують на подальшу підтримку Бухареста. Україна, Молдова та Румунія розглядають взаємодію як важливий чинник регіональної безпеки і економічної стійкості. Підрозділи Сил оборони України розпочали випробування у бойових умовах нових роботизованих турелей, озброєних автоматами системи Калашникова, повідомляє «Укрінформ». Комплекси створили за технічним завданням кластера оборонних інновацій «Brave One» за грантової підтримки. Від розробки ідеї до готового прототипу минуло менш як півроку. Турель встановлена на чотириколісному шасі із захищеним корпусом та стійким до проколів шинами. Подвійний вогневий модуль може одночасно використовувати два автомати, що збільшує щільність вогню. Кілька підрозділів уже тестують системи на передовій. Їхнє застосування має зменшити потребу в перебуванні піхоти у зоні прямого вогневого ураження та зберегти життя військовослужбовців. Швеція додатково виділить близько 270 мільйонів шведських крон або понад 28 мільйонів доларів на багатосторонні фонди та ініціативи для підтримки України, повідомляє «Укрінформ». Основний акцент – посилення протиповітряної оборони. Зокрема, близько 133 мільйонів шведських крон спрямують до ініціативи ПАРО, яку адмініструє Організація Північно-Атлантичного договору. У її межах союзники фінансують постачання Україні американського озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони та боєприпасів. Це вже буде п'ятий внесок Швеції до ПАРО. Після нового фінансування загальний обсяг шведських внесків у межах цієї програми сягне 552 мільйони доларів. А загалом нова допомога має посилити оборонні спроможності України. Після майже восьмирічної перерви Україна та Румунія відновлять роботу змішаної комісії з питань забезпечення прав національних меншин, повідомляє «Укрінформ». Засідання відбудеться 28 серпня. Сторони планують зосередитися на питаннях освіти та навчання мовами національних меншин. Останнє повноцінне засідання комісії відбулося у грудні 2018 року в Бухаресті. У 2020 році держави домовилися активізувати роботу двостороннього органу, однак зустрічі у повному складі відтоді не проводили. Питання мовних та освітніх прав раніше розглядали під час міжурядових консультацій і роботи профільних міністерств. Відновлення діяльності комісії має сприяти подальшому розвитку українсько-румунського співробітництва. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 14 до 23 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама на радіо «Кривбас».
3: Дні меблів в Юск.
4: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
6: Знижки, що тішать. Уварус крем-сир Філадельфія зі знижкою 52%. Всього 99,90 за 195 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
8: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
9: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Біля мікрофона Надія Шпигун і це «Культурний простір» – програма про людей, які своєю працею, талантом та любов'ю до своєї справи створюють культурне обличчя нашого міста. Іноді життя складається зовсім не так, як ми цього плануємо. Наш сьогоднішній гість отримав технічну освіту, але серце підказало йому інший шлях – сцену, танець та педагогіку. Свій творчий шлях Антон Прохорець розпочав у 1996 році в ансамблі народного танцю «Горицвіт». Через роки він повернувся сюди вже не як вихованець, а як педагог і керівник, який сьогодні навчає нове покоління танцівників. Антоне, щиро радий вітати вас в нашій студії.
10: Я радий, вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
9: Якщо повернутися майже на 30 років назад, маленький Антон приходить до Горицвіту. Яким був той хлопчик? Хто привів вас на перше заняття?
10: Ну, насправді, це досить цікава історія, тому що познайомились ми дуже випадково. Ми їхали з батьками з дня народження моєї сестри. І у швидкісному трамваї мене запросив присісти до нього на руки якийсь чоловік. Батькам насправді це дуже не сподобалось, і вони так дивились на нього скоса. Але він почав щось розповідати, пропонувати і сказав, а не хочеш прийти завтра позайматися, спробувати себе у хореографії? Цим чоловіком виявився Володимир Іванович Тяглий, художній керівник ансамблю «Горицвіт». І так я потрапив у цей колектив. Наступного дня мене батьки відвезли на перше пробне заняття, де я вже спробував себе, саме як в якості вихованця. Нам показали якісь там рухи, ми спробували танцювати, робити певні вправи. Так я потрапив в ансамбль «Горицвіт».
9: Просто звичайна випадковість і настільки змінилася зустріч життя.
10: Так, насправді це я гадаю, що це стала доленосна випадковість.
9: Не думала навіть, що можна так от просто в швидкісному трамваї зустріти свого майбутнього наставника. А чи пам'ятаєте ви свою першу репетицію? Що тоді найбільше вразило вас в хореографії?
10: От саме перше заняття частково пам'ятається, тому що пройшов досить великий проміжок часу. Вразило те, що насправді все дуже просто. Нам показали якісь рухи, і я такий, о, в мене виходить, я їх можу повторити, класно. Не було нічого складного, нам не пропонували там робити якісь грандіозні па, які б ми в 6 років не могли б зробити. Тобто все було легко, все було для дітей, і це саме це сподобалось.
9: Складні якісь були рухи, які тобі не вдавалися?
10: Впродовж цього там творчого життя, так, були рухи, які треба було відпрацьовувати, але от саме в цей перший проміжок часу, ні. Все було дуже просто, досить доступно було показано, і ми могли це повторити. Не хочу хвастатись, але вперше я вийшов на сцену через місяць після того, як прийшов займатися в ансамблі народного танцю. Це був концерт до Дня вчителя, і ми там в маленькому фрагменті вже виходили, як в українських костюмах, показати там певний етюд. Це було досить цікаво, тому що це прийшов невеликий проміжок часу, просто ти вже на сцені почуваєш себе зіркою.
9: Батьки приходили на цей концерт?
10: Саме за це не пам'ятаю, а взагалі батьки дуже активно приймали участь у моєму творчому житті і завжди були на всіх концертах, допомагали. Тобто батьки – це невід'ємна частина моєї участі у колективі.
9: Чи був момент, коли хотілося сказати, що танці – це не моє?
10: Я думаю, так, було декілька таких епізодів в житті, але я не знаю, з чим це пов'язати, чи була втома, чи була якась перенасичення емоціями. Тобто, так, були такі моменти, але потім все згладжувалось і знову ж таки повертався до того, що потрібно працювати, це цікаво. Інше подобається робити, але не так, як танцювати і працювати з дітьми. Тому все одно повертався до цієї справи.
9: А от коли були якісь складні моменти, так, коли ти приймав таке рішення, що це, наприклад, не твоє, чи якось підтримували педагоги, керівники твою якусь позицію і намагалися тебе якось там, можливо, заспокоїти або навпаки змінити твою точку зору?
10: У нас з педагогами досить тісний взаємозв'язок. Я вважаю їх своєю другою родиною і ми дуже тісно з ними спілкуємось, тому у нас було більш такі, як батьківські з ними розмови.
9: І відносини.
10: І відносини, так. І вони зараз тривають, ми дуже тісно спілкуємось з дітьми. Так склалися обставини, що я танцював з їх дочкою, я був їх партнером все життя. Тому ми дуже близько спілкувалися. Так. Ми мали певні розмови, балакали, чому так, що тобі там подобається, не подобається. І врешті-решт приходили до якогось спільного знаменника, що треба продовжувати.
9: Це чудово, коли у керівників є такі відверті, скажімо так, зв'язки. Скажи, ваша перша освіта пов'язана з електроприводом та автоматизацією підприємств. Досить несподівано для людини мистецтво. Чому саме такий вибір?
10: Це також дуже складна і цікава історія. Я дуже довго не міг визначитися, куди йти отримувати вищу освіту. І от коли вже закінчив школу, в мене стояв вибір. Я здав документи на дві спеціальності в наш технічний університет. Це був електропривід і це було промислове і цивільне будівництво. На приймальній комісії задали логічне питання, чому такий великий діапазон, чому не можна там обрати електропривід і інформатику або інші науки. Кажу, дивіться, батько у вас закінчив електропривід, мама закінчила будівництво. Я не знаю, що я хочу. Я був на роботі одного іншого, мені все подобається. Що я хочу робити в цьому житті, я не можу зараз визначитися, тому йду ось так. Врешті-решт я не поступив в технічний університет, я вступив у Національну металургійну академію, але також електропривід. І основною мотивацією була фраза також батьків, що ну ти подумай, напевно, хореографія тебе не прогодує все життя. І це ж досить короткий проміжок часу, коли людина може танцювати. А от електрика буде з тобою завжди. Ну так і сталося, що я танцюю і паралельно займаюся інколи електрикою.
9: Коли ви зрозуміли, що все-таки хочете присвятити життя танцям?
10: Ну так трапилось, що коли я закінчив в ансамблі танцювати саме як танцівник, оскільки я дуже добре знав керівників, ми гарно спілкувалися, вони запропонували, ти ж все одно сюди приходиш займатися. Давай ти будеш в якості наглядного матеріалу, ти будеш показувати дітям, тому що ми вже не можемо щось показати в зв'язку там з віком або іншими обставинами. Будеш показувати.
9: А ти молодий, енергійний,
10: да, молодий,
9: все зможеш.
10: Да. Будь ласка, будеш наглядним таким прикладом для інших. Я почав так займатися. Потім мені запропонували, якщо ти все одно ходиш, все одно ти тут, да, чому тобі не працювати? Мені запропонували працювати. Спочатку це було там півставки, просто там після пар я приїжджав до свою групу, ми ще разом танцювали, я вже так був, всі просто танцюють, а я вже як наче керівник, я вже тут і працюю, але там в нас невеликий був розбіг у віці. У нас було 2-3 роки.
9: Майже однолітки.
10: Да, у нас було 2, я на 2 чи на 3 роки був старше за них, але це вже були мої там наче учні, я вже працював, тобто це було відповідально. Потім в подальшому виходить, будь ласка, ось тобі ще група, будеш з ними працювати, їм показувати. І так я залишився на повній ставці, так би мовити, в цьому колективі працювати вже як керівник.
9: Чи підтримали вас рідні, коли дізналися про зміну професії?
10: Так, підтримали. Вони сказали, вони бачили, як це все відбувається, що так, я закінчив електропривод, і є там можливість працювати. Я спробував працювати за цією спеціальністю. Вони бачили, що виходить, але немає того там ентузіазму, того якогось задору, з яким би я працював, з яким я працював в ансамблі. І вони сказали, ну, це твій вибір, ти вже доросла людина, тобі на той момент це вже 21, там, 22 роки. Якщо ти вважаєш, що це тобі потрібно і ти хочеш цим займатися, будь ласка, ми зробили, ми тобі допоможемо, підтримаємо, так, але роби вибір сам. І в той момент я зробив вибір, що так, потрібно йти розвиватися далі вже в хореографії.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
9: У 2014 році ви стали дипломованим балетмейстером-педагогом. Наскільки навчання змінило ваше бачення танцю?
10: Ну, перш за все, воно дало якусь змогу бачити танець не лише як набір рухів, а вже якусь композицію. Розуміти, як ти до цього можеш прийти. Бачити саму систему. Глибше дивитися в це все. Якось там зрозуміти логіку тих чи інших виконавців або балетмейстерів, які показують. Тобто, навіщо вони роблять той чи інший рух? Навіщо вони роблять підготовчі вправи? Що це все система, яка веде людину до поступового розвитку кар'єрного, творчого, фізичного. І в подальшому ти можеш від простих рухів прийти до більш складних.
9: Ось саме
10: система. Побачити всю цю систему, так. Допомогла мені освіта. Ну і також коло спілкування. Багато в нас було цікавих іменитих педагогів, які свого часу були видатними танцівниками, які передавали на парах свій досвід, саме як танцівників, як вони прийшли від того, що вони танцювали, до того, що викладають. Чому, як це допомагає практичний досвід, коли ти був танцівником і ти знаєш цю кухню зсередини, як це допомагає тобі в подальшому навчити інших, показати це, розказати. Були такі викладачі, які не показували жодного руху, але могли словами розказати так, що тобі було доступніше, ніж коли тобі показували 20 разів.
9: Коли ти візуально це бачив.
10: Да, тобто людина могла на словах, на пальцях пояснити віртуозні рухи, він викладав віртуозні рухи хореографії, він трюкову частину українського танцю розказував на пальцях. Свого часу це людина, яка була солістом ансамблю Вірського, він танцював провідні партії, але в нього настільки багатий був досвід, що він міг ось так на словах пояснити саме найскладніше, в подальшому зробити
9: відтворити на сцені.
10: Краще, да.
9: А чи вдалося тобі перейняти цей досвід і дітям так само розповідати або показувати, як от у вас це відбувається?
10: Не знаю, чи можу я про це судити саме я. Можливо, це краще запитати у учнів, які там навчаються. Мені здається, що так. В нас є якийсь спільний зв'язок з дітьми, вони розуміють мене, я розумію їх. Є моменти, коли там досить складно до них достукатись, що вони або закриті, або не хочуть, або бояться просто, що в мене це не вийде. І оце треба зламати цей бар'єр.
9: Знайти до них підхід.
10: Знайти підхід, так, щоб пояснити, що немає нічого складного. Якщо просто дитина бачить вже готовий результат і хоче його повторити одразу. І потрібно їй пояснити, що для того, щоб бути ось
9: шлях
10: на такому рівні,
9: є,
10: так, тобі потрібно почати прийти нижче і поступово розвиватися. Як нас навчали вже потім на семінарах, так, що треба в дитині зробити ситуацію успіху. Що вона має завжди відчувати, що вона чогось досягла. І якщо вона ставить дуже високі цілі, вона їх не досягає, вона втрачає мотивацію. І вона перестає вже тоді працювати. Тобто маленькими кроками йти до цієї великої перемоги, коли ти можеш все зробити, і ти виходиш на сцену і показуєш досить великий, гарний результат.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
9: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Антоном Прохорцем, керівником гуртка народного художнього колективу ансамблю народного танцю «Горицвіт». Багато хто мріє виступати за кордоном. Як у вашому житті з'явилася Туреччина?
10: Це також досить випадкова ситуація склалася. В один прекрасний момент я зрозумів, це був саме, як ми з тобою балакали, той момент, коли я зрозумів, що я не хочу працювати тут. Тобто в нас якісь так були напружені стосунки в колективі всього закладу, і там друзі поуходили працювати в інші заклади. Я зрозумів, ну щось мені не цікаво. І я просто в інтернеті написав там контракти Туреччина, вийшов на якусь компанію, скинув їм резюме, і буквально впродовж 3 днів вони написали: так, ви нам підходите, ви їдете з нами працювати. І так я потрапив
9: до Туреччини.
10: Да, там також була цікава історія. Ми збиралися там, сказали, їдемо через тиждень, потім їдемо через 2 дні, потім телефонують, кажуть, сьогодні ввечері у вас вже літак з Харкова, будь ласка. Я кажу, 12-та година дня, я в Кривбасі, як я буду в Харкові сьогодні в 12-й ночі? Кажуть, ну, ви ж хочете поїхати на Казракт, вирішуйте свої проблеми. І так галопом ми летіли в Харків, щоб вилетіти
9: да, в Туреччину. Чи були якісь сумніви під час зборів і, ну, чи були вагання? Напевно, навіть так би я сказав.
10: Я гадаю, що саме оцей поспіх зробив неможливим ці вагання, тому що все було дуже швидко і не було коли вже замислюватись. Я з батьками прощався біля потяга 2 хвилини. вони занесли речі, я прибіг з квитками, бо в мене навіть не було квитків на потяг. Я побіг в касу, вони побігли до потяга. Я сказав: до побачення, побачимось через 8 місяців. І поїхав. Перший раз у нас не було там нормального зв'язку. Ми не знали, як телефонувати, як писати один одному. Тобто це було все нове, але знову ж таки, це цікавий досвід. Нова культура, нові знайомства, нові традиції, якісь там, які ти не знаєш. І це допомагає тобі адаптуватися і розвиватися. Тобто ти виходиш з якихось стресових ситуацій, шукаєш вихід, тому що потрібно якось далі жити, робити.
9: А що було найскладнішим під час роботи в компанії Сіенс?
10: Я гадаю, спека. Тому що були моменти, коли у нас вечірнє шоу, зазвичай воно розпочиналося там або пів на десяту, або о десятій годині вечора. Але Анталія – це такий регіон, де в цю пору року в такий час може бути спека 35-40 градусів. Там плюс в тому, що це Середземне море, да, і є можливість хоч якогось свіжого повітря. Але знову ж таки, в нас шоу 40 хвилин, коли ти маєш активно працювати ці 40 хвилин, і ось це, напевно, було фізично найскладніше.
9: Витримати.
10: Потім ми вже адаптувалися, вже було все чудово.
9: Звикли, втягнулися.
10: Так, були перші складні моменти. Потім все стало чудово.
9: А потім легендарне шоу «Вогні Анатолії». Які емоції були, коли вперше вийшли на сцену такого масштабу?
10: Я навіть не знаю, як це передати. Саме хвилювання від масштабності шоу. Тому що перед тим, як працювати, нас запросили подивитися це шоу. Основний склад колективу, який працював, а вони працювали в старовинному амфітеатрі під Анталією. І коли ти заходиш в цей амфітеатр, це навіть не постановка, це саме масштабне театралізоване дійство, де великі декорації, де багато учасників концерту, де є спецефекти. І ти захоплено занурюєшся саме у цей процес, у цю історію, яку вони розповідають. Подальшому це стало важливим елементом, тому що не треба було вже мотивувати. Тобто люди знають це шоу, знають колектив. Коли ти виходиш як частина цього шоу, то ти маєш відповідати цьому рівню. І оце саме мотивувало завжди працювати, тому що ви вже бачили, як це роблять інші. Ви не можете зробити гірше, тому що це є ім'я нашого колективу.
9: Ім'я колективу, так.
10: Да, і не можна зробити його гірше. Ну, так ми і працювали.
9: Скажи, чим відрізняється культура роботи артистів за кордоном від української?
10: Ой, не знаю, як в Україні я, на жаль, не працював так артистом, більше як викладач. Саме культура, мінус в тому, що це насправді такі короткотривалі контракти, і більшість компаній зорієнтована на тому, що артисти приходять і йдуть. Тобто немає тривалого...
9: Постійності немає.
10: І деякі компанії не зацікавлені в тому, щоб постійно тримати один і той же колектив. Їм легше найняти інших, заплатити їм менше, але вони будуть працювати, ще не знають цієї кухні, вони не можуть там зробити якісь свої зауваження або качати свої права, так би мовити. З іншого боку, саме ось «Огні Анатолії» показали, як правильно працювати з артистами. Дуже сподобався рівень їх
9: професіоналізму
10: саме адміністрації. Тобто, якщо вам потрібні репетиційні умови, будь ласка, ми вам забезпечимо. Якщо вам потрібні там додаткові вихідні, добре, ми будемо шукати варіанти, як ви будете виходити з цієї ситуації. Тому що по контракту в нас було прописано 13 робочих, один вихідний. Адміністрація, саме наш безпосередній керівник, сказав, що для артистів це мало. Ми не можемо так ризикувати, тому що вам працювати тривалий час, ви маєте бути в формі. Давайте ми будемо працювати, ви будете там змінювати кожен день місце, на якому ви танцюєте, але у вас буде два вихідних. Мотивація в тому, що був додатковий вихідний, працює голова для того, щоб ти знав усі місця за себе і за того хлопця, який працює поряд, щоб завтра стати на його місце. Але ти можеш два рази приїхати, подивитися на своїх колег зі сторони, просто посидіти, відпочити.
9: І насолодитися.
10: І насолодитися,
9: да.
10: Як і в будь-якій роботі, є свої плюси, є мінуси, просто треба і адаптуватися, і знайти те, що тобі подобається, щоб не зациклюватись на негативі, а отримувати саме позитивні емоції від цієї роботи.
9: Чи була думка залишитися працювати там назавжди? Не повертатися в Україну?
10: Була, і були пропозиції вже потім поїхати, але там деякі сімейні обставини змусили залишитись в Україні. І потім вже тут почав налагоджуватися побут, там сімейні життя, і вже залишився тут.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
9: За роки на сцені точно траплялися кумедні ситуації. Яка згадується першою?
10: Ой, це таке складне питання насправді. Так багато було концертів, і на сцені, ну, не то, що майже кожен раз, завжди є якісь там цікаві моменти. Моменти, коли в тебе там посеред номера падає якийсь аксесуар або частина одягу, а ти все одно маєш
9: продовжувати, не зупинятися.
10: Тому що з дитинства навчали, що будь-якій ситуації ти маєш дотанцювати до кінця. Навіть якщо в тебе там спадає головний убір, або ти втрачаєш там частину одягу, ти все одно танцюєш. І були такі моменти, що там під час певних рухів ти зачіпаєш халоші своїх шаровар, вони в тебе залишаються десь в районі колін, але одною рукою ти їх тримаєш, тому що треба працювати далі. На сцені і твої колеги, які ти не можеш підвести, в залі глядачі, які також дивляться номер. Ну, це саме тут, це такий момент, який в нас був саме в Горецвіті. Якщо порівнювати там з контрактною частиною життя, да, там з Туреччиною, то досить цікавим був епізод, коли в одному з готелів, де ми працювали, сцена була на березі моря, а роздягальня була внизу. Тобто сцена на другому поверсі, а роздягальня знизу. І ми завжди бігали через пляж. А враховуючи те, що в нас шкіряне взуття і пісок, то буквально через 10, а сцена пофарбована, то через 10 хвилин виступу сцена була вже з ковзанкою сплошною. Да, і ти ковзаєшся, і ми стоїмо, лінія нас там хлопців, 15 чоловік, ми танцюємо там певний епізод шоу, і я розумію, що ми просто один одного тримаємо руками, тому що один підковзнувся, другий підковзнувся, а маємо стояти. І от потім вже спустились, посміхались, так, побалакали, що давайте якось будемо вирішувати це питання, щоб наступного разу такого не було, бо це досить складно. Невисокі сцени, коли в нас в руках були шабля, а в нас сцена 2 метри висотою усього, і хлопець 1.85 м, і в нього ще шаблюка, і він стоїть, ледь піднімаючи руку, і ми
9: і намагається
10: і намагається щось зробити, і дивиться, і ми вже розуміємо, що ми вже сміємося, а номер серйозний, а ми дивимося один на одного. В кінці ми вийшли, каже, ну що, драка Пінокіо відбулася чудово.
9: Чи був виступ, який ви пам'ятаєте досі через сильні емоції, саме в Горицвіті?
10: Знову ж таки, з дитинства привчали до того, що не буває неважливих виступів. Будь-який вихід на сцену, він важливий і відповідальний. Незалежно від того, ти танцюєш на 10 чоловік в якомусь там маленькому залі, або як в нас були виступи Дні міста на стадіоні, коли ти в центрі стадіону танцюєш і на тебе дивляться багато людей, вони однаково важливі. Тому по емоціям я не можу зараз виділити якийсь один. Так, напевно, ось День міста саме, коли вже в колективі був барабанний оркестр, і ми саме з оркестром виступали на Дні міста, і я в центрі, так, це надихає, і ти відчуваєш свою.
9: Ну, це тоді було неперевершене шоу.
10: Гадаю, так. Я, на жаль, його зі сторони не бачив, а от зі сцени, то було, коли ти дивишся і бачиш усю цю масу глядачів, які дивляться на тебе, то да, це емоції переповнюють тебе.
9: Який концерт став найвідповідальнішим у вашому житті?
10: Знову ж таки, не можу виділити один. Можливо, за рівнем відповідальності це звітні концерти колективу. Тому що, по-перше, це багато номерів, які ти маєш танцювати. Саме в той момент, коли я танцював, то в нас за звітній концерт виходило 10-12 номерів, ми могли станцювати спокійно. І ти маєш виконати всі ці 10-12 номерів гарно. Тобто, мінімум помилок. І знову, ти розумієш, що це результат твоєї роботи там за певний проміжок часу. Рік-два, коли в нас там відбувалися звітні концерти. Ти маєш показати, що не дарма ви працювали, не тільки ти один, ти частина колективу. І ти маєш розуміти відповідальність за того, хто стоїть поряд, тому що були технічні елементи, коли ти розумієш, що в тебе там ми тримаємо дівчат, а в тебе вже 8-й номер і руки мокрі повністю, і ти розумієш, що вона вже зараз буде летіти кудись у зал, а тобі треба її якось утримати, тому що да, це глядачі не мають цього бачити. Це внутрішня кухня, яка має залишитися внутрішньою. Як ти її втримаєш?
9: Да,
10: це вже твої проблеми, там тримай її як хочеш, хоч зубами. Але на сцені має бути гарна картинка. От саме я думаю, це відповідальність перед глядачами і перед колегами, з якими ти танцюєш.
9: Чи встигали ви на звітних концертах змінювати костюм?

0: Вступали. Тобто було насичене таке творче життя, і це давало і практику, і якісь навики відпрацьовувались. Все встигали навіть відпочити.
1: Я знаю, що саме ансамбль «Горицвіт» їздив і за кордон, так, виступати?
0: Так, у нас було багато подорожей і на фестивалі, і відвідували, там була і культурна програма. Тобто, здебільшого, керівники намагались зробити так, щоб це було не лише творча якась частина, а й була розважальна
1: і пізнавальна
0: частина. Да. Тобто, було багато екскурсій, куди ми відвідували. Досить пам'ятною була поїздка, в нас було три країни – Чехія, Німеччина, Австрія, де було в кожній країні був концерт. Це фестиваль саме проходив у цих трьох країнах, і вони так запланували, що в кожній країні, по одному місту, в них є якийсь там частина фестивалю проходить. І ось ми проїхали три країни, подивилися, у нас була екскурсія там в кожному місці, ми дізнали щось нове, діти подивилися. Все було захоплююче. Також там подорожі, фестиваль у Болгарії, коли не лише відпочинок біля моря, концерти, а ще й екскурсії до старовинного міста, яке знаходиться там поряд. Діти розвиваються не лише культурно, а ще й пізнають щось нове для себе, окрім хореографії, відкривають для себе світ. І це цікаво, це змістовний відпочинок, який допомагає їм розвиватися.
1: Ну, будемо вірити, що врешті-врешт це колись знову до нас повернеться.
0: Так,
1: хочеться для
0: дуже
1: дітей
0: вірю
1: такого.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Антоном Прохорцем, керівником гуртка народного художнього колективу ансамблю народного танцю «Горицвіт». У 2019 році ви повернулися до рідного Горицвіту. Що стало для вас вирішальним?
0: Як вже казав, були пропозиції поїхати на контракт саме в цей рік, але сімейні обставини склалися так, що я залишився вдома. І вже оскільки контракти розпочинаються в березні і закінчуються в листопаді. Вже був вересень місяць, я розумію, що вже контракт на цей рік я пропустив. До наступного березня сидіти також якби немає змоги, і фінансові питання також треба якось вирішувати, то вирішив, що, мабуть, буду працювати тут. Як зрозуміло, що першою пропозицією, де працювати, було запрошення саме, ну, якщо ти сидиш вдома, то повертайся вже до нас і будеш працювати тут в нас.
1: Чи складно було перейти від ролі артиста до педагога?
0: Так, тому що ти ще хочеш щось показати, танцювати, а вже розумієш, що тобі потрібно контролювати весь процес. І це інколи і заважає. І зараз я розумію, що я б ще хотів потанцювати, але треба чітко розмежовувати, коли ти артист і коли ти керівник. Якщо артист, ти зараз на сцені маєш віддавати. Не можеш контролювати там, поправити інших, сказати, що зробити, щось змінити. Тобто ти вже виконуєш свою партію. Як керівник, ти вже дивишся більш глобально за цим всім. Там малюнки, техніка виконання, емоції, які демонструють артисти. І ось оцей момент, що наче хочеться ще потанцювати, але ж треба контролювати інших. І ось цей конфлікт, він і зараз присутній. Інколи хочеться, знаєш, коли вже так стоїш, а потім накипіла. Та давайте я вам покажу, як я це роблю. Стали, танцюйте ви, як хочете, а я потанцюю для себе. І бувають і такі моменти інколи.
1: Але ж діти беруть з цього приклад.
0: Беруть приклад на останньому звітньому концерті. Як ти бачила, ми виходили на сцену. І діти, коли на першій репетиції ми вийшли, сказали: «Антон Миколаївич, а ви що, також танцюєте?» Тобто для них це було незвично, що ще...
1: Керівник танцює з дітьми,
0: ще виходить на сцену з ними.
1: Яким повинен бути сучасний керівник дитячого колективу?
0: Адаптивним. Перш за все, він має підлаштовуватися під кожну дитину, тому що зараз діти досить різні, і вони не такі, як були ми в своєму дитинстві, і не такі, як будуть наступні. Кожна дитина – особистість, і треба знайти підхід до кожної дитини. Неможливо всіх рівняти під один стандарт, і треба комунікувати з ними, знаходити щось те, що їх поєднує, і вже з цього робити колектив.
1: Що для вас важливе – ідеальна техніка чи любов дитини до танцю?
0: В залежності від того, де відбувається заняття, концерт або в який момент часу це. Якщо це великий концерт або звітний концерт, або якийсь відповідальний фестиваль, то мені важлива техніка. Я хочу бачити на сцені гарну картинку. І я розумію, що глядач це також хоче бачити, тому що саме колектив – це не 8 окремих виконавців, це 8 виконавців, які працюють як один.
1: Один, єдине ціле.
0: І в цьому має бути плюс. Тобто ми маємо рухатись в тому напрямку, щоб всі працювали як один. І знову ж таки. Але під час занять важливо і не в

0: Кричати цей момент любові до того справи, яку ти робиш. Тобто мотивувати, розказувати так, що будуть відповідальні концерти, але ти все одно маєш собі тримати цю любов до танцю, любов до хореографії. Якщо вона в тебе буде всередині, то на сцені ти потім з часом ти досягнеш цієї техніки. Але перш за все в тебе має бути тут.
1: Скажи, чи були вихованці, які по-справжньому здивували своїм ростом?
0: Всі дивують, якщо чесно, тому що коли вони приходять маленькі, ти дивишся там, якийсь такий він незграбний трошки, десь щось не слухає, десь такий балуваний. Через 10 років це артисти балету в національних ансамблях наших, які чудово працюють, які є прикладом вже для підростаючих поколінь. Вони коли приїжджають до колективу, то діти, які зараз займаються, дивляться на них, вау, я також так хочу.
1: Досягти такого ж рівня.
0: Тобто ти ніколи не знаєш, як складеться твоє життя. Це на особистому ж прикладі знову таки. Тому дитина, яка у 6 років просто приходить цікаво провести час, або яку привели в 6 років батьки. В 12 років вона приходить, тому що вдома там її сварять, і вона тут просто грається або спілкується з однолітками. В 16 років вона обере цю професію, а може не обере. Але оці 10 років, які вона пробула в колективі, я гадаю, що більшість з вихованців ніколи не забудуть, тому що це інше життя. І інші емоції, які ти не отримаєш ніде. Тому ріст як кар'єрний, професіональний є, напевно, у кожного. Дивують усі своїм розвитком та без своїм, там, як складається в них в подальшому життя.
1: А яка дитяча фраза або ситуація викликала у тебе посмішку під час, можливо, репетицій, занять? Є такі ситуації?
0: Посмішку завжди викликають заняття у наймолодшої групи. Це діти 3,5, там 4-5 років, і там кожна фраза особлива. Я зараз не можу згадати, але от саме в колективі більше з тим працює Наталя Борисівна, я там лише допомагаю, і я приходжу на ці заняття просто, щоб емоціонально заряджатися, тому що вони настільки безпосередні, діти ніколи не фільтрують, що вони кажуть, тобто вони
1: дивують щодня.
0: Емоції свої відкривають просто для тебе. І ти сидиш, оце там година їх заняття, ти просто слухаєш і емоційно відпочиваєш. Тобто ось отак відбуваються наші заняття.
1: Що для вас означає Горицвіт сьогодні?
0: Напевно, це родина. Досить багато часу я проводжу там, і все, що відбувається там, безпосередньо впливає на моє життя. Тому так, це моя друга родина, для якої я намагаюся зробити все
1: максимально
0: в силах, да, що я можу, щоб вона також розвивалась і почувала себе гарно, розвивалась, росла і була найкращою в цьому напрямку.
1: Чому, на вашу думку, народний танець залишається актуальним навіть у час сучасних стилів?
0: Народний танець – це більше про широку культуру і про дисципліну. Як я вже казав, він є досить складні елементи, які неможливо зробити одразу. Наче спорт. Це спортивна дисципліна, яка тобі показує, що потрібно постійно працювати для того, щоб досягти якогось результату. Це з однієї сторони, а з іншої – це наша культура, наші традиції, які пронесені через багато віків, і ми маємо їх не забувати, примножувати і ділитися з підростаючим поколінням неймовірно великою скарбницею творчих надбань, які в нас є, і передавати їх наступним поколінням, щоб українська культура завжди була на високому
1: пріоритеті,
0: рівні, якому вона зараз є, да, і не понижувала свій рівень, а несла його високий за межами нашої держави, щоб всі бачили, наскільки цікавою, глибокою, різноплановою є наша культура.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Ну, а тепер пропоную пройти нашу фірмову радіорозминку. Це бліц коротких запитань, на які я прошу відповідати максимально швидко та чесно. Перше, що приходить в голову. Готові?
0: Добре.
1: Репетиція чи концерт?
0: Репетиція.
1: Український гопак чи сучасна хореографія?
0: Гопак.
1: Туреччина чи Україна?
0: Туреччина.
1: Ранкове чи вечірнє тренування?
0: Вечірнє.
1: Найулюбленіший елемент у танці?
0: Не знаю.
1: Найголовніша риса танцівника?
0: Характер, емоції.
1: Найголовніша риса педагога?
0: Витримка.
1: Одним словом, Горицвіт – це?
0: Родина.
1: Дякую за таку щиру відвертість і за щиру розмову. Ваш шлях доводить, що справжнє покликання завжди знаходить дорогу до людини. Ви не лише пройшли великий творчий шлях від вихованця до педагога, від української сцени до міжнародних проєктів, а й сьогодні передаєте свої знання та любов до танцю наступним поколінням. Тож бажаємо вам натхнення, нових творчих проєктів, талановитих виконавців і незмінних овацій у глядацькій залі.
0: Дякую вам, дякую за запрошення.
1: Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухали радіо Кривбас та дивилися ефір на Першому міському телеканалі. Нехай у вашому житті завжди буде місце для творчості, щирих емоцій і людей, які надихають. Бережіть українську культуру, підтримуйте тих, хто її творить, і пам'ятайте, великі історії починаються з маленького кроку. До нових зустрічей в ефірі, мирного неба, добра та нових культурних відкриттів.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Реклама.
3: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
4: Знижки, що тішать. Уварус масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 42%. Всього 72,90 за 180 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
6: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
2: Реклама.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 28 серпня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами і артилерією Нікополь, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську громади. Пошкоджено підприємство, супермаркет. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Україна готова поглиблювати співпрацю з Молдовою та Румунією у сферах енергетики, логістики, розвитку експортних маршрутів і безпеки, повідомляє «Укрінформ». Про це йшлося під час тристоронньої зустрічі лідерів держав у Кишиневі. Окремо увагу приділили спільним енергетичним та інфраструктурним проєктам, які мають зміцнити економічні і безпекові можливості трьох країн. Україна також готова допомагати сусідам розвивати безпекові спроможності. Сторони наголосили на необхідності спільно протидіяти загрозам з боку Росії. Київ і Кишинів координують дії на шляху до Європейського Союзу та розраховують на подальшу підтримку Бухареста. Україна, Молдова та Румунія розглядають взаємодію як важливий чинник регіональної безпеки і економічної стійкості. Підрозділи Сил оборони України розпочали випробування у бойових умовах нових роботизованих турелей, озброєних автоматами системи Калашникова, повідомляє «Укрінформ». Комплекси створили за технічним завданням кластера оборонних інновацій «Brave One» за грантової підтримки. Від розробки ідеї до готового прототипу минуло менш як півроку. Турель встановлена на чотириколісному шасі із захищеним корпусом та стійким до проколів шинами. Подвійний вогневий модуль може одночасно використовувати два автомати, що збільшує щільність вогню. Кілька підрозділів уже тестують системи на передовій. Їхнє застосування має зменшити потребу в перебуванні піхоти у зоні прямого вогневого ураження та зберегти життя військовослужбовців. Швеція додатково виділить близько 270 мільйонів шведських крон або понад 28 мільйонів доларів на багатосторонні фонди та ініціативи для підтримки України, повідомляє «Укрінформ». Основний акцент – посилення протиповітряної оборони. Зокрема, близько 133 мільйонів шведських крон спрямують до ініціативи ПАРО, яку адмініструє Організація Північно-Атлантичного договору. У її межах союзники фінансують постачання Україні американського озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони та боєприпасів. Це вже буде п'ятий внесок Швеції до ПАРО. Після нового фінансування загальний обсяг шведських внесків у межах цієї програми сягне 552 мільйони доларів. А загалом нова допомога має посилити оборонні спроможності України. Після майже восьмирічної перерви Україна та Румунія відновлять роботу змішаної комісії з питань забезпечення прав національних меншин, повідомляє «Укрінформ». Засідання відбудеться 28 серпня. Сторони планують зосередитися на питаннях освіти та навчання мовами національних меншин. Останнє повноцінне засідання комісії відбулося у грудні 2018 року в Бухаресті. У 2020 році держави домовилися активізувати роботу двостороннього органу, однак зустрічі у повному складі відтоді не проводили. Питання мовних та освітніх прав раніше розглядали під час міжурядових консультацій і роботи профільних міністерств. Відновлення діяльності комісії має сприяти подальшому розвитку українсько-румунського співробітництва. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 14 до 23 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. Нове Сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Знижки, що тішать. Уварус крем-сир Філадельфія зі знижкою 52%. Всього 99,90 за 195 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про голос, який не потребував мікрофона, щоб бути почутим. Про жінку, яка не шукала сцени, а сцена завжди знаходила її. Про співачку, у якій українська пісня звучала не як жанр, а як спосіб життя. Сьогодні в програмі «Особистості» Раїса Кириченко.
0: Від початку життя до перших досягнень.
1: Раїса Опанасівна Кириченко народилася 14 жовтня 1943 року в самому серці Полтавщини, у середовищі, де пісня була частиною щоденного життя. Там співали не для слухачів і не для аплодисментів, а тому, що так дихалося. У цій атмосфері вона зростала, слухала, запам'ятовувала інтонації і, ще не знаючи терміну сцени, вже відчувала, що голос – це відповідальність. Батьки її працювали у сільському господарстві, жили звичайним трудовим життям. Саме від матері Раїса Кириченко перейняла любов до народної пісні, інтонацію, манеру співу і повагу до слова, без прикрас, але з глибоким змістом. Її шлях не був стрімким, не було різкого старту чи гучного дебюту. Була праця, постійне навчання, участь у самодіяльних колективах, перші виступи, де важливішою за успіх була щирість. Вона не намагалася бути сучасною чи модною, вона була справжньою, і саме це стало її силою. Поступово Раїсу Кириченко почали впізнавати не за ім'ям, а за голосом. Глибоким, насиченим, теплим, у якому поєднувалися жіноча м'якість і внутрішня стійкість. Це був голос людини, яка знає, про що співає.
0: Нагороди та визнання.
1: Визнання прийшло не одразу, а коли прийшло, стало беззаперечним. Раїса Кириченко отримала звання народної артистки України, а також Національну премію України імені Тараса Шевченка – одну з найвищих культурних нагород держави. Ці відзнаки стали підтвердженням не лише її таланту, а й ролі в збереженні української пісенної традиції. Її ім'я звучало на великих сценах, у філармоніях, на державних заходах. Але парадокс у тому, що найбільше визнання вона отримувала не зі сцени, а в залі. Люди слухали і впізнавали себе. Своє дитинство, своїх батьків, свої втрати і радості.
0: Вершина творчості.
1: Головне досягнення Раїси Кириченко полягає в тому, що вона зуміла повернути українській народній пісні статус високого мистецтва, не відриваючи її від живого коріння. У другій половині ХХ століття, коли народна пісня часто сприймалася як елемент фольклорного оформлення або сценічного атрибуту, Кириченко наполегливо доводила – це самодостатня форма культури, здатна звучати переконливо і глибоко на будь-якій сцені – від сільського клубу до великої філармонії. Її голос зробив українську народну пісню емоційно впізнаваною для кількох поколінь. Її виконання не було прив'язаним до конкретного часу. Воно звучало як жива розмова, у якій кожен знаходив щось своє. Саме тому такі пісні, як «Я козачка твоя», «Ой, на горі два дубки», «Чом ти не прийшов», у її виконанні сприймалися не як знайомі фольклорні тексти, а як особисті зізнання. Особливе місце в репертуарі співачки займали пісні про жіночу долю і материнство. Її виконання «Рідна мати моя» звучало стримано, без надриву, але саме ця стриманість робила пісню особливо проникливою. А у творах на кшталт «Ой, летіли дикі гуси» Кириченко досягала рідкісного балансу між драматизмом і внутрішньою гідністю, не дозволяючи емоції перетворитися на зовнішній ефект. Вершиною її творчості вважаються 70-90 роки. Період, коли Раїса Кириченко стала одним із символів української пісенної культури. Її голос звучав у записах українського радіо, на телебаченні, на великих концертних майданчиках. Водночас вона залишалася вірною камерній інтонації. Навіть у великому залі її виконання зберігало відчуття особистої розмови зі слухачем. Її репертуар формувався роками. роками і складався з українських народних пісень та авторських творів, написаних спеціально для неї. Вона тісно співпрацювала з провідними українськими композиторами та поетами, зокрема з Анатолієм Пашкевичем, Дмитром Луценком, Вадимом Крищенком, які добре розуміли особливості її голосу і внутрішню манеру виконання. Саме в цій співпраці народжувалися пісні, що згодом стали знаковими для української сцени і міцно закріпилися в культурній пам'яті. Зокрема, «Пане полковнику», «Степом степом» та низка авторських творів, написаних з урахуванням її тембру і манери дихання. Ці пісні вимагали не гучності, а внутрішньої концентрації. І саме це було її сильною стороною. Важливим досягненням було й те, що Кириченко не пішла шляхом стилізації чи осучаснення народної пісні заради моди. Вона зберігала традиційну мелодику і текст, працюючи насамперед з інтонацією, диханням, паузами. Саме завдяки цьому її виконання сприймалося як автентичне, але не музейне, живе й актуальне. Вона свідомо поверталася до пісень, які несуть колективну пам'ять. Саме тому її виконання «Ой, у полі криниченька» чи «Ой, у лузі червона калина» звучало не як естрадний номер, а як культурний жест – стриманий, точний, глибоко вкорінений.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
1: Раїса Кириченко була відома своєю надзвичайною вимогливістю до якості виконання. За спогадами колег, Раїса Кириченко могла відмовитися виконувати пісню, якщо відчувала, що сьогодні не зможе донести її сенс. Наприклад, пісню «Чом ти не прийшов» вона ніколи не співала механічно. Для неї вона вимагала певного внутрішнього стану. Якщо такого стану не було, пісня просто зникала з програми концерту. Цікавий факт, що деякі пісні вона руками виконувала без жодних змін у тексті чи мелодиці, але слухачі помічали, що вони звучать по-іншому. Так було з піснею «Ой, на горі два дубки». Залежно від залу і настрою, вона могла звучати то світло, то майже сповідально. Кириченко вважала, що справжня робота співака відбувається не в нотах, а між рядками. Вона не співала за шаблоном і не прагнула повторювати студійний запис на сцені. У побуті Раїса Кириченко була дуже далекою від образу зірки. Вона не любила гучних компаній, віддавала перевагу спокою, домашній атмосфері й природі. Саме ця внутрішня зосередженість, за словами близьких, допомагала їй зберігати глибину звучання і не вигорати емоційно. Ще одна характерна риса – уважне ставлення до тексту. Вона ніколи не виконувала пісню, не розуміючи кожного слова. Якщо текст здавався їй нещирим або поверхневим, вона просто не брала його до репертуару, навіть якщо мелодія була популярною чи зручною для голосу. Колеги згадували і її особливе ставлення до слухача. Кириченко не терпіла шуму в залі, але ніколи не робила зауважень зі сцени. Вона просто починала співати тихіше, і зал поступово стишався сам. Це був її негласний метод взаємодії з публікою. Також відомо, що вона дуже уважно ставилася до української вимови. У піснях на кшталт «Я козачка твоя» вона свідомо підкреслювала м'які приголосні й паузи, щоб слухач чув не лише мелодію, а й мову. Це було її принциповою позицією. Пісня має берегти не тільки мелодію, а й слово.
0: Цінність для культури.
1: Раїса Кириченко залишила в українській культурі не просто голос, вона залишила орієнтир. Орієнтир того, як можна бути народною артисткою не за формою, а за суттю. Її творчість стала доказом того, що народна пісня – це не фон і не прикраса до свят, а повноцінна мова, якою можна говорити про найважливіше – про любов, пам'ять, втрату, гідність і очікування. Раїса Кириченко говорила просто – пісня має йти від серця, і тоді вона дійде до серця іншого. Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Раїсу Кириченко, жінку, у голосі якої жила Україна. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії – Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відбулося чергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Головною темою стала підготовка міста до опалювального сезону в умовах воєнного стану та можливих атак на критичну інфраструктуру. Під час засідання розглянули питання енергетичної стійкості, роботи резервних джерел живлення, готовності укриттів, пунктів незламності та мобільного зв'язку. Також окрему увагу приділили безпеці в закладах освіти. Зокрема, школам рекомендовано відмовитися від проведення масових лінійок до 1 вересня та не допускати скупчення людей. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, підготовка міста до зими та мінімізація ризиків після ворожих ударів – це спільна робота всіх служб, підприємств та установ і пряма відповідальність кожного за свою частину роботи. Також відповідним службам доручили перевірити справність пожежних гідрантів, посилити контроль за дотриманням вимог безпеки та забезпечити оперативне реагування на можливі надзвичайні ситуації взимку.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. Мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. У ніч проти 28 серпня російські війська знищили сортувальні центри нової пошти у Сумах та на Київщині, повідомляє «Укрінформ». За даними компанії, потерміново в Сумах ворог завдав удару 4 керованими авіаційними бомбами. Пошкоджено також 3 вантажівки. На Київщині російський безпілотник зруйнував сортувальне депо. Працівники компанії не постраждали. Наразі фахівці оцінюють наслідки атаки. Нова пошта повідомила, що відшкодує клієнтам повну оголошену вартість пошкоджених відправлень. Компанія продовжує працювати, а актуальну інформацію про посилки можна перевірити на сайті або в мобільному застосунку. Світовий конгрес українців та Міністерство молоді та спорту України уклали меморандум про співпрацю, повідомляє «Укрінформ». Документ передбачає спільні ініціативи для української молоді в Україні та за кордоном, розвиток взаємодії з молодіжними організаціями та зміцнення української ідентичності у світі. Окремо сторони домовилися посилювати міжнародну адвокацію України та протидіяти поверненню Росії на світову спортивну арену. Важливим напрямком також стане підтримка молодих українців, які перебувають за межами держави. За оцінками міністерства, нині за кордоном живуть близько 2 мільйонів молодих українців. Співпраця має сприяти розвитку молодіжних інституцій, представленню українських цінностей у світі та зміцненню зв'язків із українською молоддю за кордоном. Представники Міністерства охорони здоров'я та громадського сектору обговорили актуальні потреби української медицини і подальшу співпрацю у сфері гуманітарної допомоги, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Зустріч відбулася 26 серпня. Учасники розглянули практичні питання підтримки медичних закладів і пацієнтів, а також виклики, що постали перед системою охорони здоров'я під час війни. Окремо обговорили досвід організації медичної допомоги безпосередньо в умовах бойових дій. Представники міністерства подякували благодійним та громадським організаціям за системну підтримку медичної галузі. Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 18,7 тисячі тонн медичної і гуманітарної допомоги. Сторони домовилися продовжувати координацію та спільно реагувати на потреби медзакладів і пацієнтів. У Миколаєві російського агента засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Служба безпеки України. Чоловіка Служба безпеки України викрила у лютому цього року на коригування російських ударів по місту. За даними слідства, місцевого жителя завербувала Федеральна служба безпеки Росії після того, як він поширював антиукраїнські дописи в телеграм-чатах. Агент збирав дані про розташування українських військових об'єктів, зокрема логістичних складів та позицій протиповітряної оборони. Для цього він пересувався містом на велосипеді і фотографував об'єкти телефоном. Контррозвідники затримали зловмисника на початковому етапі діяльності. Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. У Кривому Розі з 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Обмеження діятимуть щодня з 8.30 до 15.30 на ділянці вулиці Січеславської, від зупинки 9 лікарня до зупинки КРЕС. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Причина – роботи з видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі. Їх проводять у межах підготовки міста до роботи в зимовий період. Тролейбуси курсуватимуть зі зміненими схемами. Пасажирів просять заздалегідь планувати поїздки та враховувати тимчасові зміни. Водночас автобуси маршрутів номер 8, 228 та 228А працюватимуть без змін. Тимчасові незручності пов'язані з необхідністю проведення робіт для безпечної експлуатації транспортної інфраструктури. Наразі це всі новини, почуємо за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 14 до 23 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA». Реклама. огляд, 5 дублів, мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та поціновувачам гарного звуку найгарячіший привіт! В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це ваш улюблений провідник у світ екрана та кадрів. Програма «5 дублів». Сьогодні на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення в ностальгійні 60-ті та 90-ті разом із легендарними стрічками-серіалами, а також саундтрек, який гарантовано підніме вам настрій. Влаштовуйтеся зручніше, вмикайте гучність, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
3: Покази монументальної «Одіссеї» Крістофера Нолана у Південній Кореї опинилися під загрозою спекотного фіналу. Попри те, що стрічка зірвала справжній джекпот, продавши понад 6 мільйонів квитків за 17 днів прокату, фанатам формату IMAX доведеться поквапитися. Увесь казус полягає в місцевому законодавстві. За корейськими екранними квотами кінотеатри зобов'язані віддавати щонайменше 20% днів під національне кіно. Тож навіть шалений ажіотаж та квитки у перекупників не врятують режисера від суворих правил закону. І покази блокбастера на гігантських екранах згорнуть значно раніше, ніж планувалося. Справжній сталевий чоловік світового кіно знову доводить, що вік – це лише цифри у паспорті. Невтомний Джекі Чан під час зйомок четвертої частини культових обладунків Бога у Баку травмував руку. Попри свій поважний вік, акторові вже 72 роки. Джекі досі принципово відмовляється від дублерів та виконує всі божевільні каскадерські викрутаси самостійно. Під час виконання одного із складних епізодів Чан травмувався, але стиснув зуби і, не зупиняючи камери, відпрацював сцену до кінця. Легендарне азійське ястро повертається у формі, тож фанатам екшену залишається лише зняти капелюха перед його залізною витримкою. З 27 серпня по 4 вересня столиця знову перетвориться на епіцентр кінематографічного життя. У Києві вже втретє відбувається 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Як розповідала в ефірі генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух, на глядачів чекає насичений тиждень українських та світових прем'єр, ретроспектив і майстер-класів від топових авторів. І хоч подія вже кілька років поспіль проходить у столиці, її засновники наголошують – фестиваль береже свою впізнавану одеську ідентичність. Тож квитки та абонементи вже у продажу. Готуємося до великого свята кіно. Кінокомпанія 20th Century Studios викотила новий трейлер моторошного горору «Падіння кита», який виходить в український прокат уже 15 жовтня. В основі сюжету – книга Даніеля Крауса, а головну роль екранізував Остін Абрамс. Його герой, дайвер Джей, занурюється на морське дно в пошуках решток загиблого батька. Але трапляється непередбачуване. Його живцем ковтає велетенський кашалот. Опинившись у череві гігантської туші з запасом кисню лише на одну годину, хлопцеві доведеться пригадати всі батьківські уроки виживання. Готуйтеся! Клаустрофобія в кінозалах гарантована! Українські кінематографісти замахнулися на гостру та болючу тему так званих дніпровських офісів. Режисер Дмитро Єфремов випустив у прокат свою дебютну кримінальну драму «Скамер». Стрічка розповідає про двох братів з Дніпра, які заробляють на життя телефонним шахрайством. Але все кардинально змінює початок повномасштабної війни. Окрім самого режисера, у фільмі знялися Богдан Шелудяк, Ольга Сумська та Олексій Горбунов. Творцям вдалося поєднати динаміку в стилі раннього Гая з глибоким роздумом про особистий вибір та ціну, яку доводиться платити за минулі помилки.
0: Золота колекція.
3: Згадайте цей ні з чим не порівняний моторошний і водночас кумедний сміх, від якого в дитинстві перехоплювало подих. 1964 рік. Біля кінотеатрів шикуються довжелезні черги, а на великих екранах з'являються таємничі лиходій у смарагдово-синій гумовій масці. стрічка французького режисера Андрея Небеля «Фантомас» миттєво перетворилася на справжню кіноманію та культовий символ епохи. Трансформація похмурого і кривавого персонажа французьких бульварних романів початку століття на ексцентричного суперлиходія стала справжнім проривом. Творець образу, вишуканий актор Жан Маре, виконавець одразу двох головних ролей – самого Фантомаса та сміливого журналіста Фандора. За давньою традицією Маре категорично відмовлявся від дублерів і здійснював усі небезпечні каскадерські трюки самостійно – від стрибків із вертольота до карколомних погонь на автомобілях. Проте справжньою окрасою та душею комедії став незабутній Луї де Фюнес у ролі комісара Жюва. Його експресивна, хаотична й емоційна гра настільки захопила глядачів, що другорядний за початковим задумом персонаж затмарив усіх і зробив де Фюнеса зіркою світового масштабу. На знімальному майданчику навіть спалахували суперечки через те, що увага камери все більше зміщувалася на комічного поліцейського. Мало хто знає, але синя маска Фантомаса була справжнім катуванням для Жана Маре. Через щільну гуму актор страждав від жахливого алергічного висипу та спеки під софітами. Та попри всі труднощі, Фантомас назавжди закарбувався у нашій пам'яті як яскраве, стильне та сповнене ностальгії занурення у золоту еру французького комедійного кінематографа.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: І хто тільки не згадує ті безтурботні часи середини 2000-х, коли після школи ми щодуху бігли до телевізорів, аби поринути у яскраву аргентинську казку. Коли з динаміків лунали запальні пісні, а на екрані вирувала дивовижна історія дівчини у кумедних кедах та з квіткою у волосі. Це спалахувала «Флорісієнта» – молодіжна теленовела, яка підкорила серця мільйонів підлітків і стала справжнім феноменом. Ідея проєкту належить легендарній аргентинській продюсерці Кріс Морені. Вона інтерпретувала класичну історію про попелюшку на сучасний лад. Щира та дещо ексцентрична дівчина Флора стає нянею в заможній родині Фріценвальднерів і закохується у суворого старшого брата Федеріко. Творці серіалу зробили неймовірне – перетворили телевізійне шоу на масштабну музичну індустрію. Альбоми із саундтреками розходилися мільйонними тиражами, а живі концерти акторів збирали повні стадіони по всій Латинській Америці та Європі. Цікавий факт – шокуючий фінал першого сезону, де головний герой Федеріко гине в автокатастрофі, стався через бажання актора Хуана Хіля Наварро залишити проєкт. Глядачі були настільки приголомшливі, що телеканал завалили листами, а творцям довелося терміново вводити нового персонажа – графа Максімо. «Флорісієнта» залишила сонячний теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про щиру віру у дива, магію кохання та щасливе дитинство.
0: Мелодія однієї кінострічки. «Попкорн Мюзик».
3: Достатньо було лише пригадати цей серіал, як у наших спогадах почали лунати перші ритмічні акорди, а дівчина у кумедних кедах підхоплює драйвовий мотив. Це грає «Ке Есконде Ель Конде» – один із найяскравіших і найдинамічніших саундтреків другого сезону культової «Флорісієнти». Пісня, назву якої можна перекласти як «Що приховує граф», стала справжнім музичним маніфестом стосунків головної героїні Флори та графа Максімо. Кумедна гра слів у тексті «Максімо Агусто Сіноте Густо» майстерно передає весь калейдоскоп емоцій – від кумедних непорозумінь до зародження справжнього кохання. Навіть сьогодні ці сонячні звуки миттєво повертають нас у те тепле дитинство, залишаючи відчуття чистої радості, віри у дива та справжнє казкове кохання. This

0: На цьому наша сьогоднішня кіноподорож добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на хвилі Радіо Кривбас. Завітайте до нашого телеграм-каналу та пишіть у коментарях, про які фільми, серіали чи саундтреки ви б хотіли почути у наступних випусках. Ми створюємо це шоу разом із вами. Обирайте якісне кіно, слухайте улюблену музику та вмикайте Радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
6: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Реклама.
0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах. А на реальній дорозі ці залізяки чадили наповно. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами. Тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося б, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю. Коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAF Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди. Від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно налагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одометрі. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря. А кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки-но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом. А більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів, припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжо пригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди – 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачів практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
3: Історія.
1: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гард та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: краще.
1: Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відбулося чергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Головною темою стала підготовка міста до опалювального сезону в умовах воєнного стану та можливих атак на критичну інфраструктуру. Під час засідання розглянули питання енергетичної стійкості, роботи резервних джерел живлення, готовності укриттів, пунктів незламності та мобільного зв'язку. Також окрему увагу приділили безпеці в закладах освіти. Зокрема, школам рекомендовано відмовитися від проведення масових лінійок до 1 вересня та не допускати скупчення людей. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, підготовка міста до зими та мінімізація ризиків після ворожих ударів – це спільна робота всіх служб, підприємств та установ і пряма відповідальність кожного за свою частину роботи. Також відповідним службам доручили перевірити справність пожежних гідрантів, посилити контроль за дотриманням вимог безпеки та забезпечити оперативне реагування на можливі надзвичайні ситуації взимку.
1: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. Пусення

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. У ніч проти 28 серпня російські війська знищили сортувальні центри нової пошти у Сумах та на Київщині, повідомляє «Укрінформ». За даними компанії, потерміново в Сумах ворог завдав удару 4 керованими авіаційними бомбами. Пошкоджено також 3 вантажівки. На Київщині російський безпілотник зруйнував сортувальне депо. Працівники компанії не постраждали. Наразі фахівці оцінюють наслідки атаки. Нова пошта повідомила, що відшкодує клієнтам повну оголошену вартість пошкоджених відправлень. Компанія продовжує працювати, а актуальну інформацію про посилки можна перевірити на сайті або в мобільному застосунку. Світовий конгрес українців та Міністерство молоді та спорту України уклали меморандум про співпрацю, повідомляє «Укрінформ». Документ передбачає спільні ініціативи для української молоді в Україні та за кордоном, розвиток взаємодії з молодіжними організаціями та зміцнення української ідентичності у світі. Окремо сторони домовилися посилювати міжнародну адвокацію України та протидіяти поверненню Росії на світову спортивну арену. Важливим напрямком також стане підтримка молодих українців, які перебувають за межами держави. За оцінками міністерства, нині за кордоном живуть близько 2 мільйонів молодих українців. Співпраця має сприяти розвитку молодіжних інституцій, представленню українських цінностей у світі та зміцненню зв'язків із українською молоддю за кордоном. Представники Міністерства охорони здоров'я та громадського сектору обговорили актуальні потреби української медицини і подальшу співпрацю у сфері гуманітарної допомоги, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Зустріч відбулася 26 серпня. Учасники розглянули практичні питання підтримки медичних закладів і пацієнтів, а також виклики, що постали перед системою охорони здоров'я під час війни. Окремо обговорили досвід організації медичної допомоги безпосередньо в умовах бойових дій. Представники міністерства подякували благодійним та громадським організаціям за системну підтримку медичної галузі. Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 18,7 тисячі тонн медичної і гуманітарної допомоги. Сторони домовилися продовжувати координацію та спільно реагувати на потреби медзакладів і пацієнтів. У Миколаєві російського агента засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Служба безпеки України. Чоловіка Служба безпеки України викрила у лютому цього року на коригування російських ударів по місту. За даними слідства, місцевого жителя завербувала Федеральна служба безпеки Росії після того, як він поширював антиукраїнські дописи в телеграм-чатах. Агент збирав дані про розташування українських військових об'єктів, зокрема логістичних складів та позицій протиповітряної оборони. Для цього він пересувався містом на велосипеді і фотографував об'єкти телефоном. Контррозвідники затримали зловмисника на початковому етапі діяльності. Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. У Кривому Розі з 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Обмеження діятимуть щодня з 8.30 до 15.30 на ділянці вулиці Січеславської, від зупинки 9 лікарня до зупинки КРЕС. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Причина – роботи з видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі. Їх проводять у межах підготовки міста до роботи в зимовий період. Тролейбуси курсуватимуть зі зміненими схемами. Пасажирів просять заздалегідь планувати поїздки та враховувати тимчасові зміни. Водночас автобуси маршрутів номер 8, 228 та 228А працюватимуть без змін. Тимчасові незручності пов'язані з необхідністю проведення робіт для безпечної експлуатації транспортної інфраструктури. Наразі це всі новини, почуємо за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 14 до 23 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Нове Сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про нове покоління зірок. Про тих, хто не просто грає ролі, а створює нові сенси для сучасного глядача. Про акторку, яка стала символом внутрішньої сили, делікатної щирості та творчої сміливості. Її ім'я звучить у Голлівуді впевнено і природно. Її образи емоційні, складні і живі. А її шлях – це приклад того, як талант, дисципліна і характер здатні змінити правила гри. Сьогодні в програмі «Особистості» Зендея.
0: Витоки світла. Шлях із дитинства до перших мрій.
3: Зендея Марі Стормер Коулман народилася 1 вересня 1996 року в місті Окленд, штат Каліфорнія, США. Вона зростала в атмосфері мистецтва й освіти. Її мати працювала в театрі і водночас була педагогинею, а батько займався спортивним менеджментом. Саме поєднання творчості й дисципліни сформувало її світогляд. Ще в дитинстві вона часто бувала за лаштунками театру, спостерігала за акторами, слухала репетиції, відчувала магію сцени. Згодом почала сама брати участь у дитячих постановках. Цей досвід навчив її головному – сцену потрібно не боятися, а проживати. Перші професійні кроки вона зробила як модель і танцівниця. Знімалася у рекламних кампаніях, брала участь у музичних кліпах, виступала в шоу. Але справжній прорив стався, коли вона отримала роль у підлітковому серіалі каналу «Дісней». Саме там сформувалася її акторська впевненість і вміння працювати перед камерою. Вона рано зрозуміла, популярність – це лише старт. Справжнє мистецтво починається тоді, коли актор здатен виходити за межі очікувань.
0: Перші кроки в об'єктиві. Становлення телевізійної зірки.
3: Поступово Зендея почала шукати складні ролі. Вона відмовлялася від образу солодкої телевізійної зірки і прагнула драматичної глибини. Це був ризикований крок, але саме він визначив її подальшу кар'єру. Вона знімалася в музичних проєктах, записувала власні пісні, виступала на сцені як співачка. Її дебютний альбом вийшов на початку 2010-х років і продемонстрував ще одну грань її таланту. Паралельно вона працювала над акторською технікою, навчалася у професійних педагогів, уважно вивчала класичне кіно. В інтерв'ю Зендея не раз зізнавалася, що прагне будувати кар'єру не швидко, а правильно. Ця стратегія дала результат. Режисери почали бачити в ній не лише популярну медійну особистість, а серйозну акторку.
0: Голос покоління. Прорив у великому кіно.
3: Справжнім проривом для Зендея стала участь у масштабних кінопроєктах. Вона приєдналася до всесвітньо відомої супергеройської франшизи, де зіграла роль молодої, розумної та іронічної героїні. Цей образ зробив її впізнаваною для мільйонів глядачів у різних країнах. Проте найсильнішим акторським викликом став драматичний серіал «Юфорія», де вона створила складний психологічний портрет дівчини, що бореться з внутрішніми демонами. Роль Ру Беннет стала не просто акторським викликом. Це був психологічний експеримент. Її гра була настільки переконливою, що критики заговорили про новий тип героїні – чесної, вразливої, без прикрас – і назвали її однією з найпотужніших акторських робіт сучасного телебачення. За цю роль Зендея отримала престижну премію «Еммі», ставши однією з наймолодших лауреаток у своїй категорії. Це стало символічним моментом. Нове покоління акторів отримало своє визнання. Вона також продемонструвала драматичну глибину у фільмах різних жанрів – від романтичних історій до масштабної наукової фантастики. У стрічці «Дюн» її образ став уособленням стриманої сили та внутрішньої свободи. Ці ролі довели, що Зендея здатна бути універсальною акторкою, яка однаково переконлива в авторському кіно і в комерційних блокбастерах.
0: Мистецтво вибору. Вершини творчого становлення.
3: У стрічках «Дюн» та «Спайдермен» Зендея показала ще одну грань свого таланту – здатність бути органічною у великих кінематографічних світах. Вона не губиться серед спецефектів, а навпаки – додає історіям людяності. Її персонажі – це завжди більше, ніж сюжетна функція. Це люди з внутрішнім голосом. І саме тому глядач вірить їй навіть у фантастичних реальностях.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання сцени і світу. Нагороди як знак довіри.
3: Її успіх підтверджують чисельні професійні відзнаки. Окрім премії «Еммі», вона отримувала нагороди від кіноакадемій, телевізійних асоціацій та глядацьких голосувань. Зендея неодноразово потрапляла до списків найвпливовіших людей у світі за версіями авторитетних медіа. Її називають символом сучасної молодіжної культури, акторкою, що формує нові стандарти емоційної щирості. Критики відзначають її здатність працювати з тишею, з паузою, з внутрішнім рухом персонажа. В епоху швидких монтажів і яскравих спецефектів вона привносить у кадр інтимність і психологічну правду. Проте сама акторка часто підкреслює – нагороди – це не мета, а лише підтвердження того, що її історії знаходять відгук.
0: Закулісні миті. Цікаві деталі творчого шляху.
3: Зендея відома своєю любов'ю до освіти. Вона читає багато книг, цікавиться історією кіно і театру, а також захоплюється класичною драматургією. У підлітковому віці вона займалася танцями різних стилів – від хіп-хопу до сучасної хореографії. Це допомогло їй сформувати пластичність і контроль над тілом, що помітно в її акторській грі. Акторка зізнається, що інколи перед складними сценами слухає музику або кілька хвилин проводить у повній тиші. Це її спосіб зосередитися. Колеги відзначають її професійну дисципліну. Вона приходить на майданчик раніше за інших і часто залишається після завершення зйомок, щоб обговорити деталі ролі. Вона активно підтримує благодійні ініціативи, пов'язані з освітою та правами молоді. Часто виступає з мотиваційними промовами, наголошуючи, що успіх – це насамперед відповідальність. Ще один цікавий факт – Зендея сама створює частину своїх сценічних образів, працюючи зі стилістами як рівноправна партнерка. Її стиль вважають інтелігентним і сміливим водночас.
0: Успішки поза сценарієм.
3: Під час одного з інтерв'ю акторка випадково переплутала текст власної промови, але перетворила цей момент на жарт. І зал аплодував їй стоячи. А на знімальному майданчику «Спайдермена» вона одного разу спробувала виконати трюк без дублера. І після невдалого стрибка сама ж першою розсміялася, сказавши, що супергерої теж мають право на незграбність. Одного разу під час прямого ефіру телевізійного шоу вона випадково перечепилася через довгу сукню. Замість того, щоб розгубитися, акторка просто засміялася і жартома сказала: «Головне – падати красиво». Цей момент став вірусним у соцмережах. На зйомках одного з фільмів вона настільки захопилася імпровізацією, що режисер залишив її експромт у фінальному монтажі. Хоча це взагалі не було прописано в сценарії. Під час одного з великих кінофестивалів акторка настільки захопилася спілкуванням із фанатами, що мало не запізнилася на власну прем'єру. Вона жартувала, що це був найприємніший ризик у житті.
0: Приватний вимір життя.
3: Попри світ світову славу акторка намагається зберігати баланс між публічністю та особистим простором. Вона рідко говорить про приватні стосунки, натомість підкреслює важливість сімейної підтримки. Зендея часто згадує, що її найбільшим ресурсом є довіра близьких людей. Саме вона дозволяє їй залишатися спокійною в напруженому ритмі індустрії. Вона любить подорожувати, слухати музику різних культур, відкривати нові міста без офіційного супроводу. Для неї це спосіб перезавантажити внутрішній стан.
0: Внутрішній компас.
3: Зендея – це більше, ніж популярна акторка. Це символ нової епохи в мистецтві, де важлива не лише зовнішня яскравість, а й внутрішня чесність. Її творчість нагадує нам, що сучасний герой може бути вразливим, але від цього він стає ще сильнішим. Вона говорить мовою покоління, яке прагне глибини й сенсу. Її шлях доводить, що талант – це не тільки дар, а щоденна робота над собою. І саме ця робота створює справжню легенду. Її кредо звучить просто і сильно. Залишайся відкритим до світу, і світ відкриється тобі.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Попробуй.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Flash.
1: Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: і Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Сили оборони України в ніч проти 28 серпня уразили нафтопереробний завод «Славнефть-Янос» у російському Ярославлі, повідомляє «Укрінформ». На території підприємства зафіксували пожежу. Наразі уточнюють масштаби завданих збитків. Завод належить до найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум і мастильні матеріали та забезпечує, зокрема, потреби російського війська. У силах безпілотних систем Збройних сил України зазначили, що удар завдали засобами дальнього ураження. Відстань до цілі перевищувала 700 кілометрів від українського кордону. На Черкащині Служба безпеки України затримала агентку російської спецслужби, яка коригувала удари по Черкаській та Полтавській областях, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, жінка збирала координати об'єктів енергетики, критичної інфраструктури, державних установ та позиції протиповітряної оборони. До співпраці з російською спецслужбою вона потрапила після пошуку заробітку через телеграм-канали. Надалі регулярно їздила до сусідньої області, приховано фотографувала потенційні цілі та передавала дані кураторам. На Черкащині агентка також стежила за місцями розташування командних пунктів, військових та техніки сил оборони. Її затримали одразу після фотографування одного з військових об'єктів. Жінці оголосили підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Міністерство оборони України розширює використання штучного інтелекту у силах оборони для швидшого виявлення та ураження ворожих цілей, повідомляє Міністерство оборони. Нині технологія може скорочувати до 90% часу аналітиків під час опрацювання фото та відеоматеріалів. Системи автоматично виявляють ознаки присутності противника, зокрема його позицію та техніку. Штучний інтелект також пришвидшує весь процес ураження цілі – від виявлення до оцінювання результату. Водночас Україна дотримується принципу участі людини у прийнятті рішень. Технологія допомагає знайти та оцінити ціль, але остаточне рішення про її ураження залишається за військовослужбовцем. У Міноборони наголошують, що це сприяє технологічній перевазі України та швидкому реагуванню на загрози. Служба безпеки України викрила групу осіб, які привласнили бюджетні кошти під час закупівлі безпілотників для українського війська, повідомляє «Укрінформ». Організатором оборудки, за даними слідства, був командир бригади сил територіальної оборони на Київщині. Фігуранти уклали ефективні договори на придбання 580 фіпів від дронів вартістю понад 12 мільйонів гривень. Безпілотники мали передати військовим на Харківському напрямку, однак жоден із них до підрозділів не надійшов. Щоб приховати злочин, оформили підроблені документи про нібито передачу техніки, а згодом планували списати її як втрачену в боях. Посадовця та ще трьох учасників схеми затримали. Командира звільнили з посади. Усім повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Триває розслідування. Українцям уже доступні 5 цифрових сервісів, які спрощують отримання медичної допомоги, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Через кабінет пацієнта можна онлайн знайти сімейного лікаря, подати декларацію та оновити персональні дані. Електронний рецепт на ліки в багатьох випадках можна отримати дистанційно, якщо в електронній системі охорони здоров'я є необхідні медичні запаси. За допомогою QR-коду в пам'ятці до електронного рецепта можна також порівняти ціни на призначені препарати в національному каталозі цін. У разі тимчасової непрацездатності лікар формує медичний висновок в електронній системі, а на його основі автоматично створюється електронний лікарняний. Ще один сервіс – «Е-малятко». Після народження дитини медичний висновок передається в цифрові державні системи, що спрощує подальшу реєстрацію новонародженого та оформлення послуг. Наразі це всі новини. Почуємо за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 14 до 23 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті, два

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Знижки, що тішать. Уварус, сардельки, кроха від Київський м'ясокомбінат зі знижкою 50%. Всього 11,99 за 100 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Знижки, що тішать. Уварус, шоколад, Вері, Пері в асортименті зі знижкою 52%. Всього 82,90 за 285 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
4: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Сили оборони України в ніч проти 28 серпня уразили нафтопереробний завод «Славнефтьянос» у російському Ярославлі, повідомляє «Укрінформ». На території підприємства зафіксували пожежу. Наразі уточнюють масштаби завданих збитків. Завод належить до найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум і мастильні матеріали та забезпечує, зокрема, потреби російського війська. У силах безпілотних систем Збройних сил України зазначили, що удар завдали засобами дальнього ураження. Відстань до цілі перевищувала 700 кілометрів від українського кордону. На Черкащині Служба безпеки України затримала агентку російської спецслужби, яка коригувала удари по Черкаській та Полтавській областях, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, жінка збирала координати об'єктів енергетики, критичної інфраструктури, державних установ та позиції протиповітряної оборони. До співпраці з російською спецслужбою вона потрапила після пошуку заробітку через телеграм-канали. Надалі регулярно їздила до сусідньої області, приховано фотографувала потенційні цілі та передавала дані кураторам. На Черкащині агентка також стежила за місцями розташування командних пунктів, військових та техніки сил оборони. Її затримали одразу після фотографування одного з військових об'єктів. Жінці оголосили підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Міністерство оборони України розширює використання штучного інтелекту у силах оборони для швидшого виявлення та ураження ворожих цілей, повідомляє Міністерство оборони. Нині технологія може скорочувати до 90% часу аналітиків під час опрацювання фото та відеоматеріалів. Системи автоматично виявляють ознаки присутності противника, зокрема його позицію та техніку. Штучний інтелект також пришвидшує весь процес ураження цілі – від виявлення до оцінювання результату. Водночас Україна дотримується принципу участі людини у прийнятті рішень. Технологія допомагає знайти та оцінити ціль, але остаточне рішення про її ураження залишається за військовослужбовцем. У Міноборони наголошують, що це сприяє технологічній перевазі України та швидкому реагуванню на загрози. Служба безпеки України викрила групу осіб, які привласнили бюджетні кошти під час закупівлі безпілотників для українського війська, повідомляє «Укрінформ». Організатором оборудки, за даними слідства, був командир бригади сил територіальної оборони на Київщині. Фігуранти уклали фіктивні договори на придбання 580 фіпів від дронів вартістю понад 12 мільйонів гривень. Безпілотники мали передати військовим на Харківському напрямку, однак жоден із них до підрозділів не надійшов. Щоб приховати злочин, оформили підроблені документи про нібито передачу техніки, а згодом планували списати її як втрачену в боях. Посадовця та ще трьох учасників схеми затримали. Командира звільнили з посади. Усім повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Триває розслідування. Українцям уже доступні 5 цифрових сервісів, які спрощують отримання медичної допомоги, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Через кабінет пацієнта можна онлайн знайти сімейного лікаря, подати декларацію та оновити персональні дані. Електронний рецепт на ліки в багатьох випадках можна отримати дистанційно, якщо в електронній системі охорони здоров'я є необхідні медичні запаси. За допомогою QR-коду в пам'ятці до електронного рецепта можна також порівняти ціни на призначені препарати в національному каталозі цін. У разі тимчасової непрацездатності лікар формує медичний висновок в електронній системі, а на його основі автоматично створюється електронний лікарняний. Ще один сервіс – «Е-малятко». Після народження дитини медичний висновок передається в цифрові державні системи, що спрощує подальшу реєстрацію новонародженого та оформлення послуг. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 14 до 23 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Знижки, що тішать. Уварус крем-сир Філадельфія зі знижкою 52%. Всього 99,90 за 195 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
6: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Тихим човником по океану без страху пливе наяву і в снах, і ти ставиш свій впевнений мат, бо життя ставить шаг.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 100.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
2: Знижки, що тішать. Уварус масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 42%. Всього 72,90 за 180 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.3.
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою. Хотів дістати з неба зу.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Уряд України спрямує 100 мільйонів гривень на підтримку прикладних досліджень і розробок для потреб оборони та економіки, повідомляє «Укрінформ». Програму запроваджують уперше. Держава фінансуватиме від 50 до 65% вартості проєктів, залежно від розміру підприємства. Решту коштів вкладатиме компанія-замовник. До виконання залучатимуть команди державних університетів і наукових установ, які розроблятимуть рішення під конкретні виробничі та технологічні потреби бізнесу. Серед пріоритетів – безпека і оборона, енергетика, транспорт, медицина, аграрний сектор, інформаційні технології та робототехніка. Новий механізм має допомогти українським розробникам швидше перетворювати дослідження на готові технологічні рішення. За даними Генштабу, Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ. У районі Оленівки в тимчасово окупованому Криму пошкоджено радіолокаційні станції «Небо СВ» і «П-18», а також мобільний комплекс зв'язку. Поблизу Фрунзе уражено радіорелейну станцію «Ніколаївка». У Севастополі підтверджено ураження навчального центру противника. Також уражені пункти управління безпілотниками в Запорізькій та Донецькій областях і скупчення російської військової техніки поблизу Красної Гори. Ступінь пошкоджень уточнюють. Крім того, підтверджено знищення 24 серпня російської радіолокаційної станції «Каста» в Ростовській області.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Щепним до обстріл Придніпровської теплоелектростанції у жовтні 2022 року. За даними слідства, по станції окупанти випустили дві крилаті ракети «Калібр» із фрегата Чорноморського флоту Росії. Атакою, як встановили правоохоронці, керували колишній начальник штабу дивізії надводних кораблів та колишній командир цього фрегата. Обом інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Підозру оголосили заочно. Українські правоохоронці продовжують роботу для притягнення російських військових до відповідальності. Через безпекову ситуацію закладам освіти рекомендують відмовитися від масових урочистостей з нагоди початку навчального року, повідомляє «Інтерфакс Україна». Зокрема, йдеться про шкільні лінійки та інші заходи, що передбачають значне скупчення дітей, батьків і працівників. Освітній омбудсмен наголошує, що під час повітряної тривоги швидко евакуювати велику кількість людей з відкритих територій складно. Натомість школам радять організовувати початок навчання у безпечнішому форматі, провести інструктажі та перевірити готовність укриттів. Навчальний рік у школах стартує 1 вересня. Дату завершення занять визначатимуть самі заклади з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу. В Кривому Розі перевіряють готовність укриттів, пунктів незламності та пунктів обігріву до можливих тривалих відключень електро-, газо- та теплопостачання. Відповідні доручення отримали керівники районів, підприємств, установ і організацій. Також мають забезпечити безперешкодний доступ мешканців до укриттів під час повітряної тривоги та цілодобове чергування відповідального персоналу в опалювальний сезон. Окремо доручено перевірити готовність до евакуації працівників підземних підприємств у разі тривалого знеструмлення. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він зазначив, що безпека населення та безперебійна робота критичної інфраструктури залишаються головними завданнями під час підготовки до зими. У Кривому Розі в ліцеї 119 на Сонячному завершили будівництво додаткового укриття на 100 місць. Про це зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Воно має забезпечити з 1 вересня повністю очне навчання для учнів 5-х, 10-х та 11-х класів. Нове укриття обладнали як повноцінний навчальний простір із меблями, санітарними приміщеннями, зоною харчування та медичним кабінетом. Проєкт реалізували місто спільно з ЮНІСЕФ. Загалом у Кривому Розі вже облаштували 224 укриття для закладів освіти. А цьогоріч планується реалізувати ще 30 проєктів. У ліцеї також створюють STEM-лабораторію та 7 нових предметних кабінетів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 29 серпня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 19, удень до плюс 28, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: волані моїх ночей.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! З вами Юлія Корольова і це програма «Особистості» на радіо «Кривбас». Сьогодні в програмі «Людина, яка довела». Пісня може бути зброєю. Людина, яка перетворила фольк на маніфест покоління. І поет, який отримав Нобелівську премію за тексти пісень. Герой нашого випуску – Боб Ділан. Музикант, що змінив не лише музику, а й спосіб мислення.
0: Початок дороги.
1: Роберт Аллен Циммерман народився 24 травня 1941 року в Міннесоті, США. Виріс у звичайній родині середнього класу. З юності захоплювався рок-н-ролом і блюзом. У коледжі почав грати фольк і зацікавився творчістю Вуді Гатрі – легенди американської протестної музики. У 1961 році він переїжджає до Нью-Йорка. Саме там починається його шлях як автора пісень нового типу – глибоких, поетичних, соціально загострених.
0: Псевдонім.
1: Він народився Робертом Циммерманом, але світ запам'ятав його під іншим ім'ям – Боб Ділан. Псевдонім, який звучить як короткий удар по струнах. Кажуть, він надихався поезією валійського поета Ділана Томаса. Кажуть, йому просто сподобалося звучання – різке, просте, запам'ятовуване. Та насправді це було більше, ніж зміна імені. Це нова біографія, новий шлях, новий голос і вибір нової ролі в історії музики. У 1962 році він офіційно закріпив це ім'я в документах. І відтоді Боб Ділан – не сценічний образ, а частина культурного коду ХХ століття.
0: Пісні, що стали епохою.
1: У 1960-х його пісні стали гімнами громадянського руху в США. «Blowing in the Wind» – пісня 62-го року, яка стала гімном руху за громадські права у США. Її виконували на маршах разом із Мартіном Лютером Кінгом. Просте запитання, скільки доріг має пройти людина, стало універсальною формулою протесту. «The Times – They Are a Changing» 64-го року – маніфест покоління. Цю пісню називали не просто музикою, а передчуттям революції 60-х. «Like a Rolling Stone» 65-го року – справжній перелом. Пісня, що перевернула структуру поп-музики. Шестихвилинна композиція з довгими куплетами зламала всі радіоформати того часу. Журнал «Rolling Stone» поставив її на перше місце у списку 500 найкращих пісень усіх часів.
0: Революція електрики.
1: У 1965 році на фестивалі в Ньюпорті Ділан здійснив радикальний крок. Він вийшов на сцену з електрогітарою. Частина публіки освистує його. Фанати вважали, що він зрадив фолк. Але саме цей крок зробив його новатором і легендою. Він змішав фолк, рок, блюз і поезію і створив нову форму авторської музики. Його тексти – це не просто рими. Це складна поезія, алегорії, політична критика, біблійні образи й філософія. «Highway 61 Revisited» – альбом, що став маніфестом нової рок-лірики. «Blond on Blond» – перший подвійний рок-альбом в історії. Його називали «звуковим романом».
0: Визнання, як відлуння пройденого шляху.
1: Боб Ділан – одна з небагатьох музичних фігур, чий вплив вийшов далеко за межі сцени. У 2016 році Боб Ділан отримав Нобелівську премію з літератури. Вперше в історії її вручили автору пісень. Формулювання звучало так. За створення нових поетичних виразів у великій американській пісенній традиції. Це був момент, коли музика офіційно стала літературою. Його нагороди – 10 премій Греммі, президентська медаль свободи США, зал слави рок-н-ролу, зал слави авторів пісень. Його альбом «Blond on Blond» вважається одним із найважливіших в історії рок-музики.
0: Безперервна творчість.
1: Його кар'єра триває понад 60 років. Він випустив понад 30 студійних альбомів, провів тисячі концертів у рамках так званого «Never Ending Tour». Тур, що триває з 1988 року. Боб Ділан зробив протест інтелектуальним, зробив поезію масовою, довів, що поп-культура може бути глибокою. Вплинув на Бітлз, Брюса Спрінгстіна, Юту та десятки інших. Він не просто писав пісні, він змінював спосіб мислення.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Несподівані барви творчої долі.
1: Боб Ділан принципово уникає тлумачення власних текстів. На запитання журналістів, про що ця пісня, він часто відповідає коротко та іронічно. Коли його просили пояснити сенс пісні «Blowing in the Wind», він сказав: «Відповідь у вітрі». Для нього мистецтво – це не лекція. Він вважає, що пісня має жити власним життям у свідомості слухача. Попри те, що його пісні стали гімнами руху за громадянські права, Ділан ніколи не називав себе політичним співаком. У 60-х його називали «голосом покоління», і це його дратувало. Він говорив: «Я не пророк, я просто пишу пісні». Цікаво, що після 1964 року він свідомо дистанціювався від прямого політичного активізму, щоб не стати символом однієї ідеології. За понад 6 десятиліть кар'єри він випустив більше 30 студійних альбомів, і жоден із них не звучить так само, як попередній. Фолк, електричний рок, кантрі, госпел, блюз, американська традиційна музика. Його творчість – це постійна еволюція. Він не повторює себе і не грає на ностальгії. Його вокал часто називали хрипким, незручним, некласичним. Але саме ця нерівність і недосконалість створили ефект близькості. Він не співає, він говорить. Його манера виконання більше нагадує розповідь, ніж концертний номер. І це стало новим стандартом для авторської музики. Цікавий момент. У 60-х Ділан сам вигадував частини своєї біографії. Він розповідав журналістам різні версії про дитинство, досвід мандрів, знайомства. Для нього важливою була легенда, ніж факт. І навіть сьогодні він залишається одним із найзакритіших великих артистів 20-го століття.
0: Життєва формула.
1: Мало хто знає, що Ділан серйозно займається живописом і графікою. Його картини виставляються в Лондоні, Нью-Йорку, Берліні. Серії робіт, такі як «The Beaten Path», присвячені американським ландшафтам і провінційним містам. Він також видав кілька книг із власними малюнками. Тобто його творчість – це не лише звук, а й візуальний світ.
0: Художник і митець.
1: Коли він отримав Нобелівську премію, довгий час не виходив на зв'язок із комітетом. Шведська академія обережно називає його невловимим. Світові медіа жартували, що лауреат загубився у власному турі. Зрештою, він приймає нагороду, але на церемонію не приїздить. Промову надсилає пізніше в записі. Під час переходу на електрогітару в 1965 році його освистали на концерті, але він продовжив виступ і ще голосніше заграв. Він майже не дає інтерв'ю. А якщо й дає, відповідає загадково. Одного разу журналіст запитав: «Ви вважаєте себе голосом покоління?» Він відповів: «Я навіть не знаю, яке зараз покоління». Фанати роками жартують, на концертах Ділана складно впізнати його ж пісні. Він змінює аранжування настільки, що «Like a Rolling Stone» інколи звучить майже як блюзова імпровізація. Люди чекають знайомої версії, а отримують нову.
0: Дублі без сценарію.
1: Ділан завжди оберігав приватність. Він має дітей, був одружений, але особисте життя тримає подалі від камер. Його більше цікавить творчість, ніж статус зірки.
0: Тиша після оплесків.
1: Одна з його найвідоміших фраз – «Times there are a changing». Часи змінюються, і музика має це відображати.
0: слова, якими він живе.
1: Бобі Ділан довів, що слово може бути сильнішим за гітарне соло. Пісня може бути протестом, а поезія звучати з радіоприймача. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. І пам'ятайте, іноді одна фраза може змінити більше, ніж 1000 гучних слів.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Понад 1 мільйон 305 тисяч безкоштовних продуктових наборів отримали мешканці Кривого Рогу та внутрішньопереміщені особи з початку повномасштабної війни. Наразі у місті триває четверта цього року хвиля видачі гуманітарної допомоги. Загалом понад 25 тисяч родин криворіжців та ВПО вдруге у 2026 році отримують продуктові набори. На сьогодні вже видано майже 17 тисяч пакунків. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкол під час відвідування одного з пунктів видачі у металургійному районі зазначив, що Криворіг продовжує підтримувати людей попри складні умови воєнного часу. За його словами, у місті діє 50 видів прямої грошової допомоги, а також низка інших соціальних програм. Водночас вже готуються наступні 5 та 6 хвилі видачі продовольчої допомоги для мешканців міста та переселенців. Робота з підтримки людей триває щодня. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Уряд України спрямує 100 мільйонів гривень на підтримку прикладних досліджень і розробок для потреб оборони та економіки, повідомляє «Укрінформ». Програму запроваджують уперше. Держава фінансуватиме від 50 до 65% вартості проєктів, залежно від розміру підприємства. Решту коштів вкладатиме компанія-замовник. До виконання залучатимуть команди державних університетів і наукових установ, які розроблятимуть рішення під конкретні виробничі та технологічні потреби бізнесу. Серед пріоритетів – безпека і оборона, енергетика, транспорт, медицина, аграрний сектор, інформаційні технології та робототехніка. Новий механізм має допомогти українським розробникам швидше перетворювати дослідження на готові технологічні рішення. За даними Генштабу Сили оборони України, уразили низку військових об'єктів російських військ. У районі Оленівки в тимчасово окупованому Криму пошкоджено радіолокаційні станції «Небо-СВ» і «П-18», а також мобільний комплекс зв'язку. Поблизу Фрунзе уражено радіорелейну станцію «Ніколаївка». У Севастополі підтверджено ураження навчального центру противника. Також уражені пункти управління безпілотниками в Запорізькій та Донецькій областях і скупчення російської військової техніки поблизу Красної Гори. Ступінь пошкоджень уточнюють. Крім того, підтверджено знищення 24 серпня російської радіолокаційної станції «Каста» в Ростовській області. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру двом російським військовим, причетним до обстрілу Придніпровської теплоелектростанції у жовтні 2022 року. За даними слідства, по станції окупанти випустили дві крилаті ракети «Калібр» із фрегата Чорноморського флоту Росії. Атакою, як встановили правоохоронці, керували колишній начальник штабу дивізії надводних кораблів та колишній командир цього фрегата. Обом інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Підозру оголосили заочно. Українські правоохоронці продовжують роботу для притягнення російських військових до відповідальності. Через безпекову ситуацію закладам освіти рекомендують відмовитися від масових урочистостей з нагоди початку навчального року, повідомляє Інтерфакс Україна. Зокрема, йдеться про шкільні лінійки та інші заходи, що передбачають значне скупчення дітей, батьків і працівників. Освітній омбудсмен наголошує, що під час повітряної тривоги швидко евакуювати велику кількість людей з відкритих територій складно. Натомість школам радять організовувати початок навчання у безпечнішому форматі, провести інструктажі та перевірити готовність укриттів. Навчальний рік у школах стартує 1 вересня. Дату завершення занять визначатимуть самі заклади з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу. У Кривому Розі перевіряють готовність укриттів, пунктів незламності та пунктів обігріву до можливих тривалих відключень електро-, газо- та теплопостачання. Відповідні доручення отримали керівники районів, підприємств, установ і організацій. Також мають забезпечити безперешкодний доступ мешканців до укриттів під час повітряної тривоги та цілодобове чергування відповідального персоналу в опалювальний сезон. Окремо доручено перевірити готовність до евакуації працівників підземних підприємств у разі тривалого знеструмлення. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він зазначив, що безпека населення та безперебійна робота критичної інфраструктури залишаються головними завданнями під час підготовки до зими. Кривому Розі в ліцеї 119 на Сонячному завершили будівництво додаткового укриття на 100 місць. Про це зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Воно має забезпечити з 1 вересня повністю очне навчання для учнів 5-х, 10-х та 11-х класів. Нове укриття обладнали як повноцінний навчальний простір із меблями, санітарними приміщеннями, зоною харчування та медичним кабінетом. Проєкт реалізували місто спільно з ЮНІСЕФ. Загалом у Кривому Розі вже облаштували 224 укриття для закладів освіти. А цьогоріч планується реалізувати ще 30 проєктів. У ліцеї також створюють STEM-лабораторію та 7 нових предметних кабінетів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 29 серпня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 19, у день до плюс 28, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: Весіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
2: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Давай!

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Понад 1 305 000 безкоштовних продуктових наборів отримали мешканці Кривого Рогу та внутрішньопереміщені особи з початку повномасштабної війни. Наразі у місті триває четверта цього року хвиля видачі гуманітарної допомоги. Загалом понад 25 тисяч родин криворіжців та ВПО вдруге у 2026 році отримують продуктові набори. На сьогодні вже видано майже 17 тисяч пакунків. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкол під час відвідування одного з пунктів видачі у Металургійному районі зазначив, що Кривий Ріг продовжує підтримувати людей, попри складні умови воєнного часу. За його словами, у місті діє 50 видів прямої грошової допомоги, а також низка інших соціальних програм. Водночас вже готуються наступні 5 та 6 хвилі видачі продовольчої допомоги для мешканців міста та переселенців. Робота з підтримки людей триває щодня. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Більше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: А якби вам запропонували повернути один момент із минулого, що б ви змінили? Повернули людину, яку втратили, спробували ще раз те, від чого колись відмовилися, чи, можливо, залишили б усе, як є? Бо саме помилки привели вас туди, де ви зараз. У кожного з нас своє «якби». Іноді ми руками думаємо про те, що могли зробити інакше. Але життя не дає нам перемотати час назад. Воно дає дещо інше – другий шанс. І сьогодні ми говоритимемо про те, чи можна повернути те, що втрачено, і чи завжди потрібно повертати минуле, щоб почати все спочатку. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про другі шанси, про людей, які наважилися знову закохатися після розчарування, про тих, хто повернувся до мрії, яку колись залишив, і про тих, хто зрозумів. Іноді другий шанс потрібен не для того, щоб повернути старе життя, а щоб нарешті створити нове. На нас чекають книжкові новини. Історія, яка змусить повірити в можливість змін, екранізація та книги, до яких хочеться повертатися тоді, коли здається, що починати вже пізно. Бо, можливо, пізно – це лише слово, яке ми самі собі придумали. Тож відкриваємо сьогоднішню сторінку книжкової полиці.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Оголошено довгий список Букерівської премії 2026 року. 28 липня оголосили довгий список однієї з найпрестижніших літературних премій світу. До нього увійшли 13 романів, серед яких є імена двох попередніх лауреатів – Дугласа Стюарта та Марлона Джеймса, а також багато письменників, які вперше потрапили до списку. Короткий список оголосять 22 вересня, а переможця – 9 листопада. Євгенія Кузнецова виходить на французький книжковий ринок. Роман української письменниці Євгенії Кузнецової «Спитайте Мієчку» готують до виходу у Франції. Новина з'явилася 27 липня.

0: можливості для розвитку, попри величезні втрати війни. Незалежні українські видавництва продовжують працювати попри втрати. Читомо у липні окремо проаналізувало, як за 5 років змінилися малі українські видавництва. Частина з них пережила релокації, втрати офісів, мобілізацію працівників, але водночас, за даними Читомо, після 2022 року з'явилася нова хвиля інтересу до українського книговидання.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: У кожного другого шансу є своя історія. Для когось це повернення до людини, яку колись відпустили. Для когось нова спроба здійснити мрію, а іноді другий шанс приходить тоді, коли ви вже майже перестали його чекати. Саме книги часто найкраще показують цей момент, коли герой опиняється на роздоріжжі і має вирішити, залишитися у своєму минулому чи нарешті зробити крок уперед. А тепер відкриємо першу книжкову історію сьогоднішнього випуску.
1: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Елеонор Оліфант цілком нормальна. Гейл Ганімен. Елеонора Оліфант звикла до чітких правил. Робота, дім, п'ятничний телефонний дзвінок мамі і жодних зайвих людей у житті. Вона переконана, що цілком нормально почувається на самоті. Аж поки одного дня в її звичному майже незмінному житті не з'являються люди, які поступово руйнують цю впевненість. Це історія про самотність, дружбу, травматичний досвід і дуже повільне повернення людини до життя. А ще про другий шанс. Тільки не той, про який ми зазвичай думаємо. Елеонор не повертає минуле, вона поступово вчиться будувати майбутнє, якого раніше навіть не могла собі уявити. Є маленькі кроки, одна розмова, одна людина, яка вчасно опинилася поруч. Одне рішення дозволити собі бути не такою, якою тебе звикли бачити, і поступово стає зрозуміло. Іноді найбільший другий шанс – це не повернення до когось, це можливість повернутися до самого себе. Саме тому Елеонор Оліфант цілком нормальна. Книга, яка залишає після себе дуже тепле відчуття. Вона нагадує, якщо певний етап життя був болючим, це ще не означає, що вся історія закінчена. Іноді найкращі сторінки починаються саме після тих, які б ми хотіли забути.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Другий шанс приходить не тоді, коли ми його шукаємо. Іноді він може з'явитися випадково у новій зустрічі, несподіваній розмові або рішенні, яке спочатку здається зовсім неважливим. Але є історії, у яких герой отримує шанс не просто змінити своє життя, а переписати його зовсім по-іншому, по-новому. Саме такі сюжети особливо добре працюють у кіно. Адже на екрані ми можемо побачити момент, коли людина нарешті наважується відпустити минуле. Тож, переходимо до рубрики «Знято за мотивами».
1: Знято за мотивами.
0: Цей фільм вийшов у 2014 році за мемуарами Шеріл Стрейт. Чи можна почати життя заново, коли здається, що ти вже втратив себе? Фільм «Дика» розповідає реальну історію Шеріл Стрейт, яка після особистої трагедії, розлучення та важкого періоду свого життя вирішує пройти понад 1000 миль знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Без підготовки, практично наодинці, з важким рюкзаком за плечима і не менш важким минулим усередині. Ця подорож поступово перетворюється не просто на випробування фізичної витривалості, а на спробу зрозуміти себе, прийняти власні помилки і навчитися жити далі. Головну роль у фільмі виконала Різ Візерспун, яка за цю роботу отримала номінацію на «Оскар». Мені подобається ця історія тим, що тут другий шанс не виглядає як казкове почати з чистого аркуша. Минуле нікуди не зникає, але людина може перестати бути його заручником. Іноді для нового життя не потрібно повертати те, що втрачено. Потрібно просто зробити перший крок і продовжувати йти. Саме тому «Дика» так добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Другий шанс – це не завжди повернення назад. Іноді це сміливість піти вперед.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Ми часто думаємо, що другий шанс – це щасливий збіг обставин. Але іноді за ним стоїть роки боротьби, помилок і рішень, на які було страшно наважитися. Люди, чиї історії ми читаємо в книгах, теж не завжди знали, куди приведе їх наступний крок.

0: Хтось починав усе з нуля, хтось втрачав те, що будував роками, а хтось просто одного дня вирішував: «Я більше не хочу жити так, як раніше». І саме про таку історію наша наступна рубрика.
1: Історія написана життям.
0: Стівен Кінг. Другий шанс, який почався з відмов. Сьогодні Стівен Кінг – один із найвідоміших письменників сучасності. Його книги стали світовими бестселерами, а десятки творів отримали нове життя на екрані. Але шлях до цього успіху починався зовсім не з упевненості. Коли Кінг писав свій перший роман «Керрі», він не був переконаний, що з цієї історії взагалі щось вийде. Письменник навіть викинув рукопис у смітник, вирішивши, що книга недостатньо хороша. Його дружина Табіта знайшла сторінки, прочитала і переконала чоловіка продовжити роботу. Рукопис він завершив і надіслав видавцеві. І саме ця книга стала його великим проривом. Керрі отримала успіх, а Кінг нарешті зміг залишити роботу вчителя і повністю присвятити себе письменництву. Але ця історія цікава не лише через успіх. Вона про момент, коли людина сама майже відмовляється від своєї мрії. Іноді другий шанс приходить не від світу. Його дає нам людина, яка в потрібний момент каже: «Не зупиняйся». Можливо, саме тому нам так важливо мати поруч тих, хто бачить у нас потенціал, навіть тоді, коли ми самі його вже не бачимо. Історія Стівена Кінга нагадує: одна невдача не визначає наше майбутнє. Іноді за першою відмовою справді може чекати зовсім інше життя.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що було. Можливо, це можливість нарешті спробувати те, на що ми колись не наважилися. Книги дуже добре вчать цього. Іноді найцікавіша частина історії починається саме після того, як герой втрачає звичне життя. Тож, наостанок, кілька книг про зміни, нові початки та людей, які наважилися спробувати ще раз.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Другий шанс не завжди означає повернутися туди, де ми були. Іноді це можливість відкрити зовсім нову сторінку. Тому сьогодні радимо книги про зміни, втрати, сміливість і початок нового життя. «Життя після життя» Кейт Аткінсон. Що якби доля дозволяла проживати одне життя знову і знову, щоразу роблячи інший вибір? Роман про можливості, помилки і ціну рішень. «Нормальні люди» Саллі Руні. Історія двох людей, які знову і знову повертаються одне до одного. Про стосунки, невчасні рішення та шанс сказати те, що колись залишилося невимовленим. Проєкт Розі. Грем Сімсіон. Трохи гумору, трохи романтики і багато несподіваних змін. Історія людини, яка все життя жила за власними правилами, а потім отримала шанс побачити світ зовсім інакше. Кімната Емма Донохью. Надзвичайно сильна історія про матері сина, які після років ізоляції отримують шанс побачити великий світ. Книга про страх, свободу і неймовірну силу почати жити заново. Усі ці історії по-різному відповідають на наше сьогоднішнє запитання. Чи можна повернути те, що втрачено? Можливо, відповідь простіша. Не завжди потрібно повертати минуле. Іноді достатньо наважитися написати наступну сторінку.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що ми втратили, а можливість зрозуміти, ким ми стали після цієї втрати. Не кожну історію потрібно починати спочатку. Деякі варто просто завершити, щоб нарешті відкрити наступну. І якщо сьогодні ви згадали про людину, мрію чи рішення, якому колись не дали другого шансу, можливо, саме зараз настав час запитати себе: «А чого хочу я?» На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що читали, слухали і подорожували книжковими сторінками разом із нами. А ви і надалі слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей і пам'ятайте, іноді найкраща глава нашого життя починається саме після тієї, яку ми боялися перегорнути. Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. реклама на радіо Кривбас.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

0: сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Безпілотних систем Збройних сил України за три доби уразили 21 енерговузол на тимчасово окупованих територіях та Луганську теплоелектростанцію, повідомляє «Укрінформ». Атаки відбулися 26 до 28 серпня. В межах операції «Кримський рубильник ОФ» під удар потрапили електропідстанції та газорозподільні станції в окупованих районах Донеччини, Луганщини, Запорізької області та Криму. Загалом від початку липня в межах цієї операції українські військові заявили про ураження 315 енерговузлів. Результати атак і ступінь пошкоджень окремих об'єктів уточнюються. Російські атаки знищили близько 90% сучасних складських потужностей для зберігання товарів в Україні. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства. Через пошкодження логістичної інфраструктури торговельні мережі змушені перебудовувати постачання. Одним із варіантів стало перевезення товарів безпосередньо до магазинів. Однак така схема є складнішою та дорожчою. Частина підприємств переносить роботу в інші регіони. Проте російські удари фіксують і по релокованих об'єктах. Водночас у Міністерстві аграрної політики запевняють, що загрози дефіциту продовольства чи голоду немає. Хоча через атаки асортимент товарів у магазинах може змінюватися. Україна долучилася до міжнародного обговорення транскордонної водної співпраці та безпеки. Про це повідомляють у Міністерстві економіки України. Під час дискусії у Стокгольмі представники України наголосили на важливості спільного управління водними ресурсами з Молдовою, зокрема в басейні Дністра. Цьогоріч через посуху приплив до Дністровського водосховища знизився до найвищого рівня за весь період спостережень. Україна та Молдова обмінювалися даними, оцінювали ризики та узгоджували рішення щодо використання води. Серед пріоритетів також назвали адаптацію до зміни клімату, запобігання повеням і аварійному забрудненню, а також відновлення річок. Сторони наголосили на важливості міжнародної взаємодії, науки та залучення місцевих громад. Кабінет міністрів затвердив стратегію мінімізації негативного впливу азартних ігор та боротьби з ігровою залежністю до 2035 року, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ передбачає операційний план на 2027-2029 роки. У межах стратегії планують проводити інформаційні кампанії та уроки у школах про ризики азартних ігор, запроваджувати раннє виявлення залежності, розширювати доступ до лікування, психологічної допомоги та реабілітації. Окремі програми передбачають для військовослужбовців і ветеранів. Також держава посилить боротьбу з нелегальними гральними сайтами, рекламою та зі злочинністю у сфері грального бізнесу. До виконання стратегії залучать близько 40 державних органів. Від початку повномасштабної війни родини мешканців Кривого Рогу отримали понад 1 305 000 безкоштовних продуктових наборів. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначає, що нині в місті триває четверта хвиля їхньої видачі. Понад 25 тисяч родин криворізців і внутрішньопереміщених осіб вдруге цього року отримають таку допомогу. Уже видали майже 17 тисяч наборів. У місті також продовжуються інші програми підтримки, зокрема грошова допомога за 50 напрямами та безкоштовний проїзд. Частину продуктових наборів соціальні працівники доставляють додому людям із обмеженою мобільністю та тим, хто не може самостійно відвідати пункти видачі. У Кривому Розі у вересні працюватимуть мобільні офіси центру «Віза». Виїзні прийоми відбудуться 18 вересня в Інгулецькому районі, 23 вересня у Тернівському та 24 вересня у Металургійному, повідомляють у міській раді міста. Мобільні бригади прийматимуть документи та консультуватимуть із питань соціальних виплат, реєстрації місця проживання, земельних питань, допомоги за програмою та подання повідомлень про пошкоджене чи зруйноване майно. Також можна отримати консультації щодо інших адміністративних послуг. Водночас оформлення паспортів, послуги сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ та державна реєстрація нерухомості в мобільних офісах не проводяться. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 29 серпня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 19, у день до плюс 28, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
6: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною, знову відчути підтримку, знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому міську. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені», Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
7: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що «Veterans Family Games» – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
7: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
6: Адаптуватися до нього.
7: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
6: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
7: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки тут їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Ради оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
6: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
7: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато-багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
6: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
7: Так, так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подружну команду. Це була ініціатива особисто Арсана Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав важке, отримав поранення, він не покорився, він не зламався, він не скорився, і він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті, ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті, у вас не так, як у всіх, тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні ігри Family Games, тобто де можуть мати участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така подушна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато-багато-багато. Тобто я цим пишаюсь, то що я в цій команді, я в цьому місті, і тому, що ми займаємось цим.
6: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
7: Ну, перше змінилося то, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше, як до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гостомісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасник бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
6: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
7: Знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємося, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
6: Підтримка і комунікація – це дуже
7: важливо. Так, це дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
7: Ой, у нас, виходить, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага, як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
6: А в цьому році це був який вид спорту?
7: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтинг. Тобто це такий спорт силовий, це гіревий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці від спорту вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
6: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
7: Кожне змагання це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають і себе хлопці показують. Ну але да, звісно, що такий масовий спорт це футбол. Футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі, як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний, тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух, тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І, до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста, вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з Фольбол Сітіч в місті Одеса.
6: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
7: Дякую, дякую.
6: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
7: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті відвідання війни, яким це потрібно, яким це треба. От, ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути з своїх проблем психологічних. Ми все показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
6: А чи є підтримка психологічна?
7: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
6: Мотивацію.
7: Мотивацію, да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
6: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
7: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол свідячий, як плавання, тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
6: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
7: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли, це такі улипки, це таке гарне спілкування, підтримка.
6: Кількість проведених турнірів можете згадати?
7: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада оборони міста кожні два тижні. Такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минула субота, неділя. У нас були змагання міста Тернопіль, у нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі у нас розбігаються. У нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що все час дуже важливо.
6: Як ви все встигаєте? Ось як
7: на жаль, ми все не встигаємо, на жаль, тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
6: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
7: Ну, я коли після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався. Потім ми прийшли в такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі як і Олег Должок, і Олександр Піскун, і Василь Стуженко, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо з собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Саме і так воно буде краще.
6: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність.
7: Це твій особистий приклад і твоїх друзів, твоїх побратимих.
6: Дійсно, іноді от одна посмішка, якась підтримка означає багато.
7: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, у нас така злость, і у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось, кажуть, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми вийшли.
6: Так, іноді посмішка, вона означає
7: вона
6: значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
7: Так, вона лікує.
8: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам, їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичні навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
7: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична, така дуже така підтримка наших родин. Тобто у нас багато дуже учасників бойових дій, вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
6: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
7: Так, да, тобто, да, то сюди була хвороба, ти себе переміг. Це боротьба зі своєю хворобою.
6: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
7: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
6: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
7: Ну, кожного така судьба унікальна. У нас є такий команді, як Василь Стуженко. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже об'їхав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався. Він в команді нашої куратор. І він також виступає по багатьом видам спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука. Ну і багато. Тобто такі... це такі одні такі приклади, які вони є.
6: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того,
7: так.
6: Наскільки важливий цей проєкт.
7: Дивись на мене і роби краще за мене.
6: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливо є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
7: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну, і ми так разом тримаємось.
6: І важливо не залишатися наодинці, так, зі своїми переживаннями.
7: Ні, тільки так.
6: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
7: У нас таких багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
6: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
7: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да? Які будуть ще змагання? Говорю, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато багато цікавого ми додаємо.
6: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
7: Стосунки, вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
6: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
7: Так, звісно.
6: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
7: Реабілітація – це перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійні ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
6: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
7: Хлопці, учасник бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
8: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
7: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більш ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
6: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
7: Ну, я повторюю, тобто це не спорт, це реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою.
6: Тобто головне – це бажання, а не спортивні
7: бажання
6: досягнення.
7: Бажання прийти, це показати.
6: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
7: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди і шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гірьовий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
6: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
7: То, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимів, і це вже круто.
6: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
7: Так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5000 гривень від ветерана обороного міста, друге місце 3000 гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
6: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
7: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, команди пограв, тобто, отримав такий гарний заряд.
6: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оцінюєте розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games.
7: Я вважаю, що наше місце, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з змагань з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з Вольволсиличі в місті Одеса. Це спорт адаптивний командний.
6: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
7: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада обороного міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
6: Так.
7: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада обороного міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
8: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як організатор?
7: Ну, я хочу і комса хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас шла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись. Далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
6: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
7: Це, повторюється, така у нас дуже підтримка місцева наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські. До нас виїжджають. Кажуть, да, у вас все тут
6: круто,
7: да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
6: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
7: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ні з ким не воювали, наша нація, але ми даємо такий потужний отпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
6: Майбутнє важливіше – навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
7: Так.
6: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки роботи у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
7: Підтримка взаємна, один одного.
6: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика «Відповідайте перше, що спадає на думку». Спорт чи відпочинок?
7: Відпочинок.
6: Перемога чи участь у змаганнях?
7: Участь.
6: Родина чи команда?
7: Родина.
6: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
7: Спорт.
6: І підтримка.
7: І підтримка, вас. Так.
6: Якість чи масштаб?
7: Масштаб.
6: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
7: Прийди, подивись, і ти от нас уже не уйдеш без спорту.
6: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо, що були разом із нами на хвилях радіо Кривбас. А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
8: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Понад 1 мільйон 305 тисяч безкоштовних продуктових наборів отримали мешканці Кривого Рогу та внутрішньопереміщені особи з початку повномасштабної війни. Наразі у місті триває четверта цього року хвиля видачі гуманітарної допомоги. Загалом понад 25 тисяч родин криворіжців та ВПО вдруге у 2026 році отримують продуктові набори. На сьогодні вже видано майже 17 тисяч пакунків. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкол під час відвідування одного з пунктів видачі у Металургійному районі зазначив, що Криворіг продовжує підтримувати людей, попри складні умови воєнного часу. За його словами, у місті діє 50 видів прямої грошової допомоги, а також низка інших соціальних програм. Водночас вже готуються наступні п'ята та шоста хвилі видачі продовольчої допомоги для мешканців міста та переселенців. Робота з підтримкою людей триває щодня. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Хочеться так, щоб комфортно.
3: Хочеться, щоб надійно.
4: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
5: Знижки, що тішать. Уварос, шоколад, Вері, Пері в асортименті зі знижкою 52%. Всього 82,90 за 285 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
7: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
8: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Павлограду зросла до 4 людей. Про це повідомляють в Дніпро-ОВА. Троє з них перебувають у важкому стані. Раніше повідомлялося про 2 поранених. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Президент України повідомив, що за даними української воєнної розвідки та внутрішніх документів Росії, окремі складові російського експорту за останній місяць скоротилися на 80%. Це призводить до суттєвих втрат доходів федерального та регіональних бюджетів країни-агресорки. Значний вплив, за оцінкою української сторони, мають далекобійні удари по військових і нафтових об'єктах Росії. Зокрема, після атак на підприємство «Комбінат Каменський» російська сторона втратила частину виробничих можливостей із виготовлення твердопаливних двигунів для ракет. Також розвідка фіксує припинення роботи великого нафтопереробного підприємства «Кстові», яке переробляло до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Міністерство закордонних справ України закликало розглянути питання про міжнародний ордер на арешт віце-спікера Державної думи Росії через його публічні заклики до ударів по українських містах, повідомляє «Укрінформ». Російський посадовець заявив про необхідність створювати нестерпні умови для цивільного населення України та деморалізовувати людей. В українському міністерстві закордонних справ вважають такі заяви закликами до воєнних злочинів. Наголошується, що подібні висловлювання мають отримувати належну міжнародну правову оцінку. В Україні також наголошують на необхідності притягнення російських посадовців до відповідальності за публічне підбурювання до злочинів проти цивільного населення. Національний банк України розширив можливості контролю за платіжним і небанківським фінансовим ринками, повідомляє «Інтерфакс Україна». Регулятор зможе проводити позапланові виїзні перевірки за зверненнями або дорученнями державних органів у передбачених законом випадках. Також розширили підстави для відкликання ліцензій фінансових компаній і ломбардів. Зокрема, її можуть втратити за ризикову діяльність, яка становить загрозу для клієнтів або кредиторів. Окрім цього, запровадили нові штрафи за окремі порушення та змінили порядок оскарження професійного судження Національного банку. Нові правила набрали чинності 28 серпня. Україна накопичила 14,6 мільярда кубометрів природного газу в підземних сховищах. Цього обсягу достатньо для базового сценарію проходження опалювального сезону 2026-2027 років, повідомляють в Міністерстві енергетики. Цільового рівня наповнення газосховищ вдалося досягти на місяць раніше запланованого терміну. Накопичені запаси мають забезпечити стабільність газопостачання в осінньо-зимовий період та підвищити енергетичну стійкість країни в умовах війни. Водночас підготовка до зими триває за іншими напрямами. Зокрема, енергетики працюють над надійністю газової інфраструктури та готовністю системи до можливих атак і перебоїв у постачанні. У Кривому Розі посилюють вимоги безпеки для об'єктів із масовим перебуванням людей, а саме торговельних центрів, ринків, кінотеатрів та інших установ. Керівники таких об'єктів мають забезпечити негайну евакуацію людей під час повітряної тривоги, визначити відповідальних працівників та перевірити системи оповіщення. Також необхідно забезпечити вільний доступ до евакуаційних виходів, справність засобів цивільного та протипожежного захисту і розмістити інформацію про найближче укриття. Про нові вимоги повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він зазначив, що дотримання правил безпеки є обов'язковим для всіх підприємств і установ в умовах воєнного стану. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 29 серпня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 19, у день до плюс 28, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Весіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Знижки, що тішать. Уварус крем-сир Філадельфія зі знижкою 52%. Всього 99,90 за 195 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Слухайте Радіо Кривбас. Why wait to say, at least I did.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Понад 1 мільйон 305 тисяч безкоштовних продуктових наборів отримали мешканці Кривого Рогу та внутрішньопереміщені особи з початку повномасштабної війни. Наразі у місті триває четверта цього року хвиля видачі гуманітарної допомоги. Загалом понад 25 тисяч родин криворіжців та ВПО вдруге у 2026 році отримують продуктові набори. На сьогодні вже видано майже 17 тисяч пакунків. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкол під час відвідування одного з пунктів видачі у Металургійному районі зазначив, що Кривий Ріг продовжує підтримувати людей попри складні умови воєнного часу. За його словами, у місті діє 50 видів прямої грошової допомоги, а також низка інших соціальних програм. Водночас вже готуються наступні 5 та 6 хвилі видачі продовольчої допомоги для мешканців міста та переселенців. Робота з підтримки людей триває щодня. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Знижки, що тішать. Уварус масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 42%. Всього 72,90 за 180 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Уряд України спрямує 100 мільйонів гривень на підтримку прикладних досліджень і розробок для потреб оборони та економіки, повідомляє «Укрінформ». Програму запроваджують уперше. Держава фінансуватиме від 50 до 65% вартості проєктів, залежно від розміру підприємства. Решту коштів вкладатиме компанія-замовник. До виконання залучатимуть команди державних університетів і наукових установ, які розроблятимуть рішення під конкретні виробничі та технологічні потреби бізнесу. Серед пріоритетів – безпека і оборона, енергетика, транспорт, медицина, аграрний сектор, інформаційні технології та робототехніка. Новий механізм має допомогти українським розробникам швидше перетворювати дослідження на готові технологічні рішення. За даними Генштабу, Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ. У районі Оленівки в тимчасово окупованому Криму пошкоджено радіолокаційні станції «Небо-СВ» і «П-18», а також мобільний комплекс зв'язку. Поблизу Фрунзе уражено радіорелейну станцію «Ніколаївка». У Севастополі підтверджено ураження навчального центру противника. Також уражені пункти управління безпілотниками в Запорізькій та Донецькій областях і скупчення російської військової техніки поблизу Красної Гори. Ступінь пошкоджень уточнюють. Крім того, підтверджено знищення 24 серпня російської радіолокаційної станції «Каста» в Ростовській області. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру двом російським військовим, причетним до обстрілу Придніпровської теплоелектростанції у жовтні 2022 року. За даними слідства, по станції окупанти випустили дві крилаті ракети «Калібр» із фрегата Чорноморського флоту Росії. Атакою, як встановили правоохоронці, керували колишній начальник штабу дивізії надводних кораблів та колишній командир цього фрегата. Обом інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Підозру оголосили заочно. Українські правоохоронці продовжують роботу для притягнення російських військових до відповідальності. Через безпекову ситуацію закладам освіти рекомендують відмовитися від масових урочистостей з нагоди початку навчального року, повідомляє Інтерфакс Україна. Зокрема, йдеться про шкільні лінійки та інші заходи, що передбачають значне скупчення дітей, батьків і працівників. Освітній омбудсмен наголошує, що під час повітряної тривоги швидко евакуювати велику кількість людей з відкритих територій складно. Натомість школам радять організовувати початок навчання у безпечнішому форматі, провести інструктажі та перевірити готовність укриттів. Навчальний рік у школах стартує 1 вересня. Дату завершення занять визначатимуть самі заклади з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу. У Кривому Розі перевіряють готовність укриттів, пунктів незламності та пунктів обігріву до можливих тривалих відключень електро-, газо- та теплопостачання. Відповідні доручення отримали керівники районів, підприємств, установ і організацій. Також мають забезпечити безперешкодний доступ мешканців до укриттів під час повітряної тривоги та цілодобове чергування відповідального персоналу в опалювальний сезон. Окремо доручено перевірити готовність до евакуації працівників підземних підприємств у разі тривалого знеструмлення. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він зазначив, що безпека населення та безперебійна робота критичної інфраструктури залишається головними завданнями під час підготовки до зими. У Кривому Розі в ліцеї 119 на Сонячному завершили будівництво додаткового укриття на 100 місць. Про це зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Воно має забезпечити з 1 вересня повністю очне навчання для учнів 5, 10 та 11 класів. Нове укриття обладнали як повноцінний навчальний простір із меблями, санітарними приміщеннями, зоною харчування та медичним кабінетом. Проєкт реалізували місто спільно з ЮНІСЕФ. Загалом у Кривому Розі вже облаштували 224 укриття для закладів освіти. А цьогоріч планується реалізувати ще 30 проєктів. У ліцеї також створюють STEM-лабораторію та 7 нових предметних кабінетів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: програми.
1: У Кривому Розі 29 серпня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 19, удень до плюс 28, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
3: Знижки, що тішать! Увару! Стердельки Кроха від Київський м'ясокомбінат зі знижкою 50%. Всього 11,99 за 100 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
4: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір» – місце розмов про культуру не лише як мистецтво, а як щоденну взаємодію між людьми. З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про етикет і повагу, про те, як ми розмовляємо один з одним у чергах і транспорті, як пишемо повідомлення, як реагуємо на чужу втому, емоції чи помилки. Етикет часто сприймається як щось формальне або застаріле, але насправді це про дуже прості речі. Особливо сьогодні, коли всі ми живемо в режимі стресу, швидкості і постійних викликів, культура стає не дрібницею, а способом зберегти нормальних людських стосунків. Сьогоднішня гостя – людина, яка щодня працює з голосом, інтонаціями і людьми. Оперна співачка та викладач з академічного співу. Людина з великим досвідом живого спілкування. Галина Добровольська. Вітаємо вас у студії.
5: Дякую за запрошення. Я вас вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
4: Почнемо з невеличкого бліцу. Телефон за столом допустимо?
5: Якщо у кафе або в ресторані, то ні.
4: Голосні розмови в транспорті. Норма чи порушення етикету?
5: Порушення етикету.
4: Запізнення на 5 хвилин. Це вже не повага?
5: Ні, це дозволено.
4: Повідомлення без «добрий день» – грубість чи нормально?
5: Це і не грубість, і це ненормально, це просто неповага.
4: Критика публічно, коли-небудь доречно?
5: Абсолютно недоречно.
4: Онлайн-спілкування має свої правила етикету?
5: Обов'язково.
4: Я такий, який як є. Виправдання чи невічливість?
5: Це виправдання.
4: Мовчання – теж форма етикету. Перебувати завжди погано?
5: Завжди погано.
4: Етикет сьогодні актуальний чи застарілий?
5: Дуже актуальний, дуже.
4: Часто слово «етикет» асоціюється з чимось застарілим. Як би ви пояснили його сучасне значення простою мовою?
5: Ви знаєте, чомусь люди вважають, що коли ми затрагуємо таку тему, і взагалі таке слово як «етикет», то вони чомусь сприймають це як щось середньовічне, барочне, це якісь такі довгі сукні, рюшики, ну і щось таке на кшталт там барочних реверансів або якихось дуже складних правил ввічливості. Але на сьогодні, сьогодення, якщо ми спілкуємося зараз за 21 сторіччя, за сучасну молодь, за сучасних людей, то етикет – це про те, як зробити наше з вами спілкування максимально комфортним. Тобто, щоб після нашої з вами розмови, взагалі після розмови один з одним, у нас не було такого відчуття, що треба відійти, трошки якось все видихнути. Це про те, щоб після розмови у вас всередині складалося відчуття легкості, відчуття поваги і до себе, і до людини. Тобто, знаєте, це дійсно ті норми, які ми повинні робити для того, щоб спілкування один з одним було максимально комфортним один для одного.
4: Чи правда, що етикет – це не про правила, а про повагу до іншого?
5: Дуже цікаве запитання. Я вважаю, що етикет – це дійсно не про правила, а про повагу до іншого на 100% і абсолютно. Чому? Тому що чомусь люди вважають, що в етикеті є там велика кількість правил. І якщо ми повинні їх 100% дотримуватися. І це як в математиці, все дуже чітко, все дуже підтверджено фактами, і ми не можемо виходити за якісь межі. Але етикет – це не математика, етикет – це ті норми вічливості, норми відчуття один одного. І я вважаю, що етикет – це не правила, а це, знаєте, як форма, тобто форма спілкування. І сама суть етикету – це під час спілкування помічати не тільки себе, а в першу чергу помічати іншу людину, з якою ти спілкуєшся. Тому що ви в дуеті, ви в парі, ви ділитеся своїми роздумами, ви ділитеся своїми відчуттями, ви ділитеся своїми емоціями. І сама суть етикету – це помічати іншу людину, тому що ви можете відчувати межі дозволеності, ви можете відчувати стан цієї людини, в якому вона знаходиться. І це дуже важливо – відчувати межі, відчувати стан і відчувати контекст. Що значить контекст? Ну, наприклад, помічати іншу людину і її межі. Як ви це розумієте?
4: Ну, звертати увагу на її теми, можливо, заборонені для неї.
5: Так, абсолютно. Що значить помічати людину і помічати її стан? Тут мова йде, напевно, більше про емоційність, так? Тобто відчувати, в якому емоційному стані вона зараз знаходиться. І вміти налаштовувати і будувати розмову таким чином, щоб вам обом було класно, комфортно і легко. А що значить помічати іншу людину в контексті?
4: Помічати її настрій, як вона себе поводить і взагалі, чи готова вона розмовляти на якусь тему.
5: Так, абсолютно вірно. І ще контекст, мова йде про те, де ми можемо знаходитись. Чи це спілкування у кафе за горнятком кави, або ми з вами знаходимося на якихось ділових перемовинах там міжнародного рівня, де ви не можете дозволяти собі якусь формальність, де є і дрес-код, де є якісь такі правила, яких ви повинні притримуватися, щоб не виглядати, ну, просто недоречно. Я не кажу, що смішно, а просто недоречно. І моєму розумінні етикет – це не про правила, а про повагу до іншого, тому що якщо у нас є повага, то ці правила, вони знаходяться самі собою. Тобто, коли ми поважаємо один одного, то ми інтуїтивно вже йдемо за етикетом. Ми відчуваємо людину, ми не хочемо образити її, ми хочемо підтримувати її. І тут дуже має велике значення, коли розмова не формальна, а коли розмова дійсно щира, як у нас зараз з вами.
4: Так. У яких щоденних ситуаціях люди найчастіше порушують етикет, навіть не помічаючи цього?
5: Найчастіше етикет вони порушають у дрібницях. І знаєте, як ото кажуть, да, диявол, він криється в деталях. От так само люди порушують етикет у дрібницях. Вони, коли спілкуються, вони можуть перебити один одного. І це вже не дуже етично. Чому? Тому що ти не дозволяєш людині досказати до кінця свою думку, послухати її уважно, і потім висказати свою думку з приводу того чи іншого питання. Ти її перебиваєш, виражаючи одразу свою думку. Є такі люди, у яких там або за темпераментом, вони такі дуже жваві, і вони хочуть, щоб не забути свою думку з приводу якогось питання, то вони вплітаються в розмову іншої людини, начебто додаючи інформації, але знову ж таки, вони не дають людині, яка зараз висловлює свою думку, досказати її до кінця і потім вже висказати свою. І ще одна дрібниця – це коли люди дуже різко говорять. Ну, знаєте, буває таке, що сама людина, вона не різка, але може щось різко сказати. І це не із-за того, що вона там якийсь злий намір хотіла образити, а просто щось, ну, різко відповіла. Це також уже порушення норм етикету. Чому? Тому що ми повинні вміти контролювати свої емоції. Звичайно, мова йде про те, коли ми знаходимося у суспільстві. Але я вважаю, що і вдома цей етикет повинен бути. Чому? Тому що це про повагу один до одного. І зараз, на жаль, сучасне суспільство, воно трошки забуває про те, що ми повинні поважати один одного. От кажуть, да що таке любов? На це питання ще досі ніхто не відповів вірно, тому що на це питання немає вірної відповіді. Кожен розуміє кохання по-своєму. В моєму розумінні кохання – це повага один до одного, це відчуття, це вміти відчути, вміти підтримати, вміти налаштувати. Ну, тобто, ось таке. Де ще люди можуть найчастіше порушувати поширювати етикет, це коли ми спілкуємося з вами через СМС, то люди просто не вітаються. Вони не пишуть там «Добрий день, Анно, як ваші справи?» Просте ввічливе «Добрий день» або «Добрий вечір» або «Мої вітання». Це вже налаштовує на доброзичливу розмову. І це показує нам, наскільки співбесіда і взагалі, наскільки бесіда з іншою людиною для нас важлива, наскільки ця людина для нас важлива. Ми її, якби, бажаємо гарного дня, тим паче українською мовою. Добрий день, доброго дня, мої вітання. То це я вважаю також, що це, ну, якби, не є етично, коли ми просто пишемо «Купи мені те, зроби це, не добрий день». Я розумію, що коли це спілкуються люди, які там на роботі, колеги, це одне. Коли ми спілкуємось вдома, це інше. Але можна написати «Коханий, я забулася в магазині купити хліба, наприклад». Але ти вже звертаєшся до своєї людини. Так. Матусю, татусю, сестричко, племінничко, братику. Це нормально. І коли ми пишемо, щось люди вважають, що вони потратять дуже велику кількість часу на те, щоб написати просто одне слово «привітання», да? Або повідомлення з привітанням. А насправді ви згаєте 10 секунд, але ви людині зробите, знаєте, таку приємність невеличку, що ви з повагою до неї відноситесь. Хто б це не був, навіть ваша дитина, ваша матуся, татусь, ваші рідні, ваше близьке оточення, ваші подруги, ваші колеги. Особливо, якщо це якісь ділові розмови, то там це, знаєте, ну, більш іншого рівня. І я вважаю, що ще такий дуже важливий момент, коли найчастіше люди порушують етикет, це коли люди дають поради тоді, коли їх про це не просять. Я вважаю, що це також не є нормою, і я вважаю, що це просто, знаєте, як неуважність до іншого.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
4: Чи існує універсальний принцип, який працює в будь-якій ситуації, незалежно від місця і обставини?
5: Гарне питання. Я думаю, що відповідь на це повинна бути якась проста. І те, що я думаю, це, ну, універсальний принцип – це не нашкодити один одному, не ускладнювати життя іншій людині своїми відповідями, своєю поведінкою. Тому що якщо ми спілкуємося і починаємо казати щось не те, або, наприклад, людина напередодні вела з нами якусь більш інтимну розмову про якісь речі, які б вона хотіла залишити тільки між вами. І потім, як на наступний день, чи там через деякий час, ви спілкуєтеся вже в більшому оточенні, і ви просто кажете якісь фрази, які людина вам довірила, що вони залишаться тільки між вами. Вона може про це навіть і не казати. Зазвичай люди кажуть, що я буду дуже вдячна, якщо там ці чи інші питання залишаться між нами. Але розумна людина, яка слухає, вона розуміє, що суть і тема бесіди, вона дійсно, ну, дуже відверта. І є речі, які не потрібно, як то кажуть, виносити. Тому я вважаю, що не треба ускладнювати життя іншій людині своєю поведінкою, особливо, якщо вона не є, як то кажуть, нормальною і якось адекватною і простою. А коли люди трошки, знаєте, оці кордони вже не відчувають, їх, як ми кажемо, да, сучасним сленгом починає заносити, і вони перестають думати за інших, вони думають за себе, вони хочуть щось таке розказати або чимось таким поділитися. На мій погляд, це також не є етично і просто навіть некультурно.
4: Так, згодна. Де межа між щирістю і нетактовністю? Як її відчути?
5: Давайте спочатку розберемося, що таке щирість і що таке нетактовність. На вашу думку, що таке щирість? Що це таке?
4: Ну, щирість, коли ти, наприклад, можеш сказати людині: ти сьогодні гарно виглядаєш, в тебе гарний аромат.
5: А що таке нетактовність?
4: Нетактовність – це коли задають питання не по темі і залазять у душу у людині.
5: Тобто вони трошки, знову ж, да, переходять межу неповаги до людини, тобто про що йде мова, да? От як ви кажете, задають питання трошки не туди. туди і, вертаючись до попереднього, ускладнюють життя цій людині. Тобто ця людина не очікувала цього запитання, і їй потрібно подумати, як на нього відповісти. Так. І саме тому, наприклад, коли ми навіть до ефірів готуємося, це нормально, якщо задаємо питання один одному, там, чи підготувати цікавий матеріал на якусь тему, розповісти щось цікаве. Це нормально, тому що людина повинна знати, про що буде йти мова, особливо, якщо це спікер, знайти якусь ексклюзивну інформацію. Так, повертаючись до питання, в моєму розумінні, що таке щирість? Це коли ми кажемо правду з повагою. Тобто, як ви кажете, да? Добрий день, як ви гарно сьогодні виглядаєте. І це дійсно і щиро, і з повагою до людини, да, як у вас там приємний парфюм, як у вас сьогодні гарний настрій. Ми і комплімент кажемо, і в той же самий час ми людині допомагаємо якось вірити в себе, підтримувати, налаштовувати її на позитивний день. Ви просто сказали пару слів, а у людини вже крила за плечима, і вона вже посміхається, і ваша розмова вже йде геть в інший позитивний напрям, і повірте, це дуже класно працює, маю на увазі навіть з психологічної точки зору, просто підтримати. Але це не повинно бути важелем управління. Тобто щирість – це коли ви дійсно від душі кажете цій людині, як ти сьогодні гарно виглядаєш. Якщо ти цього не відчуваєш, оце вже інше. Оце вже є нетактовність. В моєму розумінні, що таке нетактовність? Це та сама правда, але без урахування наслідків. Тобі ввечері довірили якусь інформацію у бесіді, а ти на наступний день, начебто просто посміхаючись, ти просто щось сказав зайве, і до такої людини вже не будуть підходити і щось з нею далі намагатися ділитися з нею і розказувати, що на душі. Тому оце межа між щирістю і нетактовністю. Щирість – це коли ви дійсно кажете правду з повагою. А нетактовність – це коли ви кажете правду, але не ураховуєте взагалі наслідки. Тобто егоїстично просто думаєте про себе. І єдине побажання, яке, наприклад, я можу підсказати, це подумати перед тим, як ви щось кажете, навіщо я це кажу. Щоб дійсно допомогти людині. Чи щоб просто полегшити собі життя або просто розповісти. Тобто, чи ви думаєте за інтереси іншої людини і взагалі думаєте за неї? А це вже опікування. Тобто, ви опікуєте вже цією людиною. Або ви просто думаєте за себе. Ось і все. Начебто все легко, але насправді складно. Хоча, начебто складно, але насправді все легко.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Багато хто виправдовує різкість стресом і втомою. Чи прийнятно з точки зору етики?
5: Виправдовувати свою різкість стресом? Так. Чи це тактично? Mm-hmm. Ні, це не тактично. Однозначно чому? Тому що так, ми можемо втомлюватися, ми можемо бути роздратовані, ми можемо там, але це не виправдання нашим намірам, це не виправдання нашій поведінці, і взагалі це не виправдання нам. Чому? Тому що як би ми не були втомлені, навіть от вдома, да, буває, що ми дуже втомлені, краще просто зайти, побути наодинці там, всі кабінет, чи бібліотеку там свою, чи просто в будівлі там у себе вдома, чи в квартирі. Просто піти помити посуд, зробити собі тихенько чашку кави, заспокоїтися, якщо там щось на роботі сталося. От, поважати свою родину, поважати своїх близьких, поважати своє оточення. І навіть якщо ти дуже втомлений, просто заспокоїтися і потім далі продовжувати своє життя. Тому що особливо це стосується родини. В родині люди, вони відчувають один одного. І коли ми приходимо ззовні, да, з життя. Різні ми приходимо. Буває і дуже класні, і всі налаштовані на позитив, а буває різне. І от саме головне не виносити одразу на родину цей весь негатив, а просто заспокоїтися. І це вже навіть психологія. Тобто етика, вона також дуже навіть не межує, а вона переплітається з простою людською психологією. І щоб ви розуміли, як ото кажуть, чи виправдовується різкість етикету. продуктом, да? Ні, не виправдовується. Незважаючи на те, що етикет, він не вимагає бути від нас ідеальними, як людей, але він вимагає від нас усвідомлених дій і усвідомлених рішень. Тому ви можете просто навіть сказати, зараз почекай, я не в ресурсі, мені треба трошки, як то кажуть, подих перевести, і тоді ми з тобою там продовжимо. І це, до речі, буде дуже етично. Я чому кажу за родину? Тому що це самі близькі для нас люди. І чому саме привожу приклад родини? Тому що це ті люди, які дуже сильно нас люблять. І яких простим людським словом ми можемо дуже сильно образити. А що стосується, наприклад, спілкування з колегами, то це ще все більш. Якщо це мова йде про якісь вже співбесіди чи якісь ділові розмови, то тим паче.
4: Етикет у соцмережах. Міф чи необхідність? Що тут найчастіше порушується?
5: Дуже цікаве питання. От про нього можна взагалі лекцію читати. Знаєте, з появою соцмереж, а я ще пам'ятаю, коли їх не було. І я пам'ятаю, коли не було телефонів. Я вважаю, що коли ви реєструєтеся у будь-якій соцмережі, ви повинні пройти якийсь тренінг з норм етикету. Тому що особливо зараз в соцмережах немає заборон абсолютно ні на що. Ні на спілкування, ні на фото. Навіть вже, я вибачаюсь, якісь фото, які несуть якусь жорстокість, вони вже навіть не замилюються квадратиками. От. А я мовчу про те, як люди спілкуються один з одним. Це взагалі треш. Тому я вважаю, що це в першу чергу необхідність, коли будь-яка людина реєструється в соцмережі, щоб вона проходила місячний тренінг по нормам етикету поведінки в соцмережах. Чому? Тому що зробили сторінку, класно себе сфоткали, а далі це що? Це вже наше портфоліо. Особливо, якщо мова йде про людей публічних. І це портфоліо, воно вже або буде працювати на тебе подальшому, або ні. І, ну, наприклад, у мене табу викладати у соцмережі щось моє особисте, сімейне. Я вважаю, що мої соцмережі – це оті портфоліо-сторінки, на яких я викладаю все про себе, все про свою творчість, про мене як особистості я можу викласти, там, які мені книги подобаються, чи які фільми я дивлюся, якісь інтереси. Я можу викладати фото чи відео, звіти з моїх концертів, виступів, як я до вас приходжу, бо це моя діяльність, яка мені подобається. Я дуже вдячна за запрошення вже вкотре. Тут настільки класна атмосфера є, про що спілкуватися. От. І я вважаю, що це дійсно необхідність. І що найчастіше в соцмережах порушують? В першу чергу тон повідомлень. Ага, даже не привіт. Ти що? Де ти? Що як? Ну і так далі. Я мовчу за те, там про каліграфію чи там про те, як ми там пишемо з помилками, то вже особисті справи. А, ще ж з появою Т9, ще ж теж приколи там такі. Ти пишеш одне слово, виходить друге. Потім те, що мене дуже бентежить і те, що мене дуже обурює, це різкість в коментарях. Звичайно, зараз є там налаштування приватності, ще щось, і ще щось. Але якщо ви хочете висловлювати особисту думку, для чого у соцмережах є особисті повідомлення? Ну, хочете ви щось сказати? Ну, напишіть це людині особисто. По-перше, ну, ви людині не робите дуже приємно, а по-друге, ну, як хоча. Це якраз от також, да, це публічні якісь думки і зауваження, які ти виставляєш під фото, чи там під відео, чи ще під чимось. Тому я вважаю, що соцмережі, вони абсолютно не скасовують ніяку відповідальність за оці просто норми етичної поведінки у суспільстві. Тому що, якщо ви навіть в соцмережах дозволяєте собі щось сказати, підійди до мене особисто і скажи мені це в обличчя. Я вважаю, що це по-дорослому. А коли ти щось там тихенько написав, свою думку, про яку, до речі, ніхто не питав, і це, знову ж таки, так, нарушення етикету, да, порушення, я не питав твої думки, просто виставив чи виставила якусь фото. Хоча тут також ви можете сказати, ну, вона ж виставила, або він виставив же ж фото для чогось, для того, щоб це якийсь фідбек був, ну, тоді ви також несете відповідальність за те, чи готові ви до тої лавини хейту, який може бути, або не готові. Ну, це вже якось так.
4: Згодна на 100%. Як поводитися етично з людьми, які самі порушують правила поваги? Це таке популярне питання зараз.
5: Ну, по-перше, якщо людина порушує правила етикету, саме головне, на мій погляд, це не відповідати їй тим самим. Ви кажете: «Добрий день, дякую за вашу особисту думку. Я обіцяю вам її обдумати і у зручний час надати відповідь». Ви просто не уявляєте, як це працює? Тому що, ну, людина, можливо, вона хотіла спокійно задати це питання, але у неї там щось не вийшло. В першу чергу, не треба відповідати тим самим на оце все обурення, на оці всі порушення правил поваги. Розумієте, що чомусь люди вважають, що якщо ми етичні, якщо ми будемо притримуватися правил етики, то це ми проявляємо свою слабкість.
4: Так.
5: Як і бути добрим. Це чогось теж люди вважають, що це одна із самих слабких рис людського характеру. І люди, які це вважають, вони дуже неправі. Чому? Тому що все якраз навпаки. Причому, знаєте так, полярно. Етика – це не слабкість. Етика – це наш особистий внутрішній вибір. Чи ми будемо етичні, чи ми не будемо етичні. І якщо так, то ця людина навпаки, вона набагато домінантніша, вона набагато сильніша зсередини, вона з внутрішнім стержнем, да, як ото кажуть. І ця людина, вона магнетично притягує до себе. Чому? Тому що вона знає, що вона хоче, вона знає, що вона робить, вона нікого не ображає. І з такою людиною неймовірно цікаво. Неймовірно. Тому навіть якщо вас щось не влаштовує, ви можете окреслити там без агресії якісь свої кордони та й все. І це, до речі, буде, ну, дуже класна, дуже сильна позиція. Тому ще раз вам кажу, що етикет – це наш особистий внутрішній вибір. Хоча б одній людині покажіть, що це таке взагалі нормальне спілкування, людське, ментально цікаве, і людина буде тебе як казку слухати. І вона забуде взагалі, що вона хотіла щось тобі там напакостіть, вибачаюсь. І, можливо, вона з вашої бесіди візьме для себе, або хоча б вас почує, що можна спілкуватись і так, а не просто гнівом, агресією і криками.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Чи можна навчитися етикету в дорослому віці, якщо в дитинстві його не заклали?
5: Можна. Безумовно, я вважаю, що етикету ми повинні вчитися з самого дитинства. Спочатку це в нашій родині, навіть якщо народжується дитинка, то вже ми повинні її вчити потихеньку усім нормам відносин один до одного. Я вважаю, що етикет повинен бути і в дитячому садочку. Звичайно, на рівні сприйняття діток оцих маленьких. Якщо ти хочеш щось взяти, підійди, спитай. Що якщо ти там когось пхнув, образив, просто скажи слова вибачення. Ну, тобто, оці просто людські норми, про які ми зараз за оцим всім неймовірним швидким плином часу і життя ми взагалі втрачаємо. У школах, чи то в музичних, чи то взагалі загальноосвітніх, я вважаю, що це повинно бути топ номер 3 разом з англійською, математикою, українською мовою, літературою. Це повинно входити в отой, ну, там, максимально близький топ предметів, які повинні вивчати діти, тому що вони саме в школі зрощуються, і потім їх, як ото пташеня з гніздечка, вони вилітають потім у більш великий світ. Звичайно, вони там йдуть до університету, там вже більш великий соціум, але там вони вже більш дорослі.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
4: Як ви вважаєте, яка помилка в етикеті сьогодні найбільше руйнується спілкування між людьми?
5: Ввічливість. Знаєте, зараз люди, вони настільки звикли думати тільки за себе, думати тільки за своє життя, за те, як в житті досягнути успіху, як заробити мільярди, як стати успішним, як їздити на гарних машинах, мати гарну квартиру, бути популярним у соцмережах, щоб всі мене любили і так далі, і так далі. Це шлях. І таких шляхів ми бачимо і в соцмережах, взагалі в житті дуже багато. Але яка внутрішня складова цієї людини? Вона живе для чого? для того, щоб в соцмережах показати нову машину, чи нову дівчину, чи скільки у неї грошей, чи де вона відпочивала, в якому готелі, чи ще щось, чи ще щось. Ми зараз хапаємося за речі. Головне – це внутрішнє наповнення. І сучасний світ, він, на жаль, про це забуває. Тому я вважаю, що саме перше – це не втрачати себе. Треба думати за внутрішнє наповнення, за духовне наповнення. Тому суспільство, я вважаю, воно повинно просто передивитися свої ідеалізації і що для них важливо – речі чи внутрішнє наповнення. От я всім бажаю, щоб вони були максимально внутрішньо наповнені любов'ю, добром, позитивом, силою, відчуттям того, що ми всі варті найкращого, щоб вони несли в собі світло і ділилися цим світом з оточуючими. Оце, ну, саме найкраще, що тільки може бути. І дуже класно, якщо комусь ще повезе, що у нього буде улюблена справа, яка буде його наповнювати, і ти будеш наповнювати і оточуючих.
4: І наостанок, можна почути від вас 5 порад з етикету, яких не дотримуються люди на сьогоднішній день.
5: Привітатися, коли ми пишемо повідомлення. Потім, коли ми спілкуємося, думати не тільки за себе, а в першу чергу думати за людей, з якими ми спілкуємося. Знати, що етикет і взагалі, що ввічливість – це не слабкість, а це ваша максимальна потужна сила, яка навпаки показує силу вашого характеру, силу вас як особистості. Читати книги з етикету, щоб бачити, що це не сводка якихось там просто правил сухих, а що завдяки знанням з етикету ви можете змінювати ваше життя на таке краще, що ви навіть на прості речі зможете завдяки цим знанням дивитися набагато інакше. І завдяки етикету ви просто можете змінити своє життя кардинально на набагато кращий напрям. Ну і поважати один одного.
4: Сьогодні ми говорили про етикет не як про набір правил, а як про щоденний вибір. Як говорити, як слухати і як поводитися з людьми поруч. Дякую вам, пані Галина, за цю чесну і практичну розмову. За нагадування про те, що повага починається з тону, а культура спілкування з уваги до іншого. Це була програма «Культурний простір» на радіо «Кривбас» та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До зустрічі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Знижки, що тішать. Уварос, шоколад, Вері, Пері в асортименті зі знижкою 52%. Всього 82,90 за 285 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Безпілотних систем Збройних сил України за три доби уразили 21 енерговузол на тимчасово окупованих територіях та Луганську теплоелектростанцію, повідомляє «Укрінформ». Атаки відбулися 26 до 28 серпня. В межах операції «Кримський рубильник ОФ» під удар потрапили електропідстанції та газорозподільні станції в окупованих районах Донеччини, Луганщини, Запорізької області та Криму. Загалом від початку липня в межах цієї операції українські військові заявили про ураження 315 енерговузлів. Результати атак і ступінь пошкоджень окремих об'єктів уточнюються. Російські атаки знищили близько 90% сучасних складських потужностей для зберігання товарів в Україні. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства. Через пошкодження логістичної інфраструктури торговельні мережі змушені перебудовувати постачання. Одним із варіантів стало перевезення товарів безпосередньо до магазинів. Однак така схема є складнішою та дорожчою. Частина підприємств переносить роботу в інші регіони. Проте російські удари фіксують і по релокованих об'єктах. Водночас у Міністерстві аграрної політики запевняють, що загрози дефіциту продовольства чи голоду немає. Хоча через атаки асортимент товарів у магазинах може змінюватися. Україна долучилася до міжнародного обговорення транскордонної водної співпраці та безпеки. Про це повідомляють у Міністерстві економіки України. Під час дискусії у Стокгольмі представники України наголосили на важливості спільного управління водними ресурсами з Молдовою, зокрема в басейні Дністра. Цьогоріч через посуху приплив до Дністровського водосховища знизився до найвищого рівня за весь період спостережень. Україна та Молдова обмінювалися даними, оцінювали ризики та узгоджували рішення щодо використання води. Серед пріоритетів також назвали адаптацію до зміни клімату, запобігання повеням і аварійному забрудненню, а також відновлення річок. Сторони наголосили на важливості міжнародної взаємодії, науки та залучення місцевих громад. Кабінет міністрів затвердив стратегію мінімізації негативного впливу азартних ігор та боротьби з ігровою залежністю до 2035 року, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ передбачає операційний план на 2027-2029 роки. У межах стратегії планують проводити інформаційні кампанії та уроки у школах про ризики азартних ігор, запроваджувати раннє виявлення залежності, розширювати доступ до лікування, психологічної допомоги та реабілітації. Окремі програми передбачають для військовослужбовців і ветеранів. Також держава посилить боротьбу з нелегальними гральними сайтами, рекламою та зі злочинністю у сфері грального бізнесу. До виконання стратегії залучать близько 40 державних органів. Від початку повномасштабної війни родини мешканців Кривого Рогу отримали понад 1 305 000 безкоштовних продуктових наборів. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначає, що нині в місті триває четверта хвиля їхньої видачі. Понад 25 000 родин криворіжців і внутрішньопереміщених осіб вдруге цього року отримають таку допомогу. Уже видали майже 17 000 наборів. У місті також продовжуються інші програми підтримки, зокрема грошова допомога за 50 напрямами та безкоштовний проїзд. Частину продуктових наборів соціальні працівники доставляють додому людям із обмеженою мобільністю та тим, хто не може самостійно відвідати пункти видачі. У Кривому Розі у вересні працюватимуть мобільні офіси центру «Віза». Виїзні прийоми відбудуться 18 вересня в Інгулецькому районі, 23 вересня у Тернівському та 24 вересня у Металургійному, повідомляють у міській раді міста. Мобільні бригади прийматимуть документи та консультуватимуть із питань соціальних виплат, реєстрації місця проживання, земельних питань, допомоги за програмою та подання повідомлень про пошкоджене чи зруйноване майно. Також можна отримати консультації щодо інших адміністративних послуг. Водночас оформлення паспортів, послуги сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ та державна реєстрація нерухомості в мобільних офісах не проводяться. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 29 серпня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 19, удень до плюс 28, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та поціновувачам гарного звуку найгарячіший привіт! В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун. І це ваш улюблений провідник у світ екрана та кадрів. Програма «5 дублів». Сьогодні на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення в ностальгійні 60-ті та 90-ті разом із легендарними стрічками-серіалами, а також саундтрек, який гарантовано підніме вам настрій. Влаштовуйтеся зручніше, вмикайте гучність, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
2: Покази монументальної «Одіссеї» Крістофера Нолана у Південній Кореї опинилися під загрозою спекотного фіналу. Попри те, що стрічка зірвала справжній джекпот, продавши понад 6 мільйонів квитків за 17 днів прокату, фанатам формату IMAX доведеться поквапитися. Увесь казус полягає в місцевому законодавстві. За корейськими екранними квотами кінотеатри зобов'язані віддавати щонайменше 20% днів під національне кіно. Тож навіть шалений ажіотаж та квитки у перекупників не врятують режисера від суворих правил закону. І покази блокбастера на гігантських екранах згорнуть значно раніше, ніж планувалося. Справжній сталевий чоловік світового кіно знову доводить, що вік – це лише цифри у паспорті. Невтомний Джекі Чан під час зйомок четвертої частини культових обладунків Бога у Баку травмував руку. Попри свій поважний вік, акторові вже 72 роки. Джекі досі принципово відмовляється від дублерів та виконує всі божевільні каскадерські викрутаси самостійно. Під час виконання одного із складних епізодів Чан травмувався, але стиснув зуби і, не зупиняючи камери, відпрацював сцену до кінця. Легендарний азійський ястреб повертається у формі, тож фанатам екшену залишається лише зняти капелюха перед його залізною витримкою. З 27 серпня по 4 вересня столиця знову перетвориться на епіцентр кінематографічного життя. У Києві вже втретє відбувається 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Як розповідала в ефірі генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух, на глядачів чекає насичений тиждень українських та світових прем'єр, ретроспектив і майстер-класів від топових авторів. І хоч подія вже кілька років поспіль проходить у столиці, її засновники наголошують – фестиваль береже свою впізнавану одеську ідентичність. Тож квитки та абонементи вже у продажу. Готуємося до великого свята кіно. Кінокомпанія 20th Century Studios викотила новий трейлер моторошного горору «Падіння кита», який виходить в український прокат уже 15 жовтня. В основі сюжету – книга Даніеля Крауса, а головну роль екранізував Остін Абрамс. Його герой, дайвер Джей, занурюється на морське дно в пошуках решток загиблого батька. Але трапляється непередбачуване. Його живцем ковтає велетенський кашалот. Опинившись у череві гігантської туші з запасом кисню лише на одну годину, хлопцеві доведеться пригадати всі батьківські уроки виживання. Готуйтеся! Клаустрофобія в кінозалах гарантована! Українські кінематографісти замахнулися на гостру та болючу тему так званих дніпровських офісів. Режисер Дмитро Єфремов випустив у прокат свою дебютну кримінальну драму «Скамер». Стрічка розповідає про двох братів з Дніпра, які заробляють на життя телефонним шахрайством. Але все кардинально змінює початок повномасштабної війни. Окрім самого режисера, у фільмі знялися Богдан Шелудяк, Ольга Сумська та Олексій Горбунов. Творцям вдалося поєднати динаміку в стилі раннього Гая з глибоким роздумом про особистий вибір та ціну, яку доводиться платити за минулі помилки.
0: Золота колекція.
2: Згадайте цей ні з чим не порівняний моторошний і водночас кумедний сміх, від якого в дитинстві перехоплювало подих. 1964 рік. Біля кінотеатрів шикуються довжелезні черги, а на великих екранах з'являється таємничий лиходій у смарагдово-синій гумовій масці. Стрічка французького режисера Андре Йонебеля «Фантомас» миттєво перетворилася на справжню кіноманію та культовий символ епохи. Трансформація похмурого і кривавого персонажа французьких бульварних романів початку століття на ексцентричного суперлиходія стала справжнім проривом. Творець образу, вишуканий актор Жан Маре, виконавець одразу двох головних ролей – самого Фантомаса та сміливого журналіста Фандора. За давньою традицією, Маре категорично відмовлявся від дублерів і здійснював усі небезпечні каскадерські трюки самостійно – від стрибків із вертольота до карколомних погонь на автомобілях. Проте справжньою окрасою та душею комедії став незабутній Луї де Фюнес у ролі комісара Жюва. Його експресивна, хаотична й емоційна гра настільки захопила глядачів, що другорядний за початковим задумом персонаж затмарив усіх і зробив де Фюнеса зіркою світового масштабу. На знімальному майданчику навіть спалахували суперечки через те, що увага камери все більше зміщувалася на комічного поліцейського. Мало хто знає, але синя маска Фантомаса була справжнім катуванням для Жана Маре. Через щільну гуму актор страждав від жахливого алергічного висипу та спеки під софітами. Та попри всі труднощі, Фантомас назавжди закарбувався у нашій пам'яті як яскраве, стильне та сповнене ностальгії занурення у золоту еру французького комедійного кінематографа.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: І хто тільки не згадує ті безтурботні часи середини 2000-х, коли після школи ми щодуху бігли до телевізорів, аби поринути у яскраву аргентинську казку. Коли з динаміків лунали запальні пісні, а на екрані вирувала дивовижна історія дівчини у кумедних кедах та з квіткою у волосі. Це спалахувала «Флорісієнта» – молодіжна теленовела, яка підкорила серця мільйонів підлітків і стала справжнім феноменом. Ідея проєкту належить легендарній аргентинській продюсерці Кріс Морені. Вона інтерпретувала класичну історію про попелюшку на сучасний лад. Щира та дещо ексцентрична дівчина Флора стає нянею в заможній родині Фріценвальднерів і закохується у суворого старшого брата Федеріко. Творці серіалу зробили неймовірне, перетворили телевізійне шоу на масштабну музичну індустрію. Альбоми із саундтреками розходилися мільйонними тиражами, а живі концерти акторів збирали повні стадіони по всій Латинській Америці та Європі. Цікавий факт. Шокуючий фінал першого сезону, де головний герой Федеріко гине в автокатастрофі, стався через бажання актора Хуана Хіля Наварро залишити проєкт. Глядачі були настільки приголомшливі, що телеканал завалили листами, а творцям довелося терміново вводити нового персонажа – графа Максімо. Флорісієнта залишила сонячний теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про щиру віру у дива, магію кохання та щасливе дитинство.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Достатньо було лише пригадати цей серіал, як у наших спогадах почали лунати перші ритмічні акорди, а дівчина у кумедних кедах підхоплює драйвовий мотив. Це грає «Ке Есконде Ель Конде» – один із найяскравіших і найдинамічніших саундтреків другого сезону культової «Флорісієнти». Пісня, назву якої можна перекласти як «Що приховує граф», стала справжнім музичним маніфестом стосунків головної героїні Флори та графа Максімо. Кумедна гра слів у тексті «Максімо Агусто Сіноте Густо» майстерно передає весь калейдоскоп емоцій – від кумедних непорозумінь до зародження справжнього кохання. Навіть сьогодні ці сонячні звуки миттєво повертають нас у те тепле дитинство, залишаючи відчуття чистої радості, віри у дива та справжнє казкове кохання.

0: На цьому наша сьогоднішня кіноподорож добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на хвилі Радіо Кривбас. Завітайте до нашого телеграм-каналу та пишіть у коментарях, про які фільми, серіали чи саундтреки ви б хотіли почути у наступних випусках. Ми створюємо це шоу разом із вами. Обирайте якісне кіно, слухайте улюблену музику та вмикайте Радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
1: Реклама на радіо «Кривбас».

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Понад 1 305 000 безкоштовних продуктових наборів отримали мешканці Кривого Рогу та внутрішньопереміщені особи з початку повномасштабної війни. Наразі у місті триває четверта цього року хвиля видачі гуманітарної допомоги. Загалом понад 25 тисяч родин криворіжців та ВПО вдруге у 2026 році отримують продуктові набори. На сьогодні вже видано майже 17 тисяч пакунків. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкол під час відвідування одного з пунктів видачі у металургійному районі зазначив, що Кривий Ріг продовжує підтримувати людей, попри складні умови воєнного часу. За його словами, у місті діє 50 видів прямої грошової допомоги, а також низка інших соціальних програм. Водночас вже готуються наступні 5 та 6 хвилі видачі продовольчої допомоги для мешканців міста та переселенців. Робота з підтримки людей триває щодня. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
3: Дякую. Я сумую. А що, якщо завтра для них уже не буде? Сьогодні в книжковій полиці говоримо про слова, які ми так і не наважилися сказати. Вітаю вас на книжковій полиці. Ви слухаєте Радіо Кривбас і біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про слова, які іноді змінюють усе. Про ті, що ми сказали вчасно, і про ті, що залишилися десь усередині. Про любов, яку боялися показати. Про образи, про які ми мовчали. Про «пробач», яке так і не прозвучало. І про просте «дякую», яке ми чомусь часто відкладаємо. На нас чекають книжкові новини, історії про героїв, які не встигли сказати найважливішого. Екранізація та книги, які можуть змусити вас згадати власну невимовлену історію. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні читаємо між рядками і між словами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
3: Барак Обама запускає подкаст про книги, які сформували його світогляд. 24 вересня на Audible стартує подкаст «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Обама говоритиме про книги, які вплинули на його погляди та розуміння світу. Серед обраних творів – «Пісня Соломона», Тоні Моррісон, «Шпигун, який прийшов з холоду», Джона Ле Каре, «Вогонь наступного разу» Джеймса Болдвіна та «Вся королівська рать» Роберта Пена Ворена. Назвали лауреатку премії Артура Кларка 2026 року. 12 серпня AJ Swift отримала премію Артура Кларка за науково-фантастичний роман «Then There Are Wolves Again» – «Коли вовки повернуться». Цьогоріч на премію надійшла рекордна кількість заявок – 132 книги та 52 видавничих імпринтів та незалежних авторів. Роман розповідає історію двох жінок, чиї життя розгортається протягом півстоліття і порушує теми екології, пам'яті та надії. Серпень приніс велику хвилю нових книжок. Цього місяця виходить чимало новинок у різних жанрах – від психологічних трилерів та історичної прози до романтики, нонфікшену і літературних дебютів. Штучний інтелект стає однією з головних тем книжкового світу. Дослідження, опубліковане в липні 2026 року, проаналізувало понад 14 тисяч самвидавних жанрових книг, опублікованих на Amazon у 2023-2026 роках. Автори дослідження виявили, що книги з великою часткою тексту, створену ші, займають дедалі більшу частку каталогу та частково впливають на їх продажі. Кетріл Рендел закликала не втрачати глибоке читання в епоху ші. Британська письменниця та викладачка Кетрін Рендел виступила з критикою надмірного використання ші в освіті. Вона наголошує на важливості самостійного мислення, читання і письма та вважає, що саме процес осмислення тексту, а не швидкість отримання готової відповіді, формує людину.
0: Книжкова полиця. історії, які звучать.
3: Ми щодня говоримо сотні слів, але іноді одна невисловлена фраза може важити більше за цілу розмову. Книги особливо добре показують моменти, коли герої мовчать, хоча всередині них цілий світ почуттів. Тож сьогодні почнемо з історії про те, як невисловлене може назавжди змінити життя.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
3: Один день. Девід Ніколс. Емма і Декстер знайомляться в ніч після випускного. Вони дуже різні, але між ними одразу виникає особливий зв'язок. І далі автор пропонує нам спостерігати за ними протягом багатьох років, щороку повертаючись до одного і того самого дня 15 липня. Вони дорослішають, закохуються, розходяться, зустрічають інших людей і знову повертаються одне до одного. Цей роман про час, який змінює людей, про дружбу, кохання, страх зробити перший крок і слова, які іноді залишаються невисловленими занадто довго. Мені подобається, що ця історія не ідеалізує кохання. Герої помиляються, ображають одне одного, мовчать тоді, коли варто говорити, і говорять тоді, коли вже може бути запізно. Один день змушує подумати про дуже просту річ. Скільки важливого ми відкладаємо на потім, переконуючи себе, що часу ще достатньо. А потім перегортаємо сторінку і розуміємо, що сказати потрібно було раніше.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
3: Іноді історія, яка починається на сторінках книги, продовжує жити вже на екрані. Але є екранізації, після яких хочеться не просто переглянути улюблені сцени, а ще й довго думати про героїв і їхні рішення. Сьогоднішня тема – саме про такі моменти, про почуття, які не встигли назвати своїми іменами, і про слова, які не могли змінити цілу історію. Тож дивимося, як один день перетворився на історію, яку побачили мільйони.
0: Знято за мотивами.
3: «Один день». Фільм 2011 року за романом Девіда Ніколза. Екранізація «Одного дня» розповідає ту саму історію Емми та Декстера, але переносить її з книжкових сторінок на великий екран. У центрі двоє людей, чиї життя протягом багатьох років дивним чином залишаються.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Що складно пояснити словами. Головні ролі виконали Енн Хеттевей та Джим Стерджес. Особливість історії, її часовий ритм. Ми не спостерігаємо за героями щодня, ми бачимо лише один день на рік і самі повинні здогадатися, що відбулось між цими моментами. І саме тому кожна зустріч стає важливою. Фільм нагадує, іноді люди роками ходять поруч із найважливішими словами, але так і не наважуються їх вимовити. І, можливо, найбільша сила цієї історії саме в цьому. Вона змушує подумати, чи є у вашому житті людина, якій ви досі не сказали чогось важливого.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
3: Коли читаєш історії про кохання, легко подумати, що найважливіше завжди встигає бути сказаним. Але в реальному житті все складніше. Іноді люди мовчать через страх, іноді через гордість, а іноді просто переконані, що ще матимуть час. Наступна історія саме про це, про людину, яка залишила після себе не лише творчість, а й слова, що продовжують жити багато років по тому.
0: Історія написана життям.
3: Франц Кафка. Лист, який ніколи не став книгою. Перед смертю Франц Кафка попросив свого друга Маркса Брода знищити всі його неопубліковані рукописи. Кафка не був упевнений, що ці тексти взагалі повинні побачити світ. Але Маркс

0: батькові, але цього не сталося. І в результаті слова, які письменник так довго носив у собі, залишилися на папері. Ця історія нагадує нам, іноді написати те, що відчуваєш, легше, ніж сказати це вголос. Але чи завжди ми маємо чекати особливого моменту? Можливо, деякі слова варто сказати саме сьогодні, поки людина поруч, поки є можливість почути відповідь, і поки між нами ще не поставлено крапку.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Іноді ми думаємо, що найважливіше все сказано. Але книги доводять протилежне. Навіть одна фраза, одна розмова чи одне невимовлене зізнання можуть залишити слід на роки. Тому на завершення сьогоднішнього випуску – книги про почуття, які складно висловити, про людей, яких ми боїмося втратити, і про слова, які іноді варто сказати вголос.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Тонка і емоційна історія про кохання, страх і неможливість бути чесним із собою та близькою людиною. Книга про почуття, які можуть залишатися невимовленими роками. «Маленьке життя» Ганія Анагігара. Великий роман про дружбу, біль, підтримку і людей, які залишаються поруч, навіть тоді, коли найважливіші речі словами пояснити неможливо. «Земля» Ольга Кобилянська. Українська класика про родину, людські пристрасті, мовчання та почуття, які часом сильніші за слова. «Лист незнайомої» Стефан Цвейг. Коротка, але дуже сильна історія про кохання, яке людина все життя носить у собі, так і не отримавши взаємної відповіді. І, можливо, після цих книг вам захочеться зробити щось дуже просте – написати повідомлення, зателефонувати, обійняти, або нарешті сказати те, що давно живе всередині. Бо іноді кілька щирих слів можуть змінити набагато більше, ніж ми думаємо.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Ми часто думаємо, що найважливіші слова можна сказати потім, коли буде правильний момент, коли стане легше, коли з'явиться більше часу. Але іноді правильний момент – це просто сьогодні. Сказати «люблю», подякувати, попросити пробачення, зізнатися, що сумуєш, або просто сказати людині «я радий, що ти є у моєму житті». Бо слова мають властивість залишатися з нами, і сказані вчасно можуть стати пам'яттю, до якої хочеться повертатися. На цьому «Книжкова полиця» завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що сьогодні читали, слухали і думали разом із нами. А ви надалі слухайте радіо.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент України повідомив, що за даними української воєнної розвідки та внутрішніх документів Росії, окремі складові російського експорту за останній місяць скоротилися на 80%. Це призводить до суттєвих втрат доходів федерального та регіональних бюджетів країни-агресорки. Значний вплив, за оцінкою української сторони, мають далекобійні удари по військових і нафтових об'єктах Росії. Зокрема, після атак на підприємство комбінат Каменський, російська сторона втратила частину виробничих можливостей із виготовлення твердопаливних двигунів для ракет. Також розвідка фіксує припинення роботи великого нафтопереробного підприємства «Кстові», яке переробляло до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Міністерство закордонних справ України закликало розглянути питання про міжнародний ордер на арешт віце-спікера Державної думи Росії через його публічні заклики до ударів по українських містах, повідомляє «Укрінформ». Російський посадовець заявив про необхідність створювати нестерпні умови для цивільного населення України та деморалізовувати людей. В українському міністерстві закордонних справ вважають такі заяви закликами до воєнних злочинів. Наголошується, що подібні висловлювання мають отримувати належну міжнародну правову оцінку. В Україні також наголошують на необхідності притягнення російських посадовців до відповідальності за публічне підбурювання до злочинів проти цивільного населення. Національний банк України розширив можливості контролю за платіжним і небанківським фінансовим ринками, повідомляє «Інтерфакс Україна». Регулятор зможе проводити позапланові виїзні перевірки за зверненнями або дорученнями державних органів у передбачених законом випадках. Також розширили підстави для відкликання ліцензій фінансових компаній і ломбардів. Зокрема, її можуть втратити за ризикову діяльність, яка становить загрозу для клієнтів або кредиторів. Окрім цього, запровадили нові штрафи за окремі порушення та змінили порядок оскарження професійного судження Національного банку. Нові правила набрали чинності 28 серпня. Україна накопичила 14,6 мільярда кубометрів природного газу в підземних сховищах. Цього обсягу достатньо для базового сценарію проходження опалювального сезону 2026-2027 років, повідомляють в Міністерстві енергетики. Цільового рівня наповнення газосховищ вдалося досягти на місяць раніше запланованого терміну. Накопичені запаси мають забезпечити стабільність газопостачання в осінньо-зимовий період та підвищити енергетичну стійкість країни в умовах війни. Водночас підготовка до зими триває за іншими напрямами. Зокрема, енергетики працюють над надійністю газової інфраструктури та готовністю системи до можливих атак і перебоїв у постачанні. У Кривому Розі посилюють вимоги безпеки для об'єктів із масовим перебуванням людей, а саме торговельних центрів, ринків, кінотеатрів та інших установ. Керівники таких об'єктів мають забезпечити негайну евакуацію людей під час повітряної тривоги, визначити відповідальних працівників та перевірити системи оповіщення. Також необхідно забезпечити вільний доступ до евакуаційних виходів, справність засобів цивільного та протипожежного захисту і розмістити інформацію про найближче укриття. Про нові вимоги повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілко. Він зазначив, що дотримання правил безпеки є обов'язковим для всіх підприємств і установ в умовах воєнного стану. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 29 серпня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 19, у день до плюс 28, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір Першого міського. Мене звати Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Сьогодні діти ростуть у непростий час – тривоги, напруження, постійні обмеження. І на цьому фоні зникає те, що колись було звичним – дитинство у дворі. М'яч, турнік, живе спілкування. Чи можна це повернути? І чи потрібно це сьогодні, як ніколи? На це питання ми знайдемо відповідь разом з вчителем фізичної культури Криворізького ліцею номер 71 та тренером з бадмінтону ДЮСШ номер 6. У нашій студії Шульга Віталій Миколаєвич. Вітаємо вас.
4: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Спорт – це рух, а рух – здоров'я. Чи можна виростити здорову дитину без активного руху?
4: Я скажу так, взагалі без активного руху, а взагалі не тільки руху, а й розумової активності ми будемо говорити, тому що всі прекрасно розуміють, що рух – це в першу чергу робота мозку. В мозку під час руху формується нейробіоніка, нейробіонічні якісь зв'язки, і ці новітні зв'язки, вони симулюють наші нейрони, які навіть не працюють під час руху. Тому рухова активність по науці нейробіоніці, до речі, вважається необхідною для дитини як мінімум 5 таких напрямків складнокоординаційної діяльності. Це не тільки спорт, до речі, це і музикальні інструменти, і інші, щоб мозок наш якісно розвивався у дитини.
3: А чи справді дворовий спорт сьогодні зникає, особливо в умовах війни?
4: Я скажу, мабуть, не зникає, а трошки перепрофілюється. Справа в тому, що у нас, якщо ми говоримо про фізичну культуру, це не тільки уроки фізичної культури, ми розуміємо, що є таке поняття, як фізична культура – це сам процес розвитку, культурного якогось розвитку. От він постійно змінюється. От на сьогоднішній момент він змінюється, і діти переключаються більше, зрозуміло, що на гаджети. Там також є якісь там спортивні навички, але оці гаджети, вони тільки формують одну частину мозку. А дитина повинна формуватися комплексно, більш цілісно. А коли ми тільки формуємо в одному напрямку, це буде погано. Я скажу так, я займаюся ще для себе постійно, то ходжу в спортивні клуби, то я бачу, що молодь іноді іде. Іде навіть от зал атлетичної гімнастики, але це, як знаєте, дань моди якоїсь. Ось хтось підштовхнув, і вони всі пішли. Розумієте, от я заходжу іноді в такий атлетичний зал, то там одна молодь. Повинен, мабуть, бути якийсь лідер, який це зробить.
3: Так, спортивні зали – це тренд. І добре, що хоча б так, молодь все ж таки ходить до спортивних залах. Як умови війни вплинули на зацікавленість дітей дворовим спортом та за останні роки?
4: Війна, зрозуміло, що вплинула. Наскільки в мене була така можливість, ми працювали в плані підготовки нашої України до змін певних. Ми хотіли здоровозберігаючі технології, кабінет президенту, в принципі, хотів щось змінити. До війни ми збиралися в Дніпрі проводити такий міжрегіональний захід здоров'язберігаючі технології. Я особисто повинен був керувати напрямком фізичний розвиток дитини, і ми повинні обговорювати, яким же чином держава повинна підтримувати дитячий спорт, юнацький спорт, щоб по факту держава розуміє, що це розвиток дитини, загальний розвиток. Але, на жаль, от війна внесла ці корективи, і ми не можемо зараз навіть подумати на це, тому що головне завдання – зрозуміла війна. А ось дитина залишається сама з собою. І коли нам говорять, вона може сама щось розвиватися, ні. На дитину впливають все, навколишнє середовище, різні напрямки. Тобто на дитину впливає суспільство, соціальне оточення, от в якому вона в соціальному оточенні живе. І ось в залежності від того, в яке соціальне оточення попадає дитина, отак вона й буде розвиватися. На жаль, це гірка правда.
3: Чому рух у дитинстві сьогодні ще важливіший? Бо наслідки вже дійсно відчутні.
4: Рух в дитинстві, сьогодні ми розуміємо, що якщо ми знову ж таки говоримо про гаджети, діти сидять з гаджетами, вони працюють з гаджетами, вони розвивають тільки одну частину мозку в основі своїй. Іноді пальці розвивають ще, тобто
3: сенсорика
4: в деякій мірі. Також це корисні речі. Ніхто не говорить, що від цього треба напроч відходити. Це культура сьогоднішня, ми нічого до цього не зможемо поміняти. Але, знову ж таки, у нас залишається дуже багато ділянок мозку, які не задіяні. Знову ж таки, повертаючись до нейробіоніки, ми говоримо, якщо працює один нейрончик, то навколо нього починає збуджуватися інші нейрони. Це наука, і ми від цього нікуди не підемо. Тому, знову ж таки, якомога більше різнопланових фізичних розвитків дитини, тобто координаційні навики повинні бути різні. Нейрони мозку повинні формувати якісь зв'язки постійно нові.
3: А які наслідки має малорухливий спосіб життя?
4: Малорухливий спосіб життя призводить до деградації мозку, по факту. Деменція, наприклад. В багатьох країнах світу, до речі, люди, які займають високі посади, вони всіляко показують свою фізичну підготовленість, свої координаційні навички. Регулярно це показуючи, вони суспільству показують, що у них є працюючий мозок. Якщо мозок працює якісно, то координація рухів у людини буде відповідна. Розумієте?
3: Це про культуру, не тільки про фізику. Чи формує дворовий спорт характер і стійкість?
4: Так, ми ж прекрасно розуміємо, що характер людський, він формується постійно, але ж знову ж таки, тут же ж не тільки характер, тут же ж виброс гормонів певних. І оці гормональні питання, вони достатньо цікаві, тому що дослідження показують, що, наприклад, якщо не буде якісних вибросів гормонів під час ігор, під час якихось фізичних навантажень, це може призвести до того, що дитина отримає ці гормони і гормональні викиди через погані звички. Це ж алкоголь і все інше, тобто наркотики. Тому це краще замінити фізичними вправами.
3: А чи можна сказати, що двір – це спосіб емоційного розвантаження?
4: Так, в тому числі емоційне розвантаження. Тому що коли ми працюємо, певні виброси гормональні призводять до заспокоєння організму, по факту. Ми знаємо, що дуже багато дітей гіперактивних, все інше. Тобто їм треба десь викинути цю енергію, це нормально.
3: А тепер поговоримо про головного конкурента фізичного розвитку, фізичного спорту і дворового спорту. Про гаджети більш детально. Ми вже згадували про них. Наскільки гаджети витіснили рух?
4: Так, більшу частину часу ми ж проводимо зараз в гаджетах, це вже нікому не секрет. Ну, раніше ми газети більше читали, да, можливо. Зараз навіть люди, які в віці, вони мають доступ до гаджетів, вони читають новини, все інше. Але тут і психоемоційна нагрузка постійна, тому що ми дуже багато отримуємо неякісної інформації. Тут також треба з розумінням ставитися. Це наша культура розуміння цього, що ми отримуємо цю інформацію. Тому що написати цю інформацію може хто завгодно. І це також впливає на фізичний розвиток, тому що емоційний стан і нерозуміло, що призводить до певних негараздів. Тому, якщо ми постійно, знову ж таки, сидимо, знаєте, навіть фізичне навантаження, щоб зрозуміло, от у жінок дуже часто, наприклад, кажуть, отьоки на ногах, отікають ноги, там, чоловіки також сидячи, спосіб життя. Це призводить до того, що от наша фізіологія так складається, от, наприклад, якщо ви не рухаєте ногами, артерії подають кров, ноги, а назад вона не відходить, тому що у вас є там клапани на венах. Щоб підняти цю кров з ніг до вашого організму, треба, щоб якийсь рух був. І тільки під час руху клапани ці працюють.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А мені час нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» в ефірі Першого міського. Говоримо про дворовий спорт для дітей. У студії вчитель фізичної культури, тренер Шульга Віталій Миколаєвич. Чим дворовий спорт до війни відрізняється від теперішнього?
4: Ну, ви знаєте, я б не сказав би, що він дуже відрізняється. Дворовий спорт залежить від того, що є в дворі, по факту. І якщо в дворі є той тенісний стіл, хоча він там залізний, там чи ще який, іноді діти там по ньому там буцають той м'ячик. Якщо його немає, то зрозуміло, що й тенісу не буде. Знову ж таки, я не думаю, що дуже сильно змінився дворовий спорт. Залежить від місцевості, в якій ти перебуваєш, і що там якраз цікаво тебе.
3: А чому діти менше бувають на вулиці? Це перша причина, це ж безпека, але все ж таки. Друга – це гаджети.
4: Гаджети, зрозуміло, чому більш на вулиці. Знову ж таки, культура свого співіснування в цьому світі. Тобто, як людина сприймає себе в цьому суспільстві. Якщо є у дитини комплекси, вона не буде, вона комплексує, вона зрозуміла, що на вулицю не виходить. Я дуже часто зустрічаю ці всі навіть субкультури сучасні, які от всіляко прикривають оці комплекси дитячі. Вони їх нав'язують потім, а потім якраз якимось чином впливають на дітей, щоб ця субкультура показала, ти ніхто, ти ніщо, а ось ми тобі допоможемо.
3: Як фактор тривог і укриттів впливає на активність? Ну, тут роль батьків дуже велика, так?
4: Ми тренуємо дітей і під час тривог повітряних, ми майже 50% часу проводимо в самих бомбосховищах. Тому що, ну, на жаль, реалії життя, і тому діти сидять, вони вже звикли до цього. Вони зрозуміли, що коли тривога закінчиться, вони з радістю біжать до тренувального залу, щоб потренуватися далі. Але це все-таки час. І ми ж прекрасно розуміємо, що дитина втрачає ці часи, вона сидить в укриттях, і їм, знову ж таки, там, пробують ті ж гаджети знайти, достати, все інше.
3: А чи обмежують батьки дітей через страх от ходити?
4: Різні батьки. Різні батьки. Є батьки, які спокійно до цього вже ставляться. Ті батьки, які до нас приходять, ми показуємо, що ось у нас є бомбосховище, ми спокійно спускаємося під час тривоги. Але є батьки, які говорять, а можливо і не треба проводити заняття. От нещодавно в школі бабуся одна каже, от ви бачите, тривога цілий день. Каже, можливо, ви відмінили заняття взагалі на онлайн перенесли. Ну, а вчителі говорять, ну а як ми можемо, у нас змішана форма навчання. Те, що бомбосховище дає можливість в школі займатися половині школи, а потім інша половина приходить. Каже, можливо, всі залишили по онлайн. Ну, тобто різні батьки, це залежить від батьків і знову ж таки це психологія.
3: І тоді виникає питання, як зацікавити дитину рухатися зараз?
4: Зацікавити дитину рухатися – це повинен бути тренд, як ви говорите. От спортивні зали – тренд, культуризм, як ми говорили, там, або розвиток фізичного там, свого тіла. Тобто цей тренд, він по факту затягує дитину. Якщо буде людина розуміти, що це потрібно, а це, знову ж таки, можливо, цей державний підхід якийсь повинен бути. А там в дворі там з'явиться якийсь один лідер, який каже, ну от я ось хочу, давайте там спонукати. Я в сільській місцевості мешкаю, то я десь років 30 займався дітьми футболом. Просто так. Ми виходили на футбольне поле, збирали команду, збирали на м'ячики, ті футбольне поле в порядок приводили. Головне, щоб діти бігали. От мені було цікаво це, тому що діти займаються, їм цікаво. До речі, частково там в Польщу навіть діти наші деякі виїхали, грають в професійних клубах зараз футбольних. Тобто вони тут грали, потім виїхали в Польщу, зараз Польща їх викупає. Ну це знову ж таки, це... Головне, що у нього з'явилось бажання, і ми це бажання розвивали. Тобто, а це бажання треба через для дитини хто? Це повинен бути авторитет якийсь і якийсь тренд.
3: І без примусу, що
4: і без примусу.
3: Було.
4: Так, вони тоді самі потягнуться.
3: Чи потрібен елемент гри і конкуренції?
4: Конкуренція, ну, частково так. Ми розуміємо прекрасно, що конкуренція буває різна. І от, наприклад, якщо деякі діти сприймають це, ну, не дуже гарно, коли вони програють, або ще що-небудь. Тут дуже складно. От навіть на тренуваннях деякі, знаєте, їх це спонукає, наприклад, конкуренція. Так, вони поплачуть навіть, деякі сядуть, я програв, там ще що-небудь. Його спонукає більше тренуватися. Деякі зажимаються. Тут треба вже вміло підійти до цього питання. Пояснити, наприклад, ну, якщо це про дворовий спорт, то достатньо складніше це пояснити. Тренерам нам простіше, ми підходимо, говоримо, давай, будемо тренуватися, ну, це ж потрібно. А ось в дворі це все повинна бути конкуренція. Там виявляються лідери. От питання тепер з лідерством. Там, щоб лідерство було якісне, тому що ми ж розуміємо прекрасно. Тут, можливо, і держава повинна якимось чином працювати, якщо ми там трошки згадаємо інші країни, то там є питання, як це лідерство реалізовується, наприклад, на Польщі.
3: Так, так. Ми обов'язково пізніше про це поговоримо. Досвід інших країн. Чи вистачає взагалі у нас безпечних майданчиків?
4: Ну, їх, мабуть, таки обмаль. За різними причинами не вистачає. Хоча при бажанні можна знайти. Єдине, що ці майданчики, можливо, не завжди відповідають тим запитам дитячим. Це також проблемно. На мій розсуд, наприклад, в нашому населеному пункті ми домовилися з нашою владою, що вони нам збудують майданчик дитячий, спортивний майданчик, але ми домовилися, щоб не класти траву, тому що трава, вона все-таки потребує уходу, це штучне покриття, а зробити резинове покриття. Воно набагато функціональніше, там можна і в теніс грати, і в футбол, і в баскетбол, і в волейбол. Тобто однією такою майданчикою він набагато більш функціональний, ніж оці трав'яні покриви. Воно все-таки так, воно, мабуть, таки не таке вже безпечне.
3: Так, і я думаю, що перше, що потрібно зробити в дворах сьогодні, це прибрати старі вже несучасні.
4: Потрібні речі, да, цілком погоджуюсь з вашою думкою.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. А тепер, як це вирішують інші країни? Як у Європі підтримують дитячий спорт в складні періоди? Тут цікавий північний такий досвід.
4: Ну, якщо ми говоримо про північ Європи, мене дуже зацікавив досвід Ісландії. Це країна північна, численність 350 тисяч населення всієї країни. І що вони зробили? Там ваучерна система, і за кожну дитину закріплена певна сума грошей. Кожного місяця дитина може обрати свій напрямок роботи і піти в спортивну школу за своїм напрямком вибору. Тобто ваучер працює тільки тоді, коли ти займаєшся. І на свій вибір ти можеш міняти хоч кожного місяця ці напрямки, обираєш потім собі найкращий і в ньому працюєш. До речі, найдорожчі там, по-моєму, гімнастика була 700 євро, по-моєму, в місяць. Тобто вони за кожну дитину закріпили певну суму грошей. І це дало поштовху розвитку дитячого спорту. Цей дитячий спорт, зрозуміло, що розвиває потім все інше. І прекрасно виступає та збірна Ісландії. На жаль, виграла збірну Україну в футбол на нашому чемпіонаті Європи, зайняла пункт 3 місце.
3: Цікавий досвід Скандинавії. Угу. Це така невипадковість, а дійсно направлена робота. І тому, звісно, діти там залишаються активними. А яку роль відіграє держава, от, наприклад, США?
4: Ну, Сполучені Штати Америки, там різні штати, і по-різному це все відносить. Тобто є штати, де повністю спустили на місцеві громади. Тобто місцева громада сама дивиться і розвиває. Там більше клубна діяльність і студентська діяльність, шкільна, студентська діяльність. Тобто в Сполучених Штатах Америки більше розвивається клубна робота. Ці клуби, вони, зрозуміло, залучають дітей. Через масовість прийти тільки можна до великого спорту. Тому що, щоб отримати певні показники в великому спорті, треба масовість. Ми отак робили колись аналіз, то для того, щоб десь одна дитинка тебе якісно почала виступати на всеукраїнському, на міжнародному рівні, то десь приблизно 1000 людей треба, щоб через тебе пройшло, щоб одну-дві дитинки знайти, які більш-менш якісно будуть показувати свої показники. Тому тут, в першу чергу, масовість. Ця масовість потім призводить до вихлопу, вже, як ми говоримо, майбутньому, спортивною. Тому Америка, от, вона в більшості, там державної підтримки, як такої, по факту спорту немає. В Сполучених Штатах Америки це або приватні якісь структури вкладають, або студентський спорт, або, знову ж таки, клубна діяльність. Ну, і якраз місцеві громади, які на це звертають увагу.
3: Дійсно, роль громади в цьому питанні в них важлива і формуюча. А чому там так працює принцип спільноти?
4: Принцип спільноти Сполучених Штатів Америки, він сформувався 250 років тому, коли вони там виникли як країна. Від самого початку закладався принцип спільноти. Тому що, ну, у них таке було світосприйняття, вони вирішували, що їм робити в місцевості. Це дуже цікава тема, нам, можливо, буде незрозуміло, тому що у нас свої якісь світосприйняття, ми все-таки покладаємось на державу, на органи. Більш проєвропейська наша направленість, Америка трошки по-іншому. Але, знову ж таки, там різні штати, тому за різний штат треба говорити то по-іншому.
3: А як організований дитячий спорт у Німеччині?
4: Там дуже цікаво. Німеччина, вона постійно проводить контрольні зрізи фізичної підготовленості населення в цілому всієї країни. Все населення і пенсійного віку, всі вони здають тести на здоров'я.
3: І навіть пенсійного віку?
4: Да. От у нас такі тести також в Україні, до речі, вони є. Ми повинні якби здавати, у нас вони закріплені законодавством, але у нас нема такої процедури. Тобто в нас комісія повинна бути по закону все. Але воно не працює по одній простій причині. Ми не розуміємо, для чого ці тести проводила Германія. Розумієте? А ми вводимо все саме краще, звідти хочемо. Ми хочемо, щоб у нас воно працювало. Щоб воно у нас запрацювало, це треба, щоб була система відповідна. В Германії там зроблено як? Наприклад, можуть покарати тренера ДЮ США, якщо у нього дуже буде високий показник фізичної досягності учнів. Так, до 15 років.
3: Так має на пакету.
4: А ні, є фізіологія дитяча. Дитяча фізіологія говорить про те, що деякі види, тобто фізичного розвитку, ми повинні розвивати в певні роки.
3: Зрозуміло.
4: І якщо велике фізичне навантаження дитина, там, наприклад, у неї витривалість. Витривалість дитячого ми можемо дуже швидко підготовити витривалість у дитини. Тобто постійно бігаючи, там, витривалість ми ще можемо якось зробити. Головне в спорті – це координація і якісні роботи. Тобто отакі от. Потім вже ти будеш фізичне навантаження, все інше це можна пізніше дати. Розумієте? А ось там реально карали тренерів, якщо у нього високий показник був досягнення дитини. А у нас от ми всі ж хочемо всі найвищі показати.
3: Цікавий досвід цих країн. А як можемо ми реально адаптувати щось, взяти?
4: З Ісландії ми можемо взяти цю ваучерну систему. Чому б не взяти ваучерну систему? Все одно ми певну суму грошей виділяємо на кожну дитину, закладаємо на розвиток фізичного спорту і культури. Тому ми можемо цю ваучерну систему в нас приготувати. До речі, ми там за освіту говорили, ми хотіли таку ваучерну систему по освітянському такому процесу кинути. Тобто на кожну дитину певна сума грошей держава виділяє. На соціальні направленості держави, відповідно до Конституції, тому ми по цьому напрямку повинні працювати і далі. Виділяємо ці кошти, а вже батьки думають, куди ці кошти розподіляти. Але вони не мають живі гроші, вони мають віртуальні гроші. І от ти вже там або в школу якусь пішов, там або в секцію. Знову ж таки, коли дитину віддають ту ж саму школу, там запитують, а чи працюють у вас секції якісь, дитячі якісь організації, все інше. Тобто от ісландська така форма ми можемо взяти. Якщо ми говоримо про Польщу, там, з того, що я знаю, там є українець, який вже понад 20 років мешкає, там працює, викладає фізичну культуру. Він підпрацьовує не тільки в школі, він ще підпрацьовує там які дитячі майданчики. І на цих дитячих майданчиках закріплені тренери. Діти туди можуть прийти і займатися безкоштовно своїм м'ячиком, все. Але в нього є там своя кімнатка, у нього є певний відведений час, коли він там перебуває, коли він відчиняє, коли він зачиняє, тобто він слідкує за порядком там. Він може в оренду дати м'яч, там ще що-небудь. Але знову ж таки, коли він там працює, він може їм підсказати щось. Тобто дитина ж все одно потребує корекції певних моментів. Тобто він постійний тренер, от на тих місцях, тобто крім майданчика, у нас ще є там тренер, розумієте? От польська от мені модель цьому і подобається, тому що там такі поробили кустові такі майданчики, і реально дітям цікаво, вони там збираються, грають і дивлюся, і волейбол, і в баскетбол, тобто що хочеш, в тебе є можливість розвитку. Це безкоштовно, він приходить туди безкоштовно. Єдине, що там ще тренер, який допомагає цих питань.
3: Гарна модель Польщі, і дійсно ключ до цього – це доступність дітям.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Взагалі, я зрозуміла, чому відрізняється досвід інших країн, тої самої Польщі. А яку роль відіграють локальні клуби в Польщі? І чи реально це у нас?
4: Ну, от якщо ми говоримо про Польщу, то там як працюють локальні клуби. Тобто є члени даного клубу, тобто дуже багато глядачів. Група підтримки. Зрозуміло, що там дитячі секції. Зрозуміло, що вони купляють гарних спортсменів, щоб грати, тому що суперклуб і суперліга – це достатньо серйозно, скажімо так. Що виявилося? Там декілька відсотків кожна людина може перечислити своїх податків на соціальний якийсь напрямок. І ось, наприклад, якщо я член клубу даного, то я можу свій податок частково перерахувати в клуб. І це може робити і спонсори, тобто і бізнес може робити. Це враховують тобі в податок, і ти все одно той податок цей повинен сплатити. Але ти його цілеспрямовано направляєш в клуб. І потім клуб розвивається. І реально клуб, ну, працює багато людей, і це реально показує, що клубна діяльність, а вони ж розвивають і дитячі, все інше в цьому напрямку.
3: І дійсно, це правда, що доступність – це головне.
4: Так.
3: А що з цього ми можемо застосувати вже зараз? Ну, на жаль, поки що в реальних війни, але все ж таки.
4: Ну, скажімо так, на сьогоднішній момент нам треба, мабуть, таку соціальну рекламу ненавязчиву давати дітям. Це повинна державна програма, яка повинна постійно говорити, що це не просто заняття якісь, а це розвиток твій, тобто і це корисно. Це батьки повинні зрозуміти. До речі, багато хто не розуміє, для чого 3 години фізичної культури в школі.
3: До речі, для чого?
4: От для чого 3 години фізичної культури в школі? Я завжди в дітей питаю, кажу, ви розумієте, для чого 3 години? От на тиждень. Справа в тому, що головне завдання викладача фізичної культури – це привити якраз культурні навички для дитини. У нас там багато зараз модулів, тобто ми різні види спорту їм показуємо. Ну, в залежності від того, що у тебе яка можливість. Тобто по 6, по 7, по 8 видів спорту. Можливо, навіть і більше хтось приміняє. Головне завдання, щоб дитина знайшла той вид спорту, який більше всього їй сподобався. Тоді вже починаємо підштовхувати їх, там, скажімо, хочеш, от дуже багато дітей там волейбол чомусь останній раз починають там цікавляться баскетболом. А ми потім їх направляємо до спортивних секцій. До речі, в місті Кривий Ріг достатньо серйозно цим питанням займаються, не закривають спортивні секції, секції працюють. Діти по-різному, зрозуміло, і різні діти приходять. Але от направленість дитини, от коли вона вже розумієш, що таке баскетбол, це повинна дати фізична культура якраз на уроці. Перше. Друге. Урок фізичної культури – це нейробіоніка, знову ж таки. Ми розвиваємо мозок дитини. І коли ми даємо їй різнопланові напрямки діяльності фізичної, нейрончики мозку починають працювати. Це ж не просто ми видумали і взяли 3 години. Це розумні люди сиділи і виявили, що та хай краще ця дитина буде бігати за тим м'ячиком, і коли вона ловить цей м'ячик, у неї мозок починає працювати і запустить ті ділянки мозку, які у нього вже на сьогоднішній момент починає деградувати. На жаль, от ми бачимо, здоров'я от дітей падає, це, можливо, пов'язане з харчуванням, можливо, це пов'язано
3: оцим, зі стресами.
4: Навантаження на дитину – це дуже акуратно треба давати. На жаль, це гірка правда, от здоров'я зараз підводить достатньо серйозно. І тут великий комплекс оцього, чому так. Тому от підтримка от дитини от фізично, ми повинні розуміти, що ми повинні якимось чином зацікавити. І культура, фізична культура повинна дати у дитини поняття, що це їй просто необхідно. Без цього вона не буде розвиватися як особистість.
3: дійсно малими кроками починати відродження дворового спорту.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: І які ігри можна повернути вже зараз, без витрат?
4: Я завжди кажу діткам так. Дивіться, я навіть колись давав на фізичній культурі дітям завдання. Кажу, придумайте власне свою гру. Як виникали взагалі ігри? Той же самий баскетбол. Всі прекрасно пам'ятають, ну не всі, а багато людей пам'ятають цю мою історію, коли вчитель просто поставив дві корзини в різних кінцях зала, і люди, не бігаючи з м'ячем, повинні, передаючи його, кинути в корзину. Потім підняли корзини вище, потім появилися нові правила. І правила змінюються, вони там понад 300 правил зараз в баскетболі тільки. Питання тільки в чому? Саму гру ви можете самі навіть придумати. Головне, щоб ви рухалися. І щоб це були якісь координаційні навички, нові у вас з'являлися. Тобто, щоб це призводило до того, що ти під час руху у тебе відбувається, знову ж таки кажу, якісь нові нейронні зв'язки постійно з'являлися.
3: Чи потрібен інвентар? Це вже більш до батьків відноситься, до того, як вони організують.
4: Так, наприклад, якісний інвентар, він підштовхує до заняття. Але відверто кажучи, якщо, ну, згадайте наше дитинство, та не потрібно було ніякого інвентаря. Якщо у тебе є бажання, то ти придумаєш, як з тою палкою. Там,
3: а якщо є уява?
4: Так. Як уява є бажання, то нічого такого складного немає. Так, інвентар він підштовхне, можливо. Але знову ж таки, інвентар – це тільки інвентар. Можна його купити, але, на жаль, він не дасть бажання. От тут треба от якісно підійти до цього питання. Можливо, з батьками десь вийти. Можливо, батьки повинні вийти десь, показати, як це робити.
3: Своїм прикладом.
4: Своїм прикладом. Можливо, навіть тим же двором зібратися і наняти якогось тренера, платити йому якусь там сотню в час, щоб він з тими дітками проводив якісь заняття. Ну, це зараз це все може, і батьки також можуть подумати.
3: А чи може двір замінити секції?
4: Ні, це дві великі різниці. Через двір ми тільки прививаємо бажання, а секція, ну, от,
3: відточують навички, наприклад.
4: Не тільки відточують навички. Знаєте, є там філософ Дестевер, по-моєму, він казав, неправильне знання гірше, ніж незнання. Тобто, якщо ти завчив уже неправильно, то це дуже складно. Тому, от, якщо, щоб досягнути чогось в великому спорті, це треба починати раніше. Там 6, 7, 8 років. Ми іноді кажемо, вже старенькі приходять, 10, 11, це вже старенькі. Ну, ми не займаємося, але великих досягнень там дуже рідко досягають. Тому що це починати треба з дитячого спорту, з маленьких віку, коли ти його постійно відточиш, тобто там техніка повинна бути відповідна.
3: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це «Питання дня». І на завершення про головне. Яким ви бачите дворовий спорт після перемоги?
4: Після перемоги хотілося б, щоб в кожному дворі були якісні спортивні майданчики. Я кажу, хоча б ту ж резину постелити і поставити баскетбольні щити. Ну, я думаю, що як в невеличкому мікрорайоні обов'язково це можна зробити. Не так це вже й складно. І
3: головне бажання.
4: Головне бажання. І не такі ж це великі гроші, як на перший погляд кажеться.
3: А чи реально повернути культуру дворових ігор?
4: Ну, ви знаєте, вони є тільки от культура. От тут, допоки не буде це державної програми і державна підтримка, а це все медіа і все інше, тобто медійна якась структура, це ми можемо повернути через тільки спокійне, тобто постійне, ну, реклама того чи іншого напрямку розвитку дитини.
3: Це дійсно має бути рушієм змін. І конкретика. Що може зробити кожен двір вже сьогодні?
4: Ну, як мінімум, хоча б розчистити площадку для того, щоб діти могли там займатися. Я бачу, що деякі там пробують там робити, іноді проходиш, деякі люди там хочуть і щиток, і щит поставити, баскетбольний, ще що-небудь. Але знову ж таки, ну, баскетбол, ми ж розуміємо, що ти от такі поверхні земляні, ти не зможеш пограти. Кожен двір може щось придумати.
3: Зрозуміло. І фінальне питання. Яку б одну пораду ви б дали батькам і дітям?
4: Ну, батькам зрозуміти, що для розвитку дитини, знову ж таки, нагадую, як мінімум 5 складнорухових активностей повинно бути у дитини. Це не обов'язково спорт, це може бути, знову ж таки, кажу, музичні інструменти або ще якісь координаційні навички, які обов'язкові для розвитку дитячого мозку. Дітям зрозуміти, що без фізичної культури не буде якісного життя.
3: Дитинство не повинно проходити в екрані, навіть у складні часи. Дітям потрібен рух, повітря, живе спілкування. І двір – це не просто місце, це простір, де формується людина. І якщо ми хочемо не сильно покоління, нам потрібно повернути їм цей простір. Дякуємо велике за нашу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і своїх дітей. І дайте їм більше життя поза екраном. До зустрічі в наступних випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

Ви слухаєте Радіо Кривбас. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Уряд України спрямує 100 мільйонів гривень на підтримку прикладних досліджень і розробок для потреб оборони та економіки, повідомляє «Укрінформ». Програму запроваджують уперше. Держава фінансуватиме від 50 до 65% вартості проєктів, залежно від розміру підприємства. Решту коштів вкладатиме компанія-замовник. До виконання залучатимуть команди державних університетів і наукових установ, які розроблятимуть рішення під конкретні виробничі та технологічні потреби бізнесу. Серед пріоритетів – безпека і оборона, енергетика, транспорт, медицина, аграрний сектор, інформаційні технології та робототехніка. Новий механізм має допомогти українським розробникам швидше перетворювати дослідження на готові технологічні рішення. За даними Генштабу, Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ. У районі Оленівки в тимчасово окупованому Криму пошкоджено радіолокаційні станції «Небо-СВ» і «П-18», а також мобільний комплекс зв'язку. Поблизу Фрунзе уражено радіорелейну станцію «Ніколаївка». У Севастополі підтверджено ураження навчального центру противника. Також уражені пункти управління безпілотниками в Запорізькій та Донецькій областях і скупчення російської військової техніки поблизу Красної Гори. Ступінь пошкоджень уточнюють. Крім того, підтверджено знищення 24 серпня російської радіолокаційної станції «Каста» в Ростовській області. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру двом російським військовим, причетним до обстрілу Придніпровської теплоелектростанції у жовтні 2022 року. За даними слідства, по станції окупанти випустили дві крилаті ракети «Калібр» із фрегата Чорноморського флоту Росії. Атакою, як встановили правоохоронці, керували колишній начальник штабу дивізії надводних кораблів та колишній командир цього фрегата. Обом інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Підозру оголосили заочно. Українські правоохоронці продовжують роботу для притягнення російських військових до відповідальності. Через безпекову ситуацію закладам освіти рекомендують відмовитися від масових урочистостей з нагоди початку навчального року, повідомляє «Інтерфакс Україна». Зокрема, йдеться про шкільні лінійки та інші заходи, що передбачають значне скупчення дітей, батьків і працівників. Освітній омбудсмен наголошує, що під час повітряної тривоги швидко евакуювати велику кількість людей з відкритих територій складно. Натомість школам радять організовувати початок навчання у безпечнішому форматі, провести інструктажі та перевірити готовність укриттів. Навчальний рік у школах стартує 1 вересня. Дату завершення занять визначатимуть самі заклади з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу. В Кривому Розі перевіряють готовність укриттів, пунктів незламності та пунктів обігріву до можливих тривалих відключень електро-, газо- та теплопостачання. Відповідні доручення отримали керівники районів, підприємств, установ і організацій. Також мають забезпечити безперешкодний доступ мешканців до укриттів під час повітряної тривоги та цілодобове чергування відповідального персоналу в опалювальний сезон. Окремо доручено перевірити готовність до евакуації працівників підземних підприємств у разі тривалого знеструмлення. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він зазначив, що безпека населення та безперебійна робота критичної інфраструктури залишаються головними завданнями під час підготовки до зими. У Кривому Розі в ліцеї 119 на Сонячному завершили будівництво додаткового укриття на 100 місць. Про це зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Воно має забезпечити з 1 вересня повністю очне навчання для учнів 5-х, 10-х та 11-х класів. Нове укриття обладнали як повноцінний навчальний простір із меблями, санітарними приміщеннями, зоною харчування та медичним кабінетом. Проєкт реалізували місто спільно з ЮНІСЕФ. Загалом у Кривому Розі вже облаштували 224 укриття для закладів освіти. А цьогоріч планується реалізувати ще 30 проєктів. У ліцеї також створюють STEM-лабораторію та 7 нових предметних кабінетів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 29 серпня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 19, удень до плюс 28, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти» у нашому сьогоденнішньому заїзді. Найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової гулки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигідніше.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія Zoox, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі. Поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертається в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Безпілотних систем Збройних сил України за три доби уразили 21 енерговузол на тимчасово окупованих територіях та Луганську теплоелектростанцію, повідомляє «Укрінформ». Атаки відбулися 26 до 28 серпня. В межах операції «Кримський рубильник ОФ» під удар потрапили електропідстанції та газорозподільні станції в окупованих районах Донеччини, Луганщини, Запорізької області та Криму. Загалом від початку липня в межах цієї операції українські військові заявили про ураження 315 енерговузлів. Результати атак і ступінь пошкоджень окремих об'єктів уточнюються. Російські атаки знищили близько 90% сучасних складських потужностей для зберігання товарів в Україні. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства. Через пошкодження логістичної інфраструктури торговельні мережі змушені перебудовувати постачання. Одним із варіантів стало перевезення товарів безпосередньо до магазинів. Однак така схема є складнішою та дорожчою. Частина підприємств переносить роботу в інші регіони. Проте російські удари фіксують і по релокованих об'єктах. Водночас у Міністерстві аграрної політики запевняють, що загрози дефіциту продовольства чи голоду немає. Хоча через атаки асортимент товарів у магазинах може змінюватися. Україна долучилася до міжнародного обговорення транскордонної водної співпраці та безпеки. Про це повідомляють у Міністерстві економіки України. Під час дискусії у Стокгольмі представники України наголосили на важливості спільного управління водними ресурсами з Молдовою, зокрема в басейні Дністра. Цьогоріч через посуху приплив до Дністровського водосховища знизився до найвищого рівня за весь період спостережень. Україна та Молдова обмінювалися даними, оцінювали ризики та узгоджували рішення щодо використання води. Серед пріоритетів також назвали адаптацію до зміни клімату, запобігання повеням і аварійному забрудненню, а також відновлення річок. Сторони наголосили на важливості міжнародної взаємодії, науки та залучення місцевих громад. Кабінет міністрів затвердив стратегію мінімізації негативного впливу азартних ігор та боротьби з ігровою залежністю до 2035 року, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ передбачає операційний план на 2027-2029 роки. У межах стратегії планують проводити інформаційні кампанії та уроки у школах про ризики азартних ігор, запроваджувати раннє виявлення залежності, розширювати доступ до лікування, психологічної допомоги та реабілітації. Окремі програми передбачають для військовослужбовців і ветеранів. Також держава посилить боротьбу з нелегальними гральними сайтами, рекламою та зі злочинністю у сфері грального бізнесу. До виконання стратегії залучать близько 40 державних органів. Від початку повномасштабної війни родини мешканців Кривого Рогу отримали понад 1 305 000 безкоштовних продуктових наборів. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначає, що нині в місті триває четверта хвиля їхньої видачі. Понад 25 000 родин криворіжців і внутрішньопереміщених осіб вдруге цього року отримають таку допомогу. Уже видали майже 17 000 наборів. У місті також продовжуються інші програми підтримки, зокрема грошова допомога за 50 напрямами та безкоштовний проїзд. Частину продуктових наборів соціальні працівники доставляють додому людям із обмеженою мобільністю та тим, хто не може самостійно відвідати пункти видачі. У Кривому Розі у вересні працюватимуть мобільні офіси центру «Віза». Виїзні прийоми відбудуться 18 вересня в Інгулецькому районі, 23 вересня у Тернівському та 24 вересня у Металургійному, повідомляють у міській раді міста. Мобільні бригади прийматимуть документи та консультуватимуть із питань соціальних виплат, реєстрації місця проживання, земельних питань, допомоги за програмою та подання повідомлень про пошкоджене чи зруйноване майно. Також можна отримати консультації щодо інших адміністративних послуг. Водночас оформлення паспортів, послуги сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ та державна реєстрація нерухомості в мобільних офісах не проводяться. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 29 серпня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 19, удень до плюс 28, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та поціновувачам гарного звуку найгарячіший привіт! В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун. І це ваш улюблений провідник у світ екрана та кадрів. Програма «5 дублів». Сьогодні на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення в ностальгійні 60-ті та 90-ті разом із легендарними стрічками-серіалами, а також саундтрек, який гарантовано підніме вам настрій. Влаштовуйтеся зручніше, вмикайте гучність, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
2: Покази монументальної «Одіссеї» Крістофера Нолана у Південній Кореї опинилися під загрозою спекотного фіналу. Попри те, що стрічка зірвала справжній джекпот, продавши понад 6 мільйонів квитків за 17 днів прокату, фанатам формату IMAX доведеться поквапитися. Увесь казус полягає в місцевому законодавстві. За корейськими екранними квотами кінотеатри зобов'язані віддавати щонайменше 20% днів під національне кіно. Тож навіть шалений ажіотаж та квитки у перекупників не врятують режисера від суворих правил закону. І покази блокбастера на гігантських екранах згорнуть значно раніше, ніж планувалося. Справжній сталевий чоловік світового кіно знову доводить, що вік – це лише цифри у паспорті. Невтомний Джекі Чан під час зйомок четвертої частини культових обладунків Бога у Баку травмував руку. Попри свій поважний вік, акторові вже 72 роки. Джекі досі принципово відмовляється від дублерів та виконує всі божевільні каскадерські викрутаси самостійно. Під час виконання одного із складних епізодів Чан травмувався, але стиснув зуби і, не зупиняючи камери, відпрацював сцену до кінця. Легендарний азійський ястреб повертається у формі, тож фанатам екшену залишається лише зняти капелюха перед його залізною витримкою. З 27 серпня по 4 вересня столиця знову перетвориться на епіцентр кінематографічного життя. У Києві вже втретє відбувається 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Як розповідала в ефірі генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух, на глядачів чекає насичений тиждень українських та світових прем'єр, ретроспектив і майстер-класів від топових авторів. І хоч подія вже кілька років поспіль проходить у столиці, її засновники наголошують – фестиваль береже свою впізнавану одеську ідентичність. Тож квитки та абонементи вже у продажу. Готуємося до великого свята кіно. Кінокомпанія 20th Century Studios викотила новий трейлер моторошного горору «Падіння кита», який виходить в український прокат уже 15 жовтня. В основі сюжету – книга Даніеля Крауса, а головну роль екранізував Остін Абрамс. Його герой, дайвер Джей, занурюється на морське дно в пошуках решток загиблого батька. Але трапляється непередбачуване. Його живцем ковтає велетенський кашалот. Опинившись у череві гігантської туші з запасом кисню лише на одну годину, хлопцеві доведеться пригадати всі батьківські уроки виживання. Готуйтеся! Клаустрофобія в кінозалах гарантована! Українські кінематографісти замахнулися на гостру та болючу тему так званих...
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Заробляють на життя телефонним шахрайством. Але це кардинально змінює початок повномасштабної війни. Окрім самого режисера, у фільмі знялися Богдан Шелудяк, Ольга Сумська та Олексій Горбунов. Творцям вдалося поєднати динаміку в стилі раннього Гая з глибоким роздумом про особистий вибір та ціну, яку доводиться платити за минулі помилки.
0: Золота колекція.
2: Згадайте цей ні з чим не порівняний моторошний і водночас кумедний сміх, від якого в дитинстві перехоплювало подих. 1964 рік. Біля кінотеатрів шикуються довжелезні черги, а на великих екранах з'являється таємничий лиходій у смарагдово-синій гумовій масці. Стрічка французького режисера Андре Йонебеля «Фантомас» миттєво перетворилася на справжню кіноманію та культовий символ епохи. Трансформація похмурого і кривавого персонажа французьких бульварних романів початку століття на ексцентричного суперлиходія стала справжнім проривом. Творець образу, вишуканий актор Жан Маре, виконавець одразу двох головних ролей – самого Фантомаса та сміливого журналіста Фандора. За давньою традицією Маре категорично відмовлявся від дублерів і здійснював усі небезпечні каскадерські трюки самостійно – від стрибків із вертольота до карколомних погонь на автомобілях. Проте справжньою окрасою та душею комедії став незабутній Луї де Фюнес у ролі комісара Жюва. Його експресивна, хаотична й емоційна гра настільки захопила глядачів, що другорядний за початковим задумом персонаж затмарив усіх і зробив де Фюнеса зіркою світового масштабу. На знімальному майданчику навіть спалахували суперечки через те, що увага камери все більше зміщувалася на комічного поліцейського. Мало хто знає, але синя маска Фантомаса була справжнім катуванням для Жана Маре. Через щільну гуму актор страждав від жахливого алергічного висипу та спеки під софітами. Та попри всі труднощі, Фантомас назавжди закарбувався у нашій пам'яті як яскраве, стильне та сповнене ностальгії занурення у золоту еру французького комедійного кінематографа.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: І хто тільки не згадує ті безтурботні часи середини 2000-х, коли після школи ми щодуху бігли до телевізорів, аби поринути у яскраву аргентинську казку. Коли з динаміків лунали запальні пісні, а на екрані вирувала дивовижна історія дівчини у кумедних кедах та з квіткою у волосі. Це спалахувала «Флорісієнта» – молодіжна теленовела, яка підкорила серця мільйонів підлітків і стала справжнім феноменом. Ідея проєкту належить легендарній аргентинській продюсерці Кріс Морені. Вона інтерпретувала класичну історію про попелюшку на сучасний лад. Щира та дещо ексцентрична дівчина Флора стає нянею в заможній родині Фріценвальднерів і закохується у суворого старшого брата Федеріко. Творці серіалу зробили неймовірне – перетворили телевізійне шоу на масштабну музичну індустрію. Альбоми із саундтреками розходилися мільйонними тиражами, а живі концерти акторів збирали повні стадіони по всій Латинській Америці та Європі. Цікавий факт – шокуючий фінал першого сезону, де головний герой Федеріко гине в автокатастрофі, стався через бажання актора Хуана Хіля Наварро залишити проєкт. Глядачі були настільки приголомшливі, що телеканал завалили листами, а творцям довелося терміново вводити нового персонажа – графа Максімо. «Флорісієнта» залишила сонячний теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про щиру віру у дива, магію кохання та щасливе дитинство.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Достатньо було лише пригадати цей серіал, як у наших спогадах почали лунати перші ритмічні акорди, а дівчина у кумедних кедах підхоплює драйвовий мотив. Це грає «Ке Есконде Ель Конде» – один із найяскравіших і найдинамічніших саундтреків другого сезону культової «Флорісієнти». Пісня, назву якої можна перекласти як «Що приховує граф», стала справжнім музичним маніфестом стосунків головної героїні Флори та графа Максімо. Кумедна гра слів у тексті «Максімо Агусто, сіноте густо» майстерно передає весь калейдоскоп емоцій – від кумедних непорозумінь до зародження справжнього кохання. Навіть сьогодні ці сонячні звуки миттєво повертають нас у те тепле дитинство, залишаючи відчуття чистої радості, віри у дива та справжнє казкове кохання.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На цьому наша сьогоднішня кіноподорож добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на хвилі Радіо Кривбас. Завітайте до нашого телеграм-каналу та пишіть у коментарях, про які фільми, серіали чи саундтреки ви б хотіли почути у наступних випусках. Ми створюємо це шоу разом із вами. Обирайте якісне кіно, слухайте улюблену музику та вмикайте Радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
1: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: А якби вам запропонували повернути один момент із минулого, що б ви змінили? Повернули людину, яку втратили, спробували ще раз те, від чого колись відмовилися, чи, можливо, залишили б усе, як є? Бо саме помилки привели вас туди, де ви зараз. У кожного з нас своє «якби». Іноді ми руками думаємо про те, що могли зробити інакше. Але життя не дає нам перемотати час назад. Воно дає дещо інше – другий шанс. І сьогодні ми говоритимемо про те, чи можна повернути те, що втрачено, і чи завжди потрібно повертати минуле, щоб почати все спочатку. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це книжкова полиця. Біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про другі шанси, про людей, які наважилися знову закохатися після розчарування, про тих, хто повернувся до мрії, яку колись залишив, і про тих, хто зрозумів. Іноді другий шанс потрібен не для того, щоб повернути старе життя, а щоб нарешті створити нове. На нас чекають книжкові новини. Історія, яка змусить повірити в можливість змін, екранізація та книги, до яких хочеться повертатися тоді, коли здається, що починати вже пізно. Бо, можливо, пізно – це лише слово, яке ми самі собі придумали. Тож відкриваємо сьогоднішню сторінку книжкової полиці.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Оголошено довгий список Букерівської премії 2026 року. 28 липня оголосили довгий список однієї з найпрестижніших літературних премій світу. До нього увійшли 13 романів, серед яких є імена двох попередніх лауреатів – Дугласа Стюарта та Марлона Джеймса, а також багато письменників, які вперше потрапили до списку. Короткий список оголосять 22 вересня, а переможця – 9 листопада. Євгенія Кузнецова виходить на французький книжковий ринок. Роман української письменниці Євгенії Кузнецової «Спитайте Мієчку» готують до виходу у Франції. Новина з'явилася 27 липня. Це хороший приклад того, як українська література продовжує знаходити нових читачів за кордоном. «Місто» Валеріана Підмогильного екранізують. Український роман «Місто» Валеріана Підмогильного отримує кіноадаптацію. За даними читому, прем'єру заплановано на 2027 рік. В Україні готують механізм державної підтримки книговидавничої галузі. 28 липня стало відомо, що прем'єр доручив підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Тобто українське книговидання продовжує відновлюватися і шукати можливості для розвитку, попри величезні втрати війни. Незалежні українські видавництва продовжують працювати попри втрати. Читомо у липні окремо проаналізувало, як за 5 років змінилися малі українські видавництва. Частина з них пережила релокації, втрати офісів, мобілізацію працівників, але водночас, за даними читомо, після 2022 року з'явилася нова хвиля інтересу до українського книговидання.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кожного другого шансу є своя історія. Для когось це повернення до людини, яку колись відпустили. Для когось нова спроба здійснити мрію, а іноді другий шанс приходить тоді, коли ви вже майже перестали його чекати. Саме книги часто найкраще показують цей момент, коли герой опиняється на роздоріжжі і має вирішити, залишитися у своєму минулому чи нарешті зробити крок уперед. А тепер відкриємо першу книжкову історію сьогоднішнього випуску.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Елеонор Оліфант цілком нормальна. Гейл Ганімен. Елеонора Оліфант звикла до чітких правил. Робота, дім, п'ятничний телефонний дзвінок мамі і жодних зайвих людей у житті. Вона переконана, що цілком нормально почувається на самоті. Аж поки одного дня в її звичному майже незмінному житті не з'являються люди, які поступово руйнують цю впевненість. Це історія про самотність, дружбу, травматичний досвід і дуже повільне повернення людини до життя. А ще про другий шанс. Тільки не той, про який ми зазвичай думаємо. Елеонор не повертає минуле, вона поступово вчиться будувати майбутнє, якого раніше навіть не могла собі уявити. Є маленькі кроки, одна розмова, одна людина, яка вчасно опинилася поруч. Одне рішення дозволити собі бути не такою, якою тебе звикли бачити, і поступово стає зрозуміло. Іноді найбільший другий шанс – це не повернення до когось, це можливість повернутися до самого себе. Саме тому Елеонор Оліфант цілком нормальна. Книга, яка залишає після себе дуже тепле відчуття. Вона нагадує, якщо певний етап життя був болючим, це ще не означає, що вся історія закінчена. Іноді найкращі сторінки починаються саме після тих, які б ми хотіли забути.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Другий шанс приходить не тоді, коли ми його шукаємо. Іноді він може з'явитися випадково у новій зустрічі, несподіваній розмові або рішенні, яке спочатку здається зовсім неважливим. Але є історії, у яких герой отримує шанс не просто змінити своє життя, а переписати його зовсім по-іншому, по-новому. Саме такі сюжети особливо добре працюють у кіно. Адже на екрані ми можемо побачити момент, коли людина нарешті наважується відпустити минуле. Тож, переходимо до рубрики «Знято за мотивами».
0: Знято за мотивами.
1: Цей фільм вийшов у 2014 році за мемуарами Шеріл Стрейт. Чи можна почати життя заново, коли здається, що ти вже втратив себе? Фільм «Дика» розповідає реальну історію Шеріл Стрейт, яка після особистої трагедії, розлучення та важкого періоду свого життя вирішує пройти понад 1000 миль знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Без підготовки, практично наодинці. З важким рюкзаком за плечима і не менш важким минулим усередині. Ця подорож поступово перетворюється не просто на випробування фізичної витривалості, а на спробу зрозуміти себе, прийняти власні помилки і навчитися жити далі. Головну роль у фільмі виконала Різ Візерспун, яка за цю роботу отримала номінацію на «Оскар». Мені подобається ця історія тим, що тут другий шанс не виглядає як казкове почати з чистого аркуша. Минуле нікуди не зникає, але людина може перестати бути його заручником. Іноді для нового життя не потрібно повертати те, що втрачено. Потрібно просто зробити перший крок і продовжувати йти. Саме тому «Дика» так добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Другий шанс – це не завжди повернення назад. Іноді це сміливість піти вперед.

0: який почався з відмов. Сьогодні Стівен Кінг – один із найвідоміших письменників сучасності. Його книги стали світовими бестселерами, а десятки творів отримали нове життя на екрані. Але шлях до цього успіху починався зовсім не з упевненості. Коли Кінг писав свій перший роман «Керрі», він не був переконаний, що з цієї історії взагалі щось вийде. Письменник навіть викинув рукопис у смітник, вирішивши, що книга недостатньо хороша. Його дружина Табіта знайшла сторінки, прочитала і переконала чоловіка продовжити роботу. Рукопис він завершив і надіслав видавцеві. І саме ця книга стала його великим проривом. Керрі отримала успіх, а Кінг нарешті зміг залишити роботу вчителя і повністю присвятити себе письменництву. Але ця історія цікава не лише через успіх. Вона про момент, коли людина сама майже відмовляється від своєї мрії. Іноді другий шанс приходить не від світу. Його дає нам людина, яка в потрібний момент каже «Не зупиняйся». Можливо, саме тому нам так важливо мати поруч тих, хто бачить у нас потенціал, навіть тоді, коли ми самі його вже не бачимо. Історія Стівена Кінга нагадує – одна невдача не визначає наше майбутнє. Іноді за першою відмовою справді може чекати зовсім інше життя.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що було. Можливо, це можливість нарешті спробувати те, на що ми колись не наважилися. Книги дуже добре вчать цього. Іноді найцікавіша частина історії починається саме після того, як герой втрачає звичне життя. Тож, наостанок, кілька книг про зміни, нові початки та людей, які наважилися спробувати ще раз.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Другий шанс не завжди означає повернутися туди, де ми були. Іноді це можливість відкрити зовсім нову сторінку. Тому сьогодні радимо книги про зміни, втрати, сміливість і початок нового життя. «Життя після життя» – Кейт Аткінсон. Що якби доля дозволяла проживати одне життя знову і знову, щоразу роблячи інший вибір? Роман про можливості, помилки і ціну рішень. «Нормальні люди» – Саллі Руні. Історія двох людей, які знову і знову повертаються одне до одного. Про стосунки, невчасні рішення та шанс сказати те, що колись залишилося невимовленим. Проєкт Розі. Грем Сімсіон. Трохи гумору, трохи романтики і багато несподіваних змін. Історія людини, яка все життя жила за власними правилами, а потім отримала шанс побачити світ зовсім інакше. Кімната Емма Донохью. Надзвичайно сильна історія про матір і сина, які після років ізоляції отримують шанс побачити великий світ. Книга про страх, свободу і неймовірну силу почати жити заново. Усі ці історії по-різному відповідають на наше сьогоднішнє запитання. Чи можна повернути те, що втрачено? Можливо, відповідь простіша. Не завжди потрібно повертати минуле. Іноді достатньо наважитися написати наступну сторінку.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що ми втратили, а можливість зрозуміти, ким ми стали після цієї втрати. Не кожну історію потрібно починати спочатку. Деякі варто просто завершити, щоб нарешті відкрити наступну. І якщо сьогодні ви згадали про людину, мрію чи рішення, якому колись не дали другого шансу, можливо, саме зараз настав час запитати себе, а чого хочу я? На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що читали, слухали і подорожували книжковими сторінками разом із нами. А ви і надалі слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей і пам'ятайте, іноді найкраща глава нашого життя починається саме після тієї, яку ми боялися перегорнути. Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Вшануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Мовлення» внесено зміни –

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Колись спорт був звичною частиною життя багатьох людей. Сьогодні ж ми все частіше відкладаємо турботу про себе на понеділок, на наступний місяць або навіть на наступний рік. Хтось каже, що не вистачає часу, хтось вважає, що занять спортом обов'язково потрібен дорогий абонемент, а хтось просто не знає, з чого почати. Та чи справді перший крок такий складний? І чи можуть звичайні вуличні тренажери стати початком великих змін? Вітаємо всіх, хто разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також вітаємо наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії людина, яка вже багато років популяризує силовий спорт, здоровий спосіб життя, бере участь в організації спортивних заходів, працює з ветеранами та власним прикладом доводить, що змінити своє життя можна у будь-якому віці. У гостях програми Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. Пане Олександре, щиро вітаємо вас у нашій студії.
2: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пам'ятаєте своє перше знайомство зі спортом? З чого все почалося?
2: Так, почалось не з силових видів спорту, почалося з плавання. Я займався плаванням десь з 9 років. Це зараз перша дитяча спортивна школа, на той час це був спортивний клуб «Богатир», такий на Сузгороді. Я там плавав років до 12. Потім невеликий перерив, заняття бадмінтоном, карате, боксом потрохи. І нарешті я потрапив в тренажерну залу. Я зрозумів, що силові види спорту, залізу – це саме те, що я шукав. Тому що це те, що мені підходить, ну, саме моє.
1: А скільки років спорту вже займає особливе місце у вашому житті?
2: Безпосередньо силовими видами.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Покинути, що допомогло не здатися?
2: Ну, по-перше, я отримував задоволення від важких тренувань. Це не тільки мотивація тут важлива, а знайти своє, скажімо так, те, що по душі. Після важких травм було важче усього повертатися. Ми ж розуміємо, що професійний спорт – це, на жаль, не завжди про здоров'я, а іноді про якісь моменти, які шкодили йому. Кожен раз, кожна травма – це реабілітація, повернення, це якісь зусилля вольові, ну і віра в те, що це твоє, і ти робиш все вірно і правильно.
1: Мені здається, саме такі ситуації показують характер людини. Ви працюєте зі спортсменами, ветеранами, людьми різного віку. Що для вас означає бути наставником?
2: Тренер – це поклик душі. Не можу дивитись, коли люди роблять щось не те, з можливістю собі нашкодити. Є бажання зберегти тих спортсменів, з якими я займаюсь, передаю свій опит від якихось моїх помилок, від травм.
1: А якби потрібно було описати спорт лише трьома словами, які б це були слова?
2: Дисципліна, сила і воля.
1: Мабуть, у кожному з цих слів такий ваш багаторічний досвід.
2: Перше – це зрозуміла мотивація. На мотивації це любий відвідувач спортзалу розуміє, що надовго не вистачає. Що ти сталкуєшся з тим, що це просто труд, важка праця. І не все так, як у своїх фантазіях, все легко і замечательно, що треба просто працювати. І з дисципліни вже починається, скажімо так, успіх.
1: Ви бачили чимало спортивних перемог. А якою своєю перемогою пишаєтеся найбільше?
2: Найбільше, напевно, це абсолютний рекорд України. Уже мій лежачи, це була вага в екіпіровці 381,5 кілограмів. Без екіпіровки 272,5 кілограми. А саме видатна перемога моя – це абсолютний переможець чемпіонату світу в Лас-Вегасі у 2012 році. Я там виграв як вагову категорію супервагавиків, так і по формулі – це відношення власної ваги до піднятої. У важкоатлетів частіше виграють більш легші люди. Чим ти важчий, це не означає, що в тебе зв'язки з заліза, там, тобі є преимущество перед легкими категоріями. Дуже рідко, коли чаші, скажімо так, виграє в абсолюті, то це я пишаюсь цим досягненням. І це був, до речі, мій останній чемпіонат світу. Після цього я виступав тільки на Кубці світу в 2014 році. Я його теж виграв, ну це вже був рейтинг змагань нижчий. Пік моєї кар'єри, скажімо так, це 12-й рік, Лас-Вегас.
1: Ваші перемоги вражають. Ми пишаємося такими людьми, які живуть в нашому місті, такими чемпіонами. А чи є людина, історія якої особливо вам запам'яталася? Можливо, хтось завдяки спорту повністю змінив своє життя?
2: Теперішній час вніс серйозні корективи в графу цінностей наших. Після того, як я столкнувся з тренерською працею з нашими нескореними хлопцями, це ветерани російсько-української війни, є з дуже важкими пораненнями, з відсутністю кінцівок, ну і в такому плані. По-перше, це опит новий абсолютно для мене. А по-друге, те, що я, дивлячись на цих хлопців, розумію, що всі досягнення, скажімо так, наші спортивні, тають на фоні тих зусиль, особливо вольових, фізичних, які прилагають ці люди до того, щоб повернутися до більш-менш нормального життя.
1: От заради таких історій варто працювати, так?
2: Так. Це моя гордість, що я до цього причетний, що клуб наш в цьому може людям допомогти. Спорт в реабілітації цих спортсменів, цих людей має дуже велике значення. Це не тільки як фізична реабілітація, це дружба, це люди спілкуються між собою, бачать успіхи собі подобних хлопців, що із більш важкими пораненнями є люди, не тіряються у цьому житті, справляються зі своїми недугами, так сказати, і розвиваються. А потім воно переноситься в проєкцію і роботи, і особистого життя.
3: Це увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Це дуже успіху досягти.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про доступний спорт, здоровий спосіб життя та вуличні тренажери. В нашій студії Олександр Гончар. Знаєте, коли людина багато років займається спортом, їй може здаватися, що зробити перший крок дуже легко. Але для більшості людей саме цей перший крок є найважчим. Страх, невпевненість і думка «у мене не вийде». То як же все ж таки почати тренуватися без страху, без зайвих переживань і без шкоди для здоров'я? Саме про це поговоримо далі. Найбільша проблема – це почати. Всі хоча б раз сказали, що почну з понеділка, наприклад, або там з відпустки, а може коли буде більше часу, але цей день чомусь не настає. Пане Олександре, як ви думаєте, чому людям так складно зробити перший крок?
2: Це просто лінь, яку треба в собі забороти. Фізична культура – це культура тіла в цілому. Ми слідкуємо за волосами, лікуємо зуби, якщо вони болять, ну, якісь процедури для кожи проводимо. А основний, самий великий орган тіла у нас який? Це мускулатура, яку треба розвивати. І тут навіть вопрос не в естетиці, а в нормальному функціонуванні організму. Судинно-серцева система, кровообіг мозку, це ж і затримка старіння, і більш, скажімо так, якісний стиль життя, коли здорове тіло, а ми всі розуміємо, що фізкультура, правильне харчування – це і є залог здоров'я.
1: А як щодо віку? Чи існує момент, коли вже пізно починати займатися спортом?
2: Зараз ми живемо в вік інтернет-технологій. Я думаю, багато прикладів є в соцмережах, коли ми бачимо, що 70-літні люди, 60-річні, похорюють спортивні, причому не просто якісь спортивні, а професійні змагання. Прикладів багато. Це, зрозуміло, все індивідуально, у кожного генетика своя. Якщо немає якихось важких обмежень по здоров'ю, то, в принципі, не бачу, що могло би бути перепоною, так сказати, для занять спортом і фізкультури.
1: А чи траплялося вам працювати з людьми, які ніколи раніше не займалися спортом? Наскільки швидко вони адаптуються?
2: На жаль, дуже велика проблема зараз з молоддю. Є дуже спортивні дівчата та хлопці, ну, основна маса з онлайн-навчанням і з пристрастю до комп'ютерів, гаджетів, скажімо так. Згадуючи навіть свій там вік, коли шкільні навчання, то фізичної активності було набагато більше. приходять в основному в зал люди взагалі без якоїсь базової підготовки. Ну, це не біда. Нас природа і зробила такими, що ми адаптовуємося до всього. Головне правильно почати без шкоди для здоров'я. І не бачу ніяких перепон, щоб людина з любого стану себе збудувала і перетворила на спортсмена.
1: Але перед початком потрібно звернутися до тренера. Тобто обов'язково тренування має бути перше саме з тренером, щоб зрозуміти методику, правильно?
2: Я, як професійний спортсмен, настаюю на тому, наполягаю, що треба хоча б на перших етапах обов'язково контроль спеціаліста. Зараз у нас всі розумні, умні, багато в інтернеті. Дивишся, іноді волосся дибки стає там, від цих порад і від цих спеціалістів, яким ще самим спеціалісти потрібні, щоб хоч щось вони зрозуміли.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Здається, що розминку більшість з нас недооцінює. Наскільки важливо перед тренуванням робити цю розминку? Чим ризикує людина, якщо її пропускає?
2: Розминка обов'язково підготувати свій організм до навантажень, так? У всьому треба міру знати. Бо часто дуже я бачу, як розмінаються люди так, що потім вже на тренування сил не вистачає.
1: А скільки разів на тиждень достатньо тренуватися людині, яка тільки починає?
2: Тут навіть не в тому початківець чи професіонал. 3 рази на тиждень, в принципі, достатньо, щоб досягати не тільки на аматорському рівні якихось успіхів, але й на професійному. Взагалі-то професіонали більше тренуються. Ну, 3 рази на тиждень, хоча б по годині, і у вас буде спортивне тіло.
1: А як правильно визначити своє навантаження, щоб отримати користь, а не нашкодити організму?
2: Ну, я наполягаю на тому, що перші тренування обов'язково під наглядом повинні бути.
1: Отже, коли людина вже наважилася почати тренуватися...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Навколо цього існує чимало міфів. Пропоную зараз розібратися, де правда, а де лише поширені стереотипи. Отже, чи можуть вуличні тренажери стати повноцінною альтернативою тренажерній залі?
2: Вуличні тренажери і спортивні площадки у нашому місті це дуже гарна ініціатива громади, я скажу, що люба фізична активність – це ок завжди. Якщо сравнювати з тренажерною залою – ні, це не є альтернативою. По-перше, це сезонне, скажімо так, тому що ну, взимку ми ж розуміємо, що ми там тренуватись не будемо. А фізична культура і спорт вимагає постійних тренувань. По-друге, ну, все-таки вибір тренажерів і їх можливості більш слабкі, ніж професійне обладнання в тренажерних залах. Це дуже гарно. Для того, щоб розім'ятися на свіжому повітрі, вийти зранку чи ввечері, порухатись. Я сам іноді, коли відвідую парк Мишавцева, там є прекрасна площадка в районі пляжа. Сам буває, доставлю собі декілька хвилин цього кайфу.
1: Задоволення.
2: Задоволення, да. Якщо людина регулярно тренується, то, в принципі, якби для здоров'я буде однозначно користь.
1: Так, для того, щоб підтримувати хорошу фізичну форму.
2: Да.
1: Багатьох цікавить питання схуднення. Чи можна досягти гарного результату, тренуючись лише на відкритому повітрі?
2: Гарного результату в схудненні, по-перше, можливо досягти на 90% – це дієта. Тобто фізична нагрузка необхідна при комплексному підході до схуднення. Треба ще розуміти, наскільки у людини проблема з вагою і яку нагрузку можна саме цій людині давати.
1: А якою має бути тривалість одного тренування для людини, яка тільки починає?
2: Я починаю завжди з кардіо. Це не для того навіть, щоб розім'яти людину, а глянути, як її організм сприймає нагрузку. Основна задача тренера – не нашкодити людині потрібно. Я думаю, що якщо взагалі ніякого опиту немає тренувань, достатньо буде 20-30 хвилин до 40.
1: Це дійсно важливе уточнення, адже спорт має приносити користь, а не шкодити здоров'ю.
2: Користь, так. Да.
1: На які сигнали організму потрібно звернути увагу під час тренування? Коли варто зупинитися і не продовжувати заняття?
2: Перше, це самі такі банальні, дуже частий пульс, запаморочення в голові. І щось не те людина відчуває, треба як мінімум приостановити тренування. Неправильне тренування, перетренованість може привести до втрати апетиту, перші признаки – порушення сну, втрата апетиту, нервозність. Ну, це вже більш широкому, якщо дивитися в діапазоні на цю проблему.
1: Цікаво. Навіть не знала, що так може бути.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також дивитесь ефір першого міського. Сьогодні говоримо про те, як зробити спорт частиною свого життя. У нашій студії Олександр Гончар. Пане Олександре, а якби зараз поруч із вами стояла людина, яка вже багато років соромиться прийти на спортивний майданчик або у спортивний клуб і думає, що вона не в тому віці, або нічого не вийде, або на мене все дивитимуться, що б ви їй сказали?
2: Та казав я, були такі випадки. От повірте, як ми не вважаємо себе чимось унікальним, але от в залі дуже рідко, коли хтось на когось там звертає увагу. Звернуть увагу, скоріше, на якусь суперспортивну розвинену людину. На новачків, скажімо так, це не є чимось зазорним прийти в зал, свої вади якісь виправляти. Сказати, що це буде якась там увага підвищена до тебе, такого не буде.
1: Зрозуміло. А чи була в вашій практиці людина, яка прийшла на перше тренування дуже невпевненою в собі, а через кілька місяців ви просто її не впізнали? Розкажіть, будь ласка, цю історію.
2: У нас хлопець є, Назар в команді, в нього важке поранення, немає нижніх кінцівок. Так, декілька, ну не місяців, напевно, але більше року, і хлопець став вигравати міжнародні змагання. І не тільки з жиму штани гілечі. Зараз, на жаль, у нас кризис. Ми ж розуміємо, що у людей травми не тільки фізичні, а й психологічні, що будемо над цим ще працювати. Але я вигравав ще в плаванні, в волейболі сидячи. Це є такі адаптивні види спорту, які, до речі, у нас дуже зараз розвиваються в Кривбасі.
1: Такі результати інтенсивно вражають просто.
2: Так, да, хлопець літав навіть у Лас-Вегас на всесвітні ігри військових.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На черговий пункт у списку справ, а як на можливість почуватися краще щодня. Пане Олександре, як ви вважаєте, що людина отримує від регулярних тренувань найперше? Гарну фізичну форму чи все ж таки покращення якості життя?
2: По-перше, це якість життя однозначно. Ви цим продляєте собі час, ви собі заробляєте, скажімо. І не просто час, а робите його більш якісним. А в нагороду йде і фізична форма, і естетична форма. Ми ж всі розуміємо, що гарне тіло – це завжди гарно.
1: Дякую, мені подобається ваша думка. Дійсно, спорт насамперед це про здоров'я, вже потім про зовнішність. Якщо людина почне займатися хоча б двічі на тиждень, які позитивні зміни вона може помітити вже через кілька тижнів або місяців?
2: Зміна якості тіла.
1: Щоб ви порадили батькам, чи варто змалечку привчати дітей до фізичної активності власним прикладом?
2: Власним прикладом так, насильно однозначно ні. По собі це проходив, дитину питався, скажімо так, до силових видів спорту навернути. На перших порах це був негатив. Потім наступив якийсь період в житті, коли велосипеди, самокати, роліки відійшли на другий план. І ми прийшли в зал, скажімо так, не в пауерліфтинг, а в армреслінг. Але ми прийшли к тому, що син почав займатися силовим видом спорту завдяки другу моєму. Я підхід до своєї дитини не знайшов, але знайшов мій друг, скажімо так.
1: А як ви бачите майбутнє вуличного спорту в Кривому Розі? Чого, на вашу думку, сьогодні найбільше не вистачає?
2: Мені подобається тенденція, особливо от ті універсальні площадки, які баскетбол, волейбол, це в кожному районі, там багато вже дворів, особливо в спальних таких мікрорайонах.
1: Так, нещодавно з'явилися, майже
2: да,
1: в кожному
2: я от
1: районі.
2: Дивлюсь, з'являється така площадка і в центрі міста, на Калнишевського. Силових майданчиків багато возле шкіл, в паркових зонах, воркаута, суперплощадки, скажімо так. Я скажу, що ми стаємо схожі на цивілізоване європейське государство. Там це розвинено. В чому ми їх перемагаємо, це в кількості займаючихся на цих площадках. Я по, скажімо так, по спортивній діяльності багато на змаганнях прийшлось мандрувати, то такої кількості, до речі, на вуличних площадках я бачив тільки, напевно, у нас.
1: Хотілося б, щоб таких майданчиків ставало більше, а головне, так, щоб вони були наповнені людьми. Пане Олександре, а тепер пропоную коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Ранкове чи вечірнє тренування?
2: Для мене вечірнє.
1: Кардіо чи силові вправи?
2: Для мене силові.
1: Сходи чи ліфт?
2: Ліфт.
1: 20 хвилин щодня чи 2 години раз на тиждень?
2: 2 години.
1: Найкраща вправа для новачка яка?
2: Присід, без ваги.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється спорт?
2: Життя.
1: І на завершення нашої розмови традиційне запитання. Якщо після сьогоднішньої програми хоча б одна людина вирішить почати тренуватися, яку б одну пораду ви б хотіли б їй залишити?
2: Вірити. І коли зникне мотивація перша, розуміти і пам'ятати, що тільки дисципліна зробить з нас щось краще, чим є на сьогодні.
1: Пане Олександре, щиро дякую вам за цікаву, надихаючу розмову. Сьогодні ми говорили не лише про вуличні тренажери, також ми говорили про здоров'я, про маленькі кроки, які можуть змінити життя. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої зустрічі дуже проста. Не потрібно чекати понеділка чи ідеального моменту. Найкращий час подбати про себе – це сьогодні. Нагадаю, гостем програми «Питання дня» був Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. До нових зустрічей!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Вшануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Мовлення» внесено зміни –

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Шануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Мовлення» внесено зміни –